0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Твоите ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

гласът на Родопите.

Българско национално радио. Гласът на родопите.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 3 август, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на реката. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и жп прелеза към ТЕЦ Бобов дол в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще участва в тях. С подробностите редакторът Весела Владкова.
2: Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп на борда на самолета Air Force One на път за Вашингтон. Вчера той обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормузкия регион, а след това ще има сделка и за ядрената програма. Може да го наречете ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Той повтори, че мащабът на подготвените заедно с Израел удари би бил невиждан от Втората световна война насам. Те знаеха мащаба на тази атака. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях, да водим преговори. Преговорите започват в понеделник следобед, обяви американският президент. Тръмп не уточни нито мястото на преговорите, нито кой ще участва в тях. По-рано иранският президент Масуд Пезешкиян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, изключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. Иран съобщи още, че с Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори.

0: За новините Весела Владкова.
1: Едно дете е било убито, а други две са били ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската област Белгородска. Вчера съобщи и временният губернатор на областта. Той твърди, че дронът е паднал в район до площадката в село Принцевка, близо до границата с Украина. Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче. Две други момичета са приети в болница. Руският президентски комисар по правата на децата Мария Львова Белова определи атаката като нехуманен терористичен акт на режима в Киев. Междувременно военни наблюдатели от блога Deep State констатират, че при сегашните си темпове на настъпление руската армия няма шанс

0: Броят на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела, които са прехвърлени в местната морга. Освен това, Триано посочи, че е трудно да се обяви точния брой на мигрантите, които все още се намират в селата. Те са разпръснати на групи из центъра на града и по хълмиста местност, отказвайки да се върнат доброволно в родината си, докато групи от войници стоят на пост и ги наблюдават. Правителственият делегат подчерта, че над 3000 служители на армията, националната полиция и гражданската гвардия, разгърнати за гарантиране на сигурността, ще останат в автономния град толкова дълго, колкото е необходимо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: А според първоначалните данни от мароканска страна, 11 души са загинали при опита си да влязат в селото, 10 са се удавили, един човек е паднал в скалист район. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек в очакване на вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия селото тази седмица. През изминалата седмица. Според Мароканската асоциация за правата на човека, броят на загиналите е значително по-голям от посочвания от испанските власти. Жертвите според асоциацията са 130, а десетки все още са в неизвестност. Много мароканци критикуват бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора за опасностите от нерегламентираната миграция и от дезинформацията в социалните мрежи. Преди масовото напускане на Фнидек е бил разпространен слух, че границата към селото ще бъде отворена, като са били публикувани снимки на млади хора, пристигащи пеша или с плуване. Според гръцката ежедневна карта за прогнозиране на риска от пожари, днес целият остров Крит се намира във висок риск. Гръцките власти призоваха гражданите и туристите да бъдат особено внимателни, да избягват действия, които могат да предизвикат пожар в открита местност и да спазват стриктно указанията на компетентните служби. Метеорологичните условия налагат повишена бдителност, а противопожарните сили остават в състояние на повишена готовност, заявяват още гръцките власти. На хиляди хора е наредено да се евакуират в части от Спокейн в източния американски щат Вашингтон, където продължава борбата с няколко горски пожара. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение заради съществуваща или неизбежна заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите работят. Губернаторът на щата Вашингтон, Боб Фъргюсън, е разговарял с президента Доналд Тръмп за ситуацията, която е нарекал ужасна и опустошителна, и очаква обявяване на федерално извънредно положение. Фъргюсън мобилизира Националната гвардия, обяви извънредно положение и заради сушата, високите температури и силните ветрове. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Поради критично ниското ниво, вече почти месец е спряна работата на ферибота Оряхово-Бекет, но все още се движи ферибота Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозват по-малки количества товари, което значително увеличава транспортните разходи. По информация от Министерството на енергетиката от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на Дунав. По оценка на ведомството, ако се запази средният темп на понижаване на нивото, наблюдавано през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй поне през следващите три седмици. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работата на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното за последните десетилетия понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влуши допълнително. В операцията са били задействани стотина военнослужещи с 16 единици бойна техника. При първите две експлозии са били използвани по-слаби заряди. Военни водолази ще разглеждат резултатите от взривовете преди операцията да продължи днес. В Унгария властите се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки

0: че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала ПАКШ. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
0: Снощи АЕЦ ПАКШ е работила на 10% от капацитета си. От днес на граничния контролно-пропускателен пункт Кръкларели, Дерек

0: той малко Търново между България и Турция, ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция Анка. Посочва се, че българската агенция Митници е била уведомена за новата наредба за преминаване на леките търговски товарни автомобили, както и че превозните стоки трябва да бъдат представени на митническата администрация под режим на транзит и надлежно обезопасени с митнически пломби, а превозните средства трябва да притежават и валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол. Очаква се протестът да започне в 10 часа. Организатори са кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото от години замърсяване около централата. Освен това, ръководството на ТЕЦа има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Идеята за затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини и техника на и за централата, се роди на съботния протест в центъра на Големо село. Ситуацията с замърсяванията в района вече е непоносима. Запрашаванията, миризмата от сероочистващите инсталации, шумът нощем. Недоволството изразява кметът на Големо село Васил Васев.
2: Целта е да излизаме, да протестираме и да знаем, че нещо се случва. И никой не ни обръща внимание. Затова съм решил да се съберем. И първата задача ми е в понеделник, когато ще затворя пътя на промишления път при ЖД линията. Който иска това да направим, понеделник, 10 часа сме на промишления път. Няма да допуснем камион, товарен автомобил, да идва от Бобов по промишления път и докарва въглища. Оттам тръгваме. Те ни обещаха водоноски, цистерни, ще увъждаваме пътя, ще правим това, ще правим това. Не, не правят, лъжат ни. Лъжат ни, господа, разберете, лъжат ни.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Кметът на Големо село ще поиска замерване на шума нощем заради работата на ТЕЦ Бобов дол. Комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет ще изслуша директорката на детски ясли професор Иван Митев и кмета на район Изгрев по случай с насилие над деца. Миналия месец кметът Делян Георгиев сезира прокуратурата и МВР заради данни за яслите след проверка на районната администрация и полицейски служители. Според разпространената от кмета информация, записите от камери в една от групите показват как учителка удря, дърпа деца за ушите и ги влачи по пода. Кметът Делян Георгиев е категоричен, че проверката на районната администрация показала насилие над 3 деца.
3: Посредством камерите, които са навсякъде с висока резолюция в детското заведение, се установи, че действително на 3 деца от яслата е упражнено насилие от една от служителките там. Във връзка с това отвратително деяние сме сезирали прокуратурата, МВР и в нарочно мое писмо до директора на въпросната ясла съм поискал незабавното дисциплинарно освобождаване на въпросния служител от заеманата длъжност. Това е абсолютно недопустимо, така че сме предприели всички необходими административни мерки за влияние върху процесите там.
0: Каза кметът на район Изгрев за Хоризонт. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. С ПИК, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента, веднъж издаден, кодът не можеше да бъде променен или деактивиран. Следват спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро!
4: Добро утро! Резултатите от третия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Ботев Враца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. В последната среща от кръга днес е между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начало в класирането с пълен актив от по 9 точки с отборите на Левски и на Лудогорец. Съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига, втори кръг,

0: Добро Джаспортист Своги 0 на 0 и Хебър Вихрен 2 на 3. Вратарят на младежкият национален отбор по футбол Алекс Божев се завръща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където изкара година и половина. 21-годишния Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Генофте, Дания, след успех в финала над представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на тенис турнира във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 над полекинята Ника Хуркач. Трима българи продължават във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров записаха победи на старта на надпреварата. Андреев се наложи над французина Клеман Руан Дюравел с 6 на 4, 6 на 1. Георгиев победи Никита Белоезерцев от Узбекистан с 6 на 4 и 6 на 2, а Лазаров надигра италянеца Даниеле Рапанета с 6 на 3 и 6 на 0. Ива Ереминова се нареди на 25-то място в квалификациите от 1-метров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данаилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-во място в състезанията от лятната верига Гран-при по ски скокове във Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метри и половина. Победител е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала на тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. Спор за третото място Словения надигра Япония с 3 на 1 гейма.
1: Информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Добрич до 22 градуса на Нос Емине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта по магистрала Траки от 55 до 61 км в посока София, поради полагане на пътна маркировка. От 10 до 37 км на магистрала Струма в двете посоки поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата лента и аварийната лента. В района на 34 км на магистрала Хемус към София е ограничено движението във външната активна лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дядо, обичам те.
1: Какво?
0: Казах, обичам те.
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
8: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
9: Работна мецана. Леда Милева. Станала рано за рана нашата меца мецана. Всички в гората събрала, огън висок си наклала, та да направи чорбица меца на своите дечица. Сипала бобец и ето, скоро запяло котлето. Литнала пара нагоре. Меца сама си говори. Сложих солта и пипера. Само къде да намеря стръкченце две миродия, Госба да видите вие. Сетих се, Кумалисана е домакиня прибрана. Всички в гората я знаем. Чакай да взема назаем. Меца с пантофи обута, тръгнала тъй за минута. Бързо додето е време, стрък ме родийка да вземе, нека играят децата, чудо ще стане чурбата. Бързала меца, но спряла, сивото зайче видяла. Жив ли си и здрав ли си, братко? Тя заприказвала сладко. Хапваш ли честичко зеле? Час или два отлетели. Ех, че ме заю за лиса, бързам, отивам при лиса. Тръгнала меца, но тука, чула кълвачата да чука. Слушай, другарю, от вчера мисля си да те намеря. Чукаш от тъмно в гората, а рано ми будиш децата. Ето и ти ме за лиса. Бързам, отивам при лиса. После решила да мине меца край свои роднини. Първо се спряла при Ешко. Чух, че настинал си тежко. Имал си кашлица, хрема. Чуй, аспирини да вземаш. Чай си свари от тинтява. Топъл го пи, да те сгрява. Ух, че ме ешко за лиса. С Богом, отивам при лиса. Спряла се меца за малко и при комеца си. Жалко, пак ти се драли кожуха. Приказки разни се чуха. Уж си се вмъкнал в кошара, а те натупал овчаря. Ех, че ме вълчу за лиса. С Богом, отивам при лиса. Чук-чук, автас хралупа, лешници, кой ли си трупа? Ти ли си тук, рунта велке? Ти ли си тук, хубавелке? Трупай, събирай да има. Скоро ще дойде и зима. Ах, че ме сестро за лиса. С Богом, отивам при лиса. Тук там мецана поспряла, ей, месичинка изгряла. Светнали ясни звездици, млъкнали горските птици.

си. Бре, що ли става чурбата? Как ли са гладни децата? Може, без тръг ме родия, чакай назад да завия. Хукна ламеца веднага, хукна ламеца да бяга. В тъмното потна се връща, спира пред своята къща. Гледа, извряла чурбата, гладни заспали децата. Пустата меца мецана, стана за смях на Балкана.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа, новините. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на река Дунав, от Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. По последна информация от вчера, има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, уверяват от Министерството на енергетиката. По прогнози на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, равнището ще продължи да спада и тази седмица. Поради критичната обстановка, корабоплаването се осъществява при определени условия. От фериботните маршрути се поддържа единствено фериботът Силистра-Калараш. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят след час индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол. Организатори на протеста са кметството и местно екосдружение. В района продължава недоволството от замърсяването около централата. Освен това, ръководството на ТЕЦа има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Кметът на Големо село ще поиска замерване на шума нощем от ТЕЦа. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
2: Ситуацията с шума става още по-непоносима, след като ТЕЦ Бобов дол започва да използва за гориво, наред с въглищата, биомаса, слама и отпадъци и дърва, дървен чипс. Кметът на Големо село Васил Васев.
3: Донеха си дървен чипс и този дървен чипс го добиват от горите. Гората се изрижа, идват тук дърветата в ТЕЦа, има шредери, денонощно ни тропат, денонощно машини бръчат. Аз сега ще настоявам да се измери през нощта шума в селото. Не може да се търпи, разберете. Камиони, които разтоварят през нощта. При положение, че има железопътна линия, която може спокойно да се добиват въглищата с ЖП вагоните. Цялата махала от другата страна запрашена от тези автомобили. Понеделник, 10 часа сме на промишления път. Няма да пръснем камион, товарен автомобил, да идва от Бобълдо по промишления път и докарва въглища. Лъжат ли, господа, разберете, лъжат ли?
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде на работно посещение в област Бургас. В 11 часа той ще направи инспекция за готовността да започне основен ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход. По-късно Шишков ще има работна среща с кметовете на общините в областта. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е на посещение в община Симитли, където ще посети институции за социални услуги. След час тя ще присъства на тържество, с което се отбелязват 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни с деменция. Министърът ще открие обновения център за настаняване от семеен тип в село Полена. От днес се разрешава преминаване на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим.

0: на транзит и трябва да са обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензии за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облекчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Русия е атакувала 3 кораба в украински води в Черно море, съобщи Руското министерство на отбраната. Същевременно Украина е нанесла през нощта удари с дронове на руска територия. Весела Владкова с още информация.
1: 3 кораба са били ударени от Русия в териториалните води на Украина в Черно море. Руското министерство на отбраната твърди, че с плавателните съдове са били превозвани военни стоки. Ударен е и един товарен кораб с доставки за украинските войски в пристанището на Николаев. Руският онлайн търговец Wildberries съобщи за пожар в една от складовите бази във Владимирска област. Персоналът е бил евакуиран, пожарникари гасят огъня. Към този момент няма информация за жертви. През изминалата нощ Украина е нанесла удари с дронове над окупирания Кримски полуостров. Експлозии са разтърсили Сакския район. Най-малко 2 взрива са чути в Симферопол. Пожар е избухнал в петролна база в Феодосия и в близост до пристанище Керч. Движението по Кримския мост е блокирано. Дронове са атакували и руския граничен град Белгород, където в Държавния технологичен университет

0: летателни апарати. Тази университетска сграда е била ударена от дроновете и изгоряла напълно. За новините Весела Владкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях. Вчера той обяви, че се отказал от масирани удари по молба на партньорите Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Хормуз, а след това ще има сделка за ядрената програма. Може да го наречете ядрено неутрализиране на Иран. Сега разговаряме с тях, водим преговори, които започват в понеделник следобед, заяви Тръмп. А иранският президент Масуд Пезешкян написа в мрежата X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. След подписването му, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно двете страни възобновиха размяната на удари. По-рано Иран съобщи, че Суман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните до сега коридори. Спорт с Кръстина Иванова.
2: Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 ще научат днес потенциалните си съперници в плейофните кръгове на европейските клубни турнири по футбол. При жребия в Шампионската лига Левски ще научи своите съперници след 13 часа, в Лига Европа ЦСКА след 14, а в Лига на конференциите ЦСКА 1948 след 15 часа. В 9 часа и 30 минути УЕФА ще обяви на официалния си сайт разбивките в трите турнира. Българските тимове обаче първо трябва да преодолеят съперниците си в третия квалификационен кръг на турнирите, чието първи срещи са тази седмица. Утре от 20 часа и 30 минути Левски приема казахстанския Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига на стадион Георги Аспарухов. В сряда от 21:30 ЦСКА 1948 гостува на гръцкия Панатинейкос в първи матч от третия квалификационен кръг на лигата на конференциите, а в четвъртък от 19 часа ЦСКА гостува на израелския Макаби Тел Авив в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Спартак Варна посреща днес от 21:15 Локомотив в Пловдив в последен матч от третия кръг на първа футболна лига. Във втора лига програмата включва три срещи и Етър Янтра, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица и Пирин ЦСКА втори отбор. България ще бъде представена от 6 лодки и общо 16 състезатели на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Шампионата ще се проведе от 6 до 9 август на гребния канал. Във френската столица Париж продължава европейското първенство по плувни спортове с българско участие. Срещите на Александър Василев и Янаки Милев са в програмата за днес от квалификациите на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Надпреварата се провежда на кортовете на тенис клуб Локомотив. Тази седмица Юджин, Съединените щати, ще бъде домакин на световното първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години от 5 до 9 август. България ще бъде представена от 15 състезатели. В края на седмицата Силвърстоун пък ще приеме кръга от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

0: валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, обаче над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 10 до 37 км на магистрала Струма в двете посоки поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата лента и аварийната. В района на 34 км на магистрала Хемус към София е ограничено движението във външната активна лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на

0: изучавайте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Dundee Precious Metals.
2: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.

0: след първото кафе.
1: Понеделник, 3 август, започва сутрешният блок на радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели. На пулта е Илия Ташев, аз съм на Хитногу. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа до новините в 12. Очаква ви динамична и разнообразна програма с полезна информация, интересни гости и актуални теми от региона, страната и света. Ще чуете любопитни репортажи и ще ви разкажем за събитията, които вълнуват Кърджали и региона. Ето и част от темите, които ще чуете днес. До 10 часа след прогнозата за времето, общинският съветник Зулфия Ибрямова напусна групата на ДПС в Ардино и ще продължи като независим съветник, а местната партийна организация отхвърли отправените от нея обвинения. Регионалната здравна инспекция в Кърджали популяризира електронното здравно досие и приложението Е-здраве чрез мобилни пунктове в областта. Крумоградското село Аврен ще отбележи своя селищен летен празник. След новините в 10, как окончателно приетите промени в изборния кодекс ще се отразят на организацията и провеждането на следващите избори? Коментар на депутата Емине Гюлестан. А депутатът Айтен Сабри коментира приоритетите и критиките на ДПС по промените в изборния кодекс, както и отражението им върху избирателните права на българите в чужбина. Веднага след новинарския ни бюлетин в 11, кардиологът доктор Кямуран Местан ще обясни как летните горещини влияят на сърдечно-съдовата система и как да предпазим здравето си. Подготовката за събора на траханата в Плевун започва с богата програма, посветена на бавната храна, ферментиралите продукти и традиционните занаяти. Това са темите в днес.

Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. През следващите дни ще бъде слънчево, следобед главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в четвъртък. В петък, в следобедните часове ще се развива купесто и купесто-дъждовно облачност и на места главно в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.

0: след първото кафе.
1: Един от дългогодишните представители на ДПС в Общинския съвет в Ардино, Зюлфия Ибрамова, обяви, че напуска групата на партията и ще продължи мандата си като независим общински съветник. Решението е изложено в официално уведомление до председателя на Общинския съвет, което беше опубликувано и в социалните мрежи. Ибрамова е част от местния парламент от 2011 година и до неотдавна оглавяваше женската организация на ДПС в община Ардино. Като мотив за решението си тя посочва влошени отношения с местното партийно ръководство, които според нея се изразяват в липса на колегиалност, непрозрачност и вземане на решение без нейно знание и участие.
2: Госпожо Ибрамова, кажете ни, кои са причините, които ви накараха да напуснете групата на общинските съветници в Ардино?
3: Моя единствен мотив е неколегиалното отношение, което получих ръководството на ДПС Ардино, от общинското ръководство, както вече излезе и в социалните мрежи и в медиите, тайното заседание на 15 юни, на което е било прието решение за определение на друг, който да изпълнява функциите на председател на женското дружество, в ситуация, в която аз не съм подавала оставка и за това решение аз не бях уведомена по подходящ начин, а трябваше да го науча, така да се каже, от улицата. И това за мен показва, че не се държи на единството, както се твърди. След толкова години старание и труд в общата полза и в общата кауза не трябваше да получа такова отношение. Аз с моето поведение, с моето отношение, не мисля, че съм заслужила това тайно решение и взех решение да напусна групата общински съветници. Това е, няма нищо по-различно и никаква ситуация, която да внушава различни твърдения.
2: А оставате ли в ДПС?
3: На този етап това е моето решение да напусна групата общински съветници. За мен е най-трудно и най-значимо като членство е женското дружество. Толкова години заедно сме градили това женско дружество. За мен това е важно. И пак повтарям, не съм подавала оставка. А какви са решения на партийния орган, не съм запозната официално с тях.
2: Колегите ви оправдаха ли се с нещо? Защо не са ви уведомили?
3: Не.
1: В позиция на общинската организация на ДПС Ардино, която беше публикувана след оставката на Зюлфия Ибрямова, се казва, че общинската организация на партията в Ардино остава единна от

отговорна и последователна в своята работа. Общинската организация на ДПС в Ардино подчертава, че единна и категорично отвърля опитите лични политически решения да бъдат оправдавани с необосновани обвинения към ръководството на организацията. Всеки има право да поеме по собствен политически път, това обаче не дава основание да се пренаписват фактите и да се внушава, че причините за подобно решение се крият в действията на общинското ръководство, се казва още в позицията на ДПС Ардино.

0: след първото кафе.
1: Регионалната здравна инспекция в Кърджали засилва популяризирането на електронното здравно досие и приложението Е-здраве. Служители на здравната инспекция организираха изнесени мобилни пунктове за звояване на мобилните телефони на желаящите жители на Кърджали областта с електронните им пациентки досиета. Пунктове имаше в квартал Боровец, в Кърджали, в Кирково, Джебел и Момчилград, както и в производството на бившото предприятие Бенто в Кърджали. При какъв интерес протече кампанията и какви са ползите и новостите в електронните пациентски здравни досиета, чуйте от Русица Чилингирова, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето в регионалната здравна инспекция. С нея разговаря Станислава Георгиева.
2: Госпожо Чилингирова, да кажете как премина кампанията за електронно здравно досие, която проведохте. Имаше ли интерес към нея?
3: Да,

0: Кампанията стартира на 29 юли в цялата страна, всички регионални здравни инспекции по указания на Министерство на здравеопазването въвеждат постоянна организация за активиране на мобилното приложение Здраве, като конкретната цел е всички лица да получават навременна информация за всичко, което се случва в електронно, в здравното досие, здравното пациентско досие, и ако има някакви неточности, пък да подадат сигнал от своя страна. Специално за област Кърджали през изминалата седмица се обхванаха 78 лица, като тук изнесените пунктове, които бяха организирани, бяха в Хирково, в Джебел, в Момчилград. 78, като това са лицата от изнесените пунктове, все още посещават и нашия Център за административно обслужване, който също целогодишно си предоставя необходимия за сдвояването код. Но тук веднага искам да кажа, че през тази година с изнесени пунктове са и институциите РЗОК и информационно обслужване, които също на локации, които са свързани с обслужване на клиенти, имат разположени пунктове. И на трите институции действат в общата цел да бъдат обхванати все повече граждани за тяхното улеснение, за тяхната информираност.
1: Тоест не сте единствената институция, която работи за плюсовете на електронното досие и издвояването на мобилните устройства с данните в досието. Понеже и в областта обикаляте, и в Кърджали имахте изнесени мобилни пунктове, какви са впечатленията ви? Къде е по-големия интерес?
0: Като цяло по-големия интерес беше в организирани колективи, тъй като там поради производствените характеристики лицата не са имали възможност да напуснат работното си място и организирано наистина там се отчита по-голям обхват, да. Докато тук в местните кърджалийски пунктове, които миналата година беше провеждана такава кампания, са по-малко лица, но тук не можем да сравняваме, тъй като е различна посещаемост. Разбира се, благодарение на вашето популяризиране, се надяваме, че хората ще получат информация.
1: Всъщност тази кампания не е единична. Мисля, че започвате и едно постоянно такова присъствие и
0: така,
1: взаимодействие с хората. Какво предстои?
0: Точно така. Всеки понеделник на сайта на нашата регионална здравна инспекция ще излагаме графици за изнесените пунктове, които предстои

свободното време, колегите също ще оказват съдействие. Вашите слушатели, ако желаят, могат да посетят нашия изнесен пункт пред офиса на БЧК, като, както за всяка кампания, те оказват огромно съдействие. Пунктът ще работи от 9.30 до 14 часа пред офиса на БЧК Кърджали. Това е за 3 август, понеделник. За 4 и 5 август отново със съдействието на

0: НАП Кърджали, пред фронт офиса, офиса за обслужване на клиенти, ще бъдат в двете дати също организирани изнесени пунктове. Отново между 9:30 и 14 часа всеки желаещ може за кратко време да получи тази информация.
1: Защо е важно човек да има електронно досие и какви са ползите от него?
0: Електронното здравно досие на първо място предоставя информация за всички прегледи, направления, протоколи, резултати от лабораторни изследвания. Това беше основната му функционалност, като вече в последните месеци то е надградено с една полезна информация за личното здраве, с дългосрочен план за здравна грижа. Всеки може да научи какво през годината като преглед му се полага в рамките на безплатните по здравна каса дейности. Това наистина не всеки е информиран и ако не посети личния си лекар, нямаше как да научи. Докато тук с известяване самото приложение напомня, че трябва да се извърши тази дейност. Това, разбира се, е една от стъпките към профилактиката и подобряване здравето на населението. Другата нова функционалност е здравната библиотека, като тя непрекъснато се обогатява. Там информацията е систематизирана по различни теми. Всеки може абсолютно достоверно да получи в различни направления информация. А също така последната новост е, че има публичен контрол, т.е. всеки може да упражни контрол върху това, което се регистрира на негово име, дали има нещо нередно и да подаде сигнал дали тази дейност е действително изпълнявана за самото лице или просто по погрешка или фиктивно е била добавена към пациентското досие. Това всъщност е основната цел да бъдат обхванати всички граждани, за да с цел да не се злоупотребява.
1: И с техните имена, и с техните данни. Да, само ползи можем да имаме ние като граждани от електронното здравно досие. Явно за това се засилват кампаниите и на трите институции, не само вашата. Много благодаря. Ще се проследяваме какво се случва и дали интереса на хората ще продължи да бъде така на висота.
0: Благодарим и ние за пореден път, че така правите достояние всичко, което е актуално и полезно до вашите слушатели.
1: Радостина Челингирова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Крумоградското село Аврен ще отбележи своя селищен летен празник на 9 август неделя. Тази година събитието ще бъде по-различно. То ще събере жители и наследници на селото от близо и далеч в среща, посветена на родовата памет, традициите и връзката с родния край. Божидар Чолаков разговаря с кмета на Аврен Милка Семерджиева.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Събират се авренци от близо и далеч на 9 август. Как върви подготовката за летния празник на селото?
3: За първи път се организира такава среща на авренци от близо и далеч. Няма да бъде просто място за песни. То ще бъде мост между миналото и настоящето, между родния дом и света, между корена и крилете. Предвидели сме един

0: битов кът, който ще срещне хората от близо и далеч, които ще дойдат в Аврен с нашата памет. Ще се докоснат по-близо до уродията на труда, с които някога нашите предци са работили. Ще подготвим кът от стари снимки, пожълтели от времето, който се познае или техни наследници. Също така ще ги посрещнеме с вкусът от детството на всеки един, с традиционния стия от нашето родно село.
1: На времето селата са били големи. Със сигурност и Аврен е било едно от големите села. В кои градове по-големи, а и чужбина, може би, са се пръснали Авренци?
0: Ами, в момента даже имаме над 50 младежи и над 10-15 семейства, които са оформени вече в чужбина. Много имаме в Англия, в Испания имаме, Германия има и вече имаме и представител семейство от Аврен в далечна Австралия.
1: Именно тези хора ще се завърнат ли на 9 август в Аврен?
0: По-голяма част от тях вече са тук. Някои пристигат следващите дни от Испания, които могат, които имат възможност, като имахме предвид, че отпускарския месец за тях и за техните деца е месец август. Децата им са във ваканции и това е подходящото време за такава среща от Аврен, отблизо и далеч. Затова предвидихме август месец.
1: Вие казахте част от програмата, предвидили сте една, как да кажем, изложба от стари архивни снимки на хора от селото с кулинарно изложение, може

0: би. А каква е каква е фулклорната част на празника? Кой сте поканили да весели и авренци, и гостите на Аврен?
1: Да. Битовата група, която и до днес съществува за автентичен фолклор в село Аврен, това са жени, които пеят над 30-40 години в тази група. Те ще ги посрещнат най-напред с китка наши авренски песни. А след което сме предвидели родопски изпълнител Бойко Иванов.
0: Един доста набираща популярност изпълнител тук от региона на Кърджали, на източните Родопи. И ще се вихрят танци и хора до късно вечерта. Кога е всъщност откриването?
1: Откриването ще бъде в 17.
0: Да, и нека да поканим тогава и нашите слушатели, които са в региона, да посетят село Аврен, да се забавляват заедно с вас.

0: наистина приятна среща с Авренци от близо и далеч.
1: Предполагам, че ще бъде много вълнуващо.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Милка Семерджиева, кмет на село Аврен, за предстоящия празник на селото Авренци от близо и далеч.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Един човек е загинал, 25 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Неколегиално отношение е причината за напускането на дългогодишния председател на женското дружество на партията Зилфей Брямова на групата общински съветници от ДПС Арадино. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код. Следват подробностите. През изминалото денонощие в страната са станали 22 тежки катастрофи и загинал един човек. 25 души са ранени, съобщават от МВР. От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 2 души, а от началото на годината 273. Ранените при пътни инциденти този месец са 51, а от началото на годината 4747. В сравнение със същия период на 2025 година се отчитат 37 повече загинали участници в движението по пътищата. Един от дългогодишните представители на ДПС в Общинския съвет в Ардино, Зилфия Ибрямова, обяви, че напуска групата на партията и ще продължи мандата си като независим общ.

0: общински съветник. Мотивът, по нейните думи, е неколегиално отношение. Ибрямова визира взето решение на заседание, на което е било взето решение тя да не бъде председател на женското дружество на партията в Ардино, без да бъде уведомена.
1: След толкова години старание и труд в общата полза и в общата кауза, не трябваше да получа такова отношение. Аз с моето поведение, с моето отношение, не мисля, че съм заслужила това тайно решение и взех решение да напусна групата общински съветници. Това е, няма нищо по-различно и никаква ситуация, която да внушава различни твърдения.
2: А оставате ли в ДПС?
1: На този етап това е моето решение, да напусна групата общински съветници. За мен е най-трудно и най-значимо като членство е женското дружество. Толкова години заедно сме градили това женско дружество. За мен това е важно. И пак повтарям, не съм подавала оставка.
0: Каза Зилфия Ибрямова. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време на активност. С ПИК, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента, веднъж издаден, кодът не можеше да бъде променен или деактивиран. Регионалната здравна инспекция в Кърджали засилва популяризирането на приложението Е-здраве. Служители на здравната инспекция организираха изнесени мобилни пунктове за сдвояване на мобилните телефони на желаещите жители на Кърджали областта с електронните им пациентски досиета. 78 души са се възползвали от кампанията до момента, каза Русица Чилингирова от инспекцията.
3: Тук изнесените пунктове, които бяха организирани, бяха в Кирково, в Джебел, в Момчилград. 78, като това са лицата от изнесените пунктове, все още посещават и нашия център за административно обслужване, който също целогодишно си предоставя необходимия за сдвояването код. Но тук веднага искам да кажа, че през тази година с изнесени пунктове са и институциите РЗОК и информационно обслужване, които също на локации, които са свързани с обслужване на клиенти, имат разположени пунктове. И на трите институции действат в общата цел да бъдат обхванати все повече граждани.
0: Каза Русица Чилингирова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Какво ще бъде времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурата Смолен е 18 градуса, в Кърджали 22, в Хасково 25 градуса. Днес ще бъде слънчево, а следобедните часове и горещо. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура за Кърджали и Хасково около 33 градуса, за Смолен около 29. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 24-25 градуса, Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 25 градуса.

0: повишено внимание се изисква по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАД. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото при автогарата. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10, представени от Галина Кючукова. Следващата емисия Регионални новини е в 11 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс, които ще променят начина, по който ще се организират следващите избори. Сред най-важните изменения са връщането на машинното гласуване като основен начин на гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на изборния район чужбина, премахването на ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз, както и нови мерки за по-голяма достъпност и прозрачност. Машините ще бъдат адаптирани за хора с зрителни увреждения. Какви са мотивите за тези промени и как ще се отразят на изборния процес? Галина Стефанова разговаря с депутат от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлестан.
0: Госпожо Гюлестан, здравейте!
2: Здравейте, госпожо Стефанова!
0: Гласувахте промените в изборния кодекс?
2: Гласувахме ги, да.
0: Нека да кажем на нашите слушатели първо, кои са най-важните промени в изборния кодекс, които ще бъдат и най-полезни за избирателите, това, което предложихте, защото промените, които Прогресивна България предложи, бяха в цялост приети.
2: Да, така е. Имаше доста дебати и нещо, което първо искам да поставя като акцент си, нещо много хубаво, което ще се случи с промените в изборния кодекс. И всички колеги, управляващи опозиция, бяха в подкрепа на тази промяна, тя именно машините, които ще бъдат говорещи за незрящите избиратели. Колегата Иван Янев даде брифинг в Народното събрание за тази промяна. Тя няма да бъде факт по време на президентските избори, но се очаква до 2027 това нещо да стане факт. И всъщност хората с зрителни увреждания ще могат да увеличават размера на шрифта на екрана на самата машина и по този начин тайната на вота за незрящите хора и хората с зрителни увреждания вече ще бъде гарантирана с текстовете в изборния кодекс. Смятам, че това е едно много позитивно решение за хората с зрителни увреждания.
0: Всъщност, за първи път се прави промяна, която да обръща внимание точно на тези избиратели.
2: Да, това се прави за първи път и наистина за мен това е зрялост както в изборния процес, така и в демократичния процес на страната. И е много хубав факта, че всички се обединиха около тази позитивна промяна. И това е една стъпка към повече демократизация и повече разбиране за хората с увреждания да могат да бъдат истински включени в изборния процес. Другите акценти, това, което всъщност се прие, разбира се, слушателите вече са наясно с отпадането на секцията чужбина и машинно гласуване във всички секции с над 300 избиратели. Дебатите бяха оживени относно хартиените и машинното гласуване, но Прогресивна България смятаме, че първо това гарантира най-вече липсата на недействителни бюлетини. Нещо, което е огромен бич в изборния процес, както и гарантира много по-бързата обработка и предаването на изборните книжа след края на изборния ден. Знаете, това е също един огромен проблем, който наблюдаваме на всички избори. Друг акцент, разбира се, е отпадането на ограничението на броя на секциите в чужбина. Това беше подкрепено от част от опозицията. Като основен акцент в това нещо е, че Конституцията гарантира избирателното право на всеки български гражданин. Това, което вашите слушатели бих искала да уверя, е, че наистина Прогресивна България иска да върне доверието в изборния процес. Знаете, последните години се наблюдава изключителна апатия и спад в доверието към самия процес. Много ниска избирателна активност. Това са все процеси.

0: процеси, на които бихме искали решително да се противопоставим. Тук само ще вмъкна едно много важно нещо, че от 2014 година до сега всъщност кодекса е изменян и допълван цели 29 пъти, което показва, че отваряне на кодекса преди всички избори е нещо, което се превърнало в практика. Знаете, президентските избори ще бъдат края на октомври, но ние го правиме не непосредствено преди самия изборен процес, а всъщност много преди това, за да гарантираме едно успокояване в системата и наистина да проведем едни честни и прозрачни избори. Да има предвидимост в изборното законодателство и изборния процес. Също така искам да добавя, че третия акцент според мен е ясното регламентиране на правомощията и статута на председателя на Централната избирателна комисия, нещо, което е липсвало до сега от изборния кодекс. Много важно според мен е и последното, именно създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, като стремежа е наистина да се повиши подготовката на членовете на избирателните комисии, защото това е нещо, което се наблюдава на всички избори. Много задраскани протоколи, хора, които не искат да стават председатели, защото по една или друга причина, разбира се, не само заради това, че явно няма достатъчно подготвеност по това как да се попълват протоколите. Там е свидетели на много грешки, които се допускат там, и нашия стремеж е този процес да бъде минимализиран и да се даде едно много адекватно обучение на хората, които всъщност гарантират честността на изборите.
1: След тези промени, които въведохте и които гласувахте, какво бихте искали хората, обикновените избиратели, които не следят детайлно законовите промени, да запомнят, да знаят и защо са важни тези промени, които гласувахте?
0: Смятам, че тези промени гарантират честността и прозрачността на изборите.
1: Добре, предстои да видим още на есен, на 25 октомври. Предстои да видим тези промени, които въведохте, дали ще са работещи и как ще ги оценят избирателите. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали.
0: Аз също ви благодаря.
1: Депутата от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлюстан.

0: След първото кафе.
1: Движението за права и свободи определя като основни приоритети в промените в изборния кодекс разширяването на възможностите за участие на гражданите в изборния процес и връщането на доверието в изборите. Това заяви заместник председателят на парламента и депутат от Кърджали Айтен Сабри в интервю за Радио Кърджали. Сред основните критики на партията са отпадането на предложенията за промени, свързани с агитацията на майчин език, както и запазването на настоящия модел на машинно гласуване. Като положителна промяна от партията посочват отпадането на ограничението за изборни секции в държави извън Европейския съюз. Според ДПС това гарантира конституционното право на българските граждани в чужбина да участват в изборите. Чуйте повече от интервюто на Галина Георгиева с Айтен Сабри.
0: Здравейте, госпожо Сабри.
2: Здравейте.
0: Парламентът окончателно прие промените в изборния кодекс. Каква е оценката на ДПС за приетите текстове?
2: Още веднъж здравейте от мен. Да, вчера на второ гласуване приехме промените в изборния кодекс. Дебатите продължиха повече от 3 или 4 часа. Докъсно гласувахме и дебатирахме по новите неща в изборния кодекс. Аз преди да ви кажа какви са нашата оценка за промените, искам да се върна малко по-назад и да кажа, че ние бяхме внесли три законопроекта, като единия от тях беше три предложения за промени в изборния кодекс, които бяха насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограниченията, които според нас затрудняват участието на гражданите в изборния кодекс. Като един от основните промени беше отпадането на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, защото според нас смятаме, че 6-месечното изискване за постоянен или настоящ адрес не обосновава ограничаване правото на глас на гражданите, които имат реална връзка с населените места, но не отговарят на този формален критерий. И ние в зала бяхме посочили, че точно тези наши съграждани са един от основните инвеститори в България. И вие много добре знаете, че когато те се преберат юни, юли, август, колко е пълно на всяка. Това не се отнася само за област Кърджали, а и за цяла България. Другото наше предложение беше темата за езика на предизборната кампания. Парламентарната група на Движение за права и свободи предложи

0: наложи да отпадне забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския. Според нас това ще даде възможност политическите послания да стигнат по-ефективно до различни общности, като същевременно български език ще запази своя статут на официален и при необходимост ще има, разбира се, превод. Защото ние много често сме се сблъсквали с тези въпроси и това, разбира се, не намери своята подкрепа в зала. Ние бяхме и много изненадани, неприятно изненадани от колегите от Прогресивна България, които също не подкрепиха воденето на кампания на майчин език. Нали, заявките бяха други по време на предизборната кампания, така да го кажа. Другото нещо, което беше важно за нас, е връщането на секциите за страни извън Европейския съюз. Това е факт в момента. Нашите съграждани, които са извън страните членки от Европейския съюз, също ще могат да гласуват, защото ние много пъти сме го казвали. Ако си български гражданин, имаш лична карта, плащаш данъци, имаш право да гласуваш. Това ти е конституционното право. Вчера по време на дебатите ние настоявахме да бъдат сменени машините. Защото машините, които се използват според нас в момента за гласуване, са компрометирани. Гражданите са изгубили доверието си. Ние предложихме нов тип машини. Да, зададаха ни въпроса дали сега е времето. Според нас сега е времето. Между първо и второ четене, защото ние трябва да върнем доверието в изборния процес. Трябва да покажем на гражданите, че това е тяхно право. И те гласуват, кой да ги представлява в Народното събрание.
1: Да, какви са предимствата на този модел, който според вас би бил по-удачния за гласуване? Защото, да речем, ГЕРБ са за оставяне на гласуването на хартиено гласуване.
0: Ние за хартиено и за машинно гласуване не сме коментирали. Разбира се, бюлетината също трябва да се запази. Ние също сме го защитили. Нашето основно предложение беше машините, които се използват сега, да бъдат сменени с машини с оптично устройство. Бюлетината да си остане първоприемника на гласа. Да се покаже вота, но с оптично устройство да се сканира и да се види какъв е гласа. При проблем или увреда, да кажем, на машината, имаме бюлетина, която е показала нашия вот.
1: Да, и управляващото мнозинство определи пък това ваше предложение като трудно приложимо и че изисква цялостна промяна на изборния кодекс. Вие как ще отговорите на тези аргументи?
0: Да, това бяха критиките на управляващото мнозинство към нас. Вчера и ние му отговорихме по този. Ние имаме право според правилника, който ни дава, да правим предложение между първо и второ четене. Ние считаме, че сега е времето, точно сега, да се направят тези промени. Знаете, предстоят избори. Нали, не е въпроса нещо да се предлага и после да го отречем и да кажем, че сега не е времето. Кога е времето? Кога ще бъде времето? Идеята е да се случват нещата сега. Нали започваме всичко от начало ново, това бяха заявките.
1: А как оценявате решението машинното гласуване да остане задължително само в секции с над 300 избиратели? Смятате ли, че това гарантира равнопоставеност?
0: Ние това не го подкрепихме. Ние това като парламентарна група на Движение за права и свободи не го подкрепихме.
1: А какви според вас са основните слабости на сегашната система? Как могат да бъдат преодолени?
0: Трябва да върнем доверието на гражданите. Вие виждате каква е избирателната активност. Просто трябва всеки един да упражни правото си на глас. Трябва да се върне доверието. Трябва да има контрол. Трябва да повярват, че гласа им е чут. Че гласа им, който те подават, е гласа, който наистина те са подали и те са гласували. Това е важното в момента.
1: А и също отпада идеята за многомандатен изборен район чужбина. Как ще се отрази това решение на българските избиратели, които са за?
0: Връщат се секциите. В момента това е важното условие. Това е важно за нас. Хората, които са извън страните от Европейския съюз, да могат да гласуват.
1: А какво послание отправяте към българските граждани в чужбина след тези промени и какви ще бъдат следващите законодателни инициативи на ДПС в областта на изборното законодателство?
0: Посланията, които отправяме, ние когато искахме да се върнат изборните секции, да бъде премахнато ограничението, още първият ден, когато

0: положихме клетва като народни представители в 52-то народно събрание. Това беше първият законопроект, който внесахме ние като парламентарна група на Движение за права и свободи. Да няма ограничение в изборните секции и всички граждани на Република България да използват конституционното си право и да гласуват. Какво ще предприемем като законодателни инициативи, ще видим във времето всички заедно. Ние имаме програма, по която работим. Движение за права и свободи излезна с ясна програма, разписана, и действаме по тази наша програма. Като, мисля, че и миналия път бях ви казала, кои са ни основните приоритети, как ще продължим да работим. В центъра на политиката на Движение за права и свободи са хората. Гражданите на Република България. Всички граждани.
1: А какъв ще е коментара за това, че се уточни и колко ще бъдат секциите в чужбина? Минимум 20, имаше един такъв коментар.
0: Няма, той не го подкрепихме и залата не го подкрепи.
1: Кои бяха конфликтните точки, с които на вас ви се наложи да се борите най-така трудно?
0: Конфликтни точки не бих казала, но с уседналост и с това да се прави предизборна кампания на майчин език за нас беше важно. Не намери подкрепа в зала. Това ви го казах и преди малко. За нас е важно да стигнем до всеки един избирател на език, на който той може да ни разбере. И да предадем посланията, които искаме да стигнат до всеки един избирател. Това е важно за нас. Ние казахме, връщаме секциите, броя на секциите. Отпада ограничението. Това беше наше желание, това беше наше предложение.
1: Благодарим за този коментар, госпожо Сабри.
0: Аз ви благодаря за отделеното време и пожелавам хубав ден на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник-председателят на Народното събрание госпожа Айтен Сабри.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

Момчета, май нещо ми има. От два дни нямам вкус и обоняние. То аз вкус никога не съм имал, бе. Надушвам само единия брат. Казах ви, че съм пипнал вирус, а вие с тази любовта любов. Не, не, малко съм измолен, че хоро си легна. Маке е толкова любов на този свят. Ама и вие сте прави да ви кажа. То освен любов, какво друго му остана на човек? Парите свършиха, ще го караме на гладно. Любовта е вечна, освен ако междувременно не се случи нещо. Добре,

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Един човек е загинал, 25 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Неколегиално отношение е причината за напускането на дългогодишния председател на женското дружество на ДПС Зилфа Ибрямова на групата общински съветници на партията в Ардино. Бюрото по труда в Кърджали обяви десетки свободни работни места и нови възможности за обучение. Следват подробностите. През изминалото денонощие в страната са станали 22 тежки катастрофи и загинал един човек, 25 са ранени, съобщават от МВР. От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 2 души, а от началото на годината 273. Ранените при пътни инциденти този месец са 51, а от началото на годината 4747. В сравнение с същия период на 2025 година се отчитат 37 повече загинали участници в движението по пътищата. Един от дългогодишните представители на ДПС в Общинския съвет в Ардино, Зилфия Ибрямова, обяви, че напуска групата на партията и ще продължи мандата си като независим общински съветник. Мотивът по нейните думи е неколегиално отношение. Ибрямова визира взето на проведено заседание решение тя да не бъде председател на женското дружество на партията в Ардино, без да бъде уведомена.
2: След толкова години старание и труд в общата полза и в общата кауза не трябваше да получа такова отношение. Аз с моето поведение, с моето отношение, не мисля, че съм заслужила това тайно решение и взех решение да напусна групата общински съветници. Това е, няма нищо по-различно и никаква ситуация, която да внушава различни твърдения.
3: А оставате ли в ДПС?
2: На този етап това е моето решение, да напусна групата общински съветници. За мен е най-трудно и най-значимо като членство е женското дружество. Толкова години заедно сме градили това женско дружество. За мен това е важно. И пак повтарям, не съм подавала оставка.
1: Каза Зилфия Ибрямова. Бюрото по труда в Кърджали обяви десетки свободни работни места и нови възможности за обучение. Най-търсени са кадрите за производството, образованието и здравеопазването, а безработните могат да се включат и в проект Хоризонти за професионална квалификация. Подробностите от редактора Мария Колева.
4: Бюрото по труда в Кърджали обявява нови свободни работни места в различни професионални направления. Сред най-търсените кадри са машини оператори в шивашкото производство, контрольори по качеството, оператори в производството на каучукови изделия, оператори на автоклави и кроячи. Свободни позиции има още за лекари, учители по математика, физика, информационни технологии и английски език, учител по практическо обучение, техник, механик, счетоводител, специалист, труд и работна заплата, рецепционист, продавач, консултант, шофьор, куриер, лични асистенти, камериери, хигиенисти и общи работници. От дирекцията съобщават още, че в края на септември стартира обучение по проект Хоризонти, насочен към безработни младежи до 29 години, хора над 55 години, лица с трайни увреждания, продължително безработни, хора без професионална квалификация. Обучението ще включва придобиване на ключови умения, професионална квалификация по специалността малък и среден бизнес. Продължава и приемът на заявления по програмите Младежка заетост плюс, както и за обучения с ваучери за професионална квалификация, дигитални умения и други компетентности. Повече информация може да бъде получена в дирекцията на Бюрото по труда в Кърджали. За новините Мария Колева.
1: Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов персонален код или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време за активност. С персонален идентификационен код, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден, кодът не можеше да бъде променен или деактивиран. Регионалната здравна инспекция в Кърджали засилва популяризирането на приложението Е-здраве. Организирани са изнесени мобилни пунктове за сдвояване на мобилните телефони на желаещите жители на област Кърджали с електронните им пациентски досиета. 78 души са се възползвали до момента от кампанията, която продължава, каза Русица Челингирова от инспекцията.
5: Регионална здравна инспекция ще излагаме графици за изнесените пунктове, които предстоят да бъдат провеждани в седмицата. Това е за всяка седмица. То, разбира се, тук в нашия център, всеки делничен ден в рамките на работното време, колегите също ще оказват съдействие. Вашите слушатели, ако желаят, могат да посетят наш изнесен пункт пред офиса на БЧК, като, както за всяка кампания, те оказват огромно съдействие. Пунктът ще работи от 9.30 до 14 часа.

0: какво ще бъде времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще бъде слънчево, а следобедните часове и горещо. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура за Кърджали и Хасково около 33 градуса, за Смолен около 29. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 24-25 градуса, Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия новини е в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Dundee Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: С летните горещини все повече хора търсят помощ заради оплаквания, свързани с сърдечно-съдовата система. Как високите температури влияят на кръвното налягане и работата на сърцето? Колко течности трябва да приемаме? Крие ли рискове прекомерната хидратация и кои симптоми изискват незабавна лекарска намеса? По тези теми разговаряме с доктор Кямуран Местан, специалист по кардиология в инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. С него разговаря Мария Колева.
2: Летните горещини тази година поставят на сериозно изпитание човешкия организъм, а сред най-засегнатите са хората с сърдечно-съдови заболявания. Как високите температури влияят на сърцето, има ли повече пациенти в сравнение с миналото лято и как можем да се предпазим? По темата сега разговаряме с доктор Кямуран Местан, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Здравейте, доктор Местан, много ми е драго, че сте заедно с нас в ефира на Радио Кърджали отново.
3: Здравейте, изключително удоволствие за мен.
2: Доктор Местан, да започнем с това. Тази година, лятото, температурите отново са изключително високи. Да припомним на нашите слушатели как жегите влияят върху работата на сърцето и сърдечно-съдовата система.
3: Да, през последните поне няколко седмици виждаме едни изключително високи опасни температури в Европа. За щастие все още нас не са ни засегнали. Има опасност и да засегнат нашите тук точно области. Виждате сами какво се случи в Франция, в Италия, в Испания. Изключително високите температури доведоха до много смъртни случаи. Или така да влеземе към темата, високите топлини не са никак безопасни на човешкото здраве, могат да доведат и до смърт, особено при сърдечно болните. Затова сърдечно болните и болните, които приемат някакви лекарства, трябва да бъдат много внимателни през летните горещини, да вземат мерки и да се пазят от тях. Точно сега в разговора ни ще стане въпрос за това как точно да бъде направено това нещо.
2: Да, а отчитате ли тази година с повече пациенти в сравнение с миналата година, миналото лято, повече пациенти?
3: Винаги в началото на лятото така пациентопотока се увеличава. Причините са много. Жегите водят до няколко неща при болните хора. Едно е прегряването на организма. Прегряването би могло да бъде в различни степени, като така най-често се срещат по-леките степени на прегряване, свързани с главоболие, свързани с някакъв дискомфорт, свързани с сърцебиене, свързани с промени в стойностите на артериалното налягане. По-тежките форми на прегряване биха могли да доведат до главоболие, включително и до загуба на съзнание, до коматозни състояния, и до смърт. За щастие при нас все още не се наблюдават такива температури, които да доведат до това. Другото опасно нещо, което се наблюдава при топлите дни, при слънчевите дни, е обезводняването, така наречената дехидратация, която е изключително опасна при сърдечно болните. Тя води до промени в качествата на кръвта, в реологията на медицински казано, в реологията

0: на кръвта, което води до повишена съсирваемост на кръвта и до такива емболични инциденти, или с други думи казано, до запушване на съдове.
1: Да.
0: Като така в горещите дни се увеличава честотата и на инфаркти, и на инсулти. Но най-честото, което се наблюдава, са промени в стойностите на кръвното налягане. В по-големия процент от случаите кръвното през горещините пада. Нали, това трябва да го имат предвид и лекарите, и пациентите, които страдат от артериална хипертония. В другия по-малък процент от случаите се получава точно обратното. Кръвното се повишава. Това кой как ще реагира, никой не може да прогнозира. Така реакцията е твърде индивидуална, но тези неща ние лекарите ги знаем, имаме ги в предвид, че в по-големия процент от случаите, особено на пациенти, които взимат някакви лекарства, касаещи директно кръвното налягане, ние ги намаляме през летните сезони, през топлите месеци, предупреждаваме пациентите да внимават, така че тези неща под контрол.
1: А доктор Местан, понеже споменахте хидратацията, че е много важна, кога може да се прекали с нея? Защото, доколкото ми е известно, понякога можем да прекалим с по-големи количества приемна вода.
0: Много добър въпрос. Така, всеки ден в кабинета ми пристигат хора на преглед по един или друг повод и така си носят вода. Нали, и аз питам, защо ти е тази вода? И той казва, ами да пия, нали, казвате вие лекарите, че през топлите дни трябва да пиеме вода. Така, сега държа да обясня нещо, което вероятно не се знае и може би води до неправилна употреба на водата. Човек трябва да пие вода точно толкова, колкото му се пие. Няма никакви стандарти или дозировки, които да се назначават на хората, т.е. в лятно време ти трябва да пиеш 2,5 литра или 3 литра или там някакво особено количество.
1: Да, обикновено така казват, нали, всички.
0: Не, точно така, това е неправилно, разбира се. Човек трябва да пие вода точно толкова, колкото му се пие. Организма ни е така устроен, че когато ние загубиме течности през летните горещини с потта си или по друг начин, с урината обикновено, организма ни реагира с жажда. И ние започваме да приемаме вода. И пиеме водата точно толкова, колкото имаме нужда от нея. Тоест не е нужно да се наливаме допълнително с вода, защото само увеличаваме изпотяването си.
1: Да.
0: Или отделянето на урина. Така че отговора на въпроса е колко вода да пиеме, колкото ни се пие вода, а не повече. Правилният съвет към пациентите ни е не пийте вода, а би трябвало да бъде утолявайте жаждата си.
1: Да. Значи, да, уважаеми слушатели, утолявайте жаждата си. Не,
0: да,
1: пийте повече, отколкото трябва.
0: Тоест, когато ви се пие вода, вие пийте вода. Но когато не ви се пие вода, няма нужда на сила да се наливате с вода или други течности. Защото само ще засилите изпотяването си и ходенето по малка нужда, което ще ви създаде дискомфорт, ако сте примерно някъде на плаж и така нататък.
1: А възможно ли е също така с прекаленото наливане, както си говорим сега с вас, на вода? Можем ли по този начин да предизвикаме организма ни да започне да задържа пък водата?
0: Разбира се, особено това е при една особена група болни с сърдечна недостатъчност. При пациенти с сърдечна недостатъчност едно така неконтролирано приемане на течности би могло да доведе до засилване на оплакванията им.
1: А кои са най-честите симптоми, които пациентите и хората по принцип не трябва изобщо да пренебрегват по време на летния сезон и така да налагат незабавна консултация с лекар без да отлагат и минута?
0: Ами, това са така едни симптоми, които са характерни за сърдечно болните. Ами, някакъв дискомфорт гръден, дали под формата на някакво парене, дали под формата на някакво стягане или изразена болка зад гръдната кост, поява на някакъв вид сърцебиене, което го е нямало до тогава,

0: поява на задух, особено при физически усилия,
1: да,
0: особено
1: да.
0: задух, който се появява нощно време в легнало положение и кара пациента да се изправи и да диша спокойно, да отиде до прозореца, да го отвори и да диша въздух. Поява на тези оплаквания са тревожни за поява на някакво сериозно сърдечно заболяване, което да наложи търсене на специализирана помощ.

0: след първото кафе.
1: През октомври в Плевун ще се проведе традиционният събор на траханата, балната храна, природа и занаяти. Събитието се организира от община Ивайловград и плевунци от близо и далеч. В основата на всичко е Теменушка Матева, която възражда майсторството за правене на трахана, както в миналото, с квас от билки. Програмата е наситена на интересни демонстрации и информационни дейности. Ще се проведе дискусия за ползата от ферментиралите храни и ще научим какво означава бавната храна и мястото на ядливите растения в нея. Ще се проведе работилница за правене на квасен хляб с майстор Богдан Богданов. Демонстрация на направата на сирене ще представи Добрина Делчева. Повече за фестивала, който започва на 24 октомври, да чуем от разговора на Радка Петкова.
0: С майсторката на трахана Теменушка Матева разговаряме за поредния събор на траханата, бавна храна, природа и занаяти. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Събора как ще протече?
2: Ами, тая година мислим да го направим и приканваме хората. Заповядайте, елате. Мислиме да е малко по-събрана самата програма, да не бъде толкова разпиляна. Събрана около повече демонстрации на занаяти и повече лекторски часове с научни обосновки и да така хората наистина да разберат за какво иде реч.
0: Какви работилници ще има?
2: Ами, обмисляме да има ферментатори, обмисляме да има лектори, които да обяснят примерно каква роля играят ядливите растения и защо са полезни. А ферментатора пък ще обясни защо е и как е полезно, нали, да ядем ферментирали храни. Долу-горе сме събрали фокус около траханата и причините тя да се консумира. За нас ще бъде една огромна чест да посрещнем, вече имаме потвърждение, че ще дойде Йорданка Хаджийска, която пък е изследовател на обредните хлябове и знаците, нали, които се слагат на тях. Тя ще говори за точно тях. Разбира се, Богдан Богданов много ще ни направи селски хляб на селската фурна. Ще говорим за технологиите на квасените хлябове и предполагам ще бъде интересно. Обмисляме да се направи и възстановка на обичай с мигал. Дано да не се объркат плановете на колегите от читалище Смилян покрай президентските избори. Силно се надявам да присъстват и да дойдат.
0: Да, какъв е този обичай?
2: Ами, това е обичай, който се прави, когато се ражда дете. Там се обтриват хляб, захар, олио, сервира се с фасол. Интересно е, наистина е интересно. Все по-рядко вече се прави. Добре е да се правят такива възстановки, да се помнят обичаите на местните.
0: Какво символизира този така по-своему кулинарен обичай?
2: Символизира раждането на дете. Умишлено се прави с трохи, защото е крехък живота, нали? От малкото да тръгне, от трохицата. Нали, слага се захар да е подсладен живота му или сол се слага, защото солта също е част от всяко ястие.
0: Да,
2: фасола символизира пост. Не знам точно защо се прави, нали, с фасол се яде, но...
0: Ами, може би точно заради постенето, нали...
2: Може би, да, заради постенето и аз така
0: и Бог да благослови детето, новия живот, може би заради това.
2: Но не е тайна, че бобовите растения са дълбоко заложени в нашата кулинария.
0: Да, точно така. Ще има за първи път, мисля, и направа на сирене, нали така?
2: Да, ще има направа и на автентично сирене от Кирил и Добрина Делчеви. Те са едни уникални хора, които се опитват пък да правят и върнат на българската трапеза сухите сирена.
0: Сухи какво означава?
2: Означава, че са безсаламурени.
0: А как се прави наистина това? Не цялото.
2: Ами, заповядайте на място и те ще ни обяснят.
0: Да, сухи сирена, това го има в коя част на България иначе го имало?
2: Мисля, че в частта около Черни вид, но навсякъде се е правило. Толумено сирене, примерно в нашия район Ивайловградския, също е било, нали, традиция сиренето да се прави в мях, т.е. толум.
0: Да, там където озрява и това съм го чувала.
2: Точно
0: също
2: така.
0: Добре, това е била ролята на траханата в миналото на трапезата и до кога се е приемала по-така често трахана?
2: Ами, ролята на траханата е била основна закуска за семействата в цяла Беломорска Тракия до преди около, може би, 20-25 години. След навлизането на модерните кулинари и бързи храни, тя постепенно се измества и се забравя. Още повече, че е крайно трудоемка, нали, да се прави. И новите поколения

0: поколение не я познават даже вече, което е много жалко, защото тя си е един стар български продукт, нали, който си има млечно-киселата бактерия, няма термична обработка към нея, докато се прави и си е един пробиотичен продукт, бих казала.
1: Да. За колко време се приготвя траханата?
0: О, процесът е доста дълъг, ако включим и в него самото ферментиране на билки, т.е. да си направим първичния квас. За направата на първичния квас са ни нужни около 6 до 8 месеца. Поетапно се подхранват с билки кваса и вече на есен чак последно се слага хмела към него и тогава можем да кажем, че имаме извлек за квас. Тепърво започваме да месим вторичния с брашна, след това вече самата трахана да се меси. Като крайния продукт е с три степенна ферментация всъщност.
1: Да, от какви билки правите трахана вие?
0: Всъщност кваса се прави от билки, да. Не самата трахана. Да. Ами различни са, просто трябва да се види, за да покажа, нали. Ние си ги знаем с народни названия, научно те се казват по друг начин. Просто трябва да ги покажа на хората, да ги видят.
1: Да, но кога им е сезона на тези билки?
0: Ами започваме рано на пролет, до Енюв ден събираме, примерно глухарче, овчарска турбичка, връхче от коприва, черешово колонче, олвак, така бих могла да ги кажа, но научно не.
1: Важно ли е района да е чист, екологичен?
0: Разбира се. Важно е района да е чист, не могат от всякъде да се събират билките. Лично аз даже не смея да събирам от други места, защото не ги познавам там.
1: Добре. Става ли популярен така събора? Има ли интерес към траханата? Засилва ли се този интерес?
0: Мисля, че се засилва. Мисля, че, как да кажа, хората вече се нагледаха на събития тип банкет или панаир. Мисля, че все повече хора са

0: Мисля, че, как да кажа, хората вече се нагледаха на събития тип банкет или панаир. Мисля, че все повече хора се обръщат към образователните части на тия събития и събори.
1: Ах, към самата трахана има ли интерес да се възстанови на трапезата на българин?
0: Ами, аз от доста време вече усърдно работя в тази насока да я върнем на масата на българина или поне от елементарна култура, нали, да знаем, че го имаме то чист български продукт. Смятам, че има интерес. Даже преди няколко дена получихме покана от читалище Петър Парчевич в село Осеново да направим демонстрация и да покажем как се прави нашата трахана, което за мен е много, много така мило.
1: Да, още повече, че толкова хора са с различни хранителни заболявания, търсят пробиотици, ако имат естествен пробиотик на трапезата, нали, така засилва се и непоносимостта към глутена, нали, в световен мащаб, индустриалната пшеница, която създава проблем.
0: И да работя с лимецово брашно. Продуктите са ми читави. Винаги избираме и производителите, от които вземаме. А с времето се научих да подбирам чистите продукти, с които работя.
1: А има ли проблем сега сред преминаването към еврото? Малко по-такъв въпрос да задам за злободневен, защото цените много скочиха на всичко. Оскъпява ли това процеса и при вас?
0: Ами много, много се усети при масовия потребител, защото кошницата става все по-празна. И колкото и до някакви, клиенти бяхме стигнали, сега се връщаме сигурно две крачки назад, защото те просто не успяват.
1: А за което пък вие нямате вина, защото като суровината ви е увеличена?
0: Е, разбира се, че
1: и продукта да
0: производителя няма вина, но клиента трудно го разбира.
1: Да, трудно го разбира.
0: Още повече, че когато няма пари за хляб, няма как да експериментира продукт, който не е ял до сега.
1: Трудно го разбира и още по-зле, че трудно си го позволява и оттам всичко.
0: Първо си го позволяваха трудно, защото е непознат, сега си го позволяват трудно, защото нямат пари.
1: Ами да не завършваме така. Все пак да кажем, че ще има и занимания за деца, освен всичко, което друго може да
0: Разбира се, ще има работилница за деца.

0: човек, мой приятел Камен Бакърджиев се казва, който отглежда всъщност оранжери с цветя.
1: Също така ми стана интересна дискусията местната гастрономия като част от устойчивия туристически продукт. Това е като презентация на отделни места или по принцип ще се говори колко е важно да се поддържа местна кухня?
0: По-скоро ще се наблегне колко е важно да се поддържа местната кухня в района на Ивайловград и Източни Родопи. И като цяло, разбира се.
1: Както видяхме и с Мишлен, нали, те държат не само на това да излъска на един ресторант,
0: точно
1: примерно,
0: така.
1: Но да има отношение към клиента, някаква презентация на храната и да бъде изживяване, не само едно меню, което да...
0: Аз и затова винаги съм казвала, че храната като цяло винаги трябва да има история. История, за която стои някой, нали, не може да бъде поднесена гола в една чиния. Колкото и красива да е чинията, тя просто остава гола. Да. Човек без история, човек без корен, както той е гол, примерно, и нищо не струва, така бих казала, че и храната.
1: Да, защото и в миналото храните са имали различни значения, нали, обреден хляб, фасула
0: точно
1: като
0: така.
1: Символ на постенето, орехите, които се счупвали по Нова година и Коледа по-скоро, мисля, празенцето.
0: Абсолютно всичко си има смисъл. И всяка храна, и всяко ястие си има история.
1: Да. Добре, много благодаря.
0: И ако се разкаже, ако се поднесе с историята, която следва да се разкаже, е много по-красива самата храна.
1: Добре, много благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Теменушка Матева, майсторка на трахана.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, малко преди 12 часа дойде време да си кажем дочуване. Вие бяхте с утрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Нахит Дугу, на пулта остава Илия Ташев. Пожелаваме ви спокоен ден и доброто да е с вас.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощ на размяна на удари между Украина и Русия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Към днешна дата хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава осложнена вследствие на трайно ниските водни нива, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Водното ниво при Руса е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа. За последното денонощие няма информация за заседнали в фарватера плавателни съдове или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на реката, Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива. По последна информация от вчера има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй, уверяват от Министерството на енергетиката. В същото време властите в Унгария се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала Пакш. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадиар.
2: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
1: Снощи АЕЦ Пакш е работила на 10% от капацитета си, а днес унгарският премиер заяви, че атомната електроцентрала ще може да продължи работа с сегашния си намален капацитет най-много до следващата седмица. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури

0: достатъчно вода за работа на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влоши. Около 50 протестиращи от Големо село и района на Разметаница блокираха пътя към ТЕЦ Бобов дол, по който се превозват въглища и материали за работата на централата. Недоволството е срещу продължаващите с години замърсявания на района. На самия път до слънчогледовите ниви беше опъната шатра. Поетапно там ще има дежурни, за да не се пропусне нито един камион с въглища. На място са и полицейски екипи, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Протестиращите са гневни и за това, че никой от събота, когато в центъра на Големо село имаше протест, от ръководството на централата не е отишъл да разговаря с тях за решаване на нетърпимата ситуация с замърсяванията. Кметът на Големо село Васил Васев.
2: Ще застанем тук, стоиме, докато не дойде някой от ръководството да каже, че тук автомобили ще минават, когато има вода. На пътя да не се вдига прах. Но няма да се откажем, защото в момента разбрах, автомобилите са спрени, няма да пътуват, защото знаят, че има протест и е затворен пътя. Но ще стоим тук цял ден, цяла нощ, цяла седмица, но няма автомобил да мине да се подиграват с нас. Защото сега те чакат, знаят, лято е, топло е и казват, ние ще чакаме един час и ги пускаме, няма да стане.
1: Сред протестиращите имаше и майки с деца.
3: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън, запрашено е, задимено. Когато работа с ручиските, много люти на гърлото и се прибират вътре. В селото има много деца, идват и от съседните села да играят и не могат да си играят навън, защото страшно много люти. Детската площадка цялата е покрита с прах.
1: От Големо село Кирил Фалин.
0: Пловдивският общински съвет обсъжда внесените предложения от Сдружението Пловдив град за хората за цялостна реформа в градския транспорт. Едно от исканията е той да не зависи от частни превозвачи и да стане изцяло общински. Местният парламент днес ще разгледа и още едно предложение – безплатното пътуване на всички ученици в градския транспорт. До сега такова право имаха само децата до 7 годишна възраст, а до 14 години ползваха преференции. С повече информация включваме кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден! От Сдружение Пловдив град за хората организираха от началото на годината два протеста. В местния парламент беше внесена и подписка, подкрепена от близо 1400 души с 7 искания, сред които създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер, закупуване на нови с клас Евро 6, актуализиране на транспортната схема с маршрути до новозастроените зони и интервали от максимум 10 минути в пиковите часове. Павел Нецев и Невена Цветкова представиха предложенията в залата, а преди сесията изтъкнаха следното.
5: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството над услугата, нямаме контрол над водачите.
6: Искаме ясно да заявим, че имаме нужда от нормален градски транспорт и това, което се случва в Пловдив, не е добре и трябва да има някакъв

0: учениците в градския транспорт. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори. В интервю за БНТ, декана на юридическия факултет на Софийския университет, каза, че такива разговори не са водени с него.
2: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна? Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
1: Професор Вълчев добави, че няма нищо по-естествено от това Илияна Йотова да се кандидатира за президент. Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на преговори с Тахеран. Весела Владкова следи темата.
3: Няма планове за приемане на американски пратеници или за изпращане на иранска делегация през следващите дни, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Той обясни, че обсъжданият с Оман маршрут през Ормузкия проток трябва да има две ленти, по една в посока влизане и излизане в Персийския залив. Багаи добави, че постигането на споразумение с Оман не е достатъчно за повторно отваряне на пролива, тъй като ситуацията ще остане непроменена, докато американската агресия продължава. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях. На борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран. Вчера Тръмп обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спрем атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормуз, а след това ще има сделка за ядрената програма. Може да го наричате ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Иранският президент Масуд Пезешкиан написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. За новините Весела Владкова.
1: Трима души загинаха и 13 бяха ранени, включително деца, след като отломки от дрон паднаха върху село Архипо-Осиповка, близо до Геленджик в Южна Русия, съобщи областния губернатор. За други три цивилни жертви, двама ранени при нощна украинска атака срещу окупирания Кримски полуостров, съобщи назначения от Русия губернатор Сергей Аксьонов. Най-малко два взрива са чути в Симферопол. Пожар е избухнал в петролна база в Феодосия и в близост до пристанище Керч. Движението по Крим мост е блокирано. След нападение с дронове избухнал голям пожар в Държавния технологичен университет, който според медийни публикации е разработвал и тествал безпилотни летателни апарати. След серия украински нападения с дронове срещу руски кораби и пристанища, Министерството на транспорта в Москва заяви, че се разработват алтернативни маршрути в Азовско и в Черно море за гарантиране на износа на зърно. А руският онлайн търговец Лаут Берис съобщи за пожар в една от складовите бази във Владимирска област. Персоналът е бил евакуиран, пожарникари гасят огъня. През изминалата нощ един човек бе убит и друг ранен при руски въздушен удар в Запорожка област, предаде Укринформ. Русия е изстреляла срещу Украина над 180 ударни безпилотни летателни апарата, почти всички са били свалени. Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни от Европейския съюз. Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес заяви, че Селта и Мелия не са само испански, но и европейски градове. Предава от Испания кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: В интервю за испанската обществена телевизия Албарес подчерта, че Марокко е сътрудничило за разрешаването на кризата още от самото начало. Властите в Селта продължават да прилагат мерки за възстановяване на нормалния ритъм на живот. След няколко дни пълно мълчание, мароканското правителство призна, че най-малко 11 души са загинали край бреговете му по време на нерегламентираното навлизане на десетки хиляди мигранти в Селта миналия четвъртък. Испанските

0: власти изчисляват, че в автономния град са пристигнали над 50 000 души, докато Мароко твърди, че са били 40 000. Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. Наред с това той настоя за поддържане на отворени дипломатически канали с Мароко, както и за съвместна работа с Европейския съюз. Така че, цитирам, Европа да подкрепи и подпомогне Испания предвид уникалния характер на единствената европейска сухопътна граница с Африка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Властите в Гърция разследват причината за вчерашната катастрофа между два хеликоптера, участвали в гасенето на пожарите там. При инцидента загинаха двамата пилоти. Кореспонденция на Катя Пеева.
2: Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огъня приближава къщите. Пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кмета на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятъра леко ослабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладяни, съобщават от гражданска защита. Туристите, които се намират в близост до пожарите, задължително да носят маски, защото вятъра пренася облаци дим и прах. Болниците работят с извънредни дежурства на медицинските екипи в районите на пожарите, каза министъра на здравеопазването. За днес е обявен много висок риск от пожари в областите Атика, Евия и Виотия. С обръщение към гърците, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнование за смъртта на пилотите при катастрофата на двата хеликоптера вчера. Правителството обеща бързо да обезщети пострадалите от пожарите в цялата страна. От Гърция, Катя Пеева.
1: Очаква се тази седмица температурите в страната да нарастват на места до над 40 градуса. За утре е обявен жълт код в Северна България, Горно-Тракийската низина и югозападните части на страната. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на 5, 6 и 7 август от 13 часа. Това ще става на три места, където минават повече хора. Пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Голяма част от София остава без топла вода в жегите заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София и по топопреносната мрежа. Спирането на водата ще бъде от днес до 10 август включително. То ще засегне следните квартали: Надежда, Толстой, Свобода, Илиянци, Света Троица, фондови жилища, Военна рампа и Линден, зона Б5, Б18, Б19 и Банишора, а също и части от центъра. Подробна информация има на сайта на Топофикация София. От днес се разрешава преминаването на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим на транзит и трябва да са обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензии за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облегчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Футболната асоциация на Уелс оттегли подкрепата си за повторната кандидатура на президента на Международната федерация FIFA Джани Инфантино заради намерението му да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори. През миналата седмица Инфантино съобщи, че се отказва от плана, който беше отхвърлен от три конфедерации на Европа, Южна Америка и Азия, но неговото управление продължава да бъде обект на сериозни критики. През март следващата година швейцарецът ще се кандидатира отново за поста, а уелската централа стана първата, която официално обяви, че се отказва от подкрепата си за него. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече знаят възможните си съперници, ако преодолеят третия квалификационен кръг на европейските клубни турнири. В Шампионската лига Левски, който среща Кайрат, може да се изправи срещу Селтик, АЕК Атина или победителите от двойките Апоел Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Жалгирис и Малмио Слован Братислава. В турнира Лига Европа ЦСКА, ако елиминира Макаби Тел Авив, ще чака съперник между Офи Крит, победителя от Тюн Викенгур или загубилите от двойките Орхус Сабах и Динамо

0: Загреб, Жалгирис. В Лигата на конференциите ЦСКА 1948 пък трябва първо да отстрани Панатинейкос. При успех столичани могат да срещнат победителите от АПОЕЛ Тел Авив Катовице, ХИК Мъдъруел, Валур Норселанд, както и загубилите от Бенфика Харц и Храдец Бешикташ. Жребият за Шампионската лига е от 13 часа, за Лига Европа от 14, а за Лигата на конференциите от 15 часа. Припомням, че Спартак Варна посреща днес от 21.15 Локомотив София в последен матч от третия кръг на Първа футболна лига. С 15 състезатели започна подготовката на мъжките национален отбор по волейбол за Европейското първенство, което ще се проведе от 9 до 26 септември. България сред четирите са домакини на шампионата, заедно с Италия, Финландия и Румъния. Основната част от лагера ще премине в спортния комплекс в Самоков под ръководство на селекционера Джан Лоренцо Бленджини. Националите ще изиграят 4 контролни срещи, 2 срещу Чехия на 25 и 26 август в Самоков и 2 срещу Сърбия на 1 и 2 септември в София. Двубоите от групата на България, както и по един осмина финал и един четвърт финал ще се проведат в столичната арена София. Окончателният състав на България за Европейското първенство ще бъде от 14 волейболисти. Мария Вълева завърши на 10-то място във волната програма в дисциплината СОЛО в турнира по артистично плуване при жените на Европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. Шампионка стана Василина Хадушка от Беларус. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новия старши треньор на националния отбор по класическа борба. Димитров наследява на поста Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината. През последните месеци националният ни тим бе воден временно от Стефан Тошев. Шестима български състезатели ще участват на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Сред тях са европейския шампион скока на дължина Божидар Сарабоюков, Габриела Петрова и Александър Начев в тройния скок, Христо Илиев в спринта на 100 метра, Кристен Радуканова в спринта на 200 метра и Маринела Нинева в маратона.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 26 градуса в Банско и Смолян до 31 градуса във Видин, Пловдив, Стара Загора и Сливен. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане малко по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-31, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятъра ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, 29-32 за София около 33. За днес и утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. За днес в 5 области от страната, за утре в 20 области. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно платното в посока Варна и се регулират пътни знаци. Първокласен път 1-2 област Варна. Движението в участъка Ветрино, Неофит Рилски от километър 160 до километър 161 се осъществява в една лента поради изграждане на пътна връзка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Нивото на река Дунав в България

0: Българският участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощна размяна на удари между Украина и Русия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали, 90 мегахерца.
1: Върви каручката на стария Буо, от град на град се нижат тъжни дни. Каручката с скъсано платно и куклите Мели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

se smolišti oči, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

Затрогнат от молбите му Буо, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия.

са с куклата мели. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България на турски език започват новините на Радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Увеличението на цената на услугата доставка на питейна вода за периода 2027-2031 година ще бъде под 4%, без Кърджали и Момчилград. За хулигански действия и нанесени телесни повреди трима са задържани в районното управление в Кърджали. Регионалната здравна инспекция засилва популяризирането на приложението Е-здраве. Следват подробностите. Общото събрание на Асоциацията по ВИК в Кърджали одобри инвестиционната програма за 2026 година и съгласува бизнес плана до 2031 на извънредно заседание, ръководено от председателя на Асоциацията и областен управител на Кърджали Бисер Николов. Инвестиционната програма беше подкрепена от всички присъстващи, с изключение на представителя на община Ардино, който се въздържа. Той настоява в нея да бъде предвидена реконструкция на стар напорен водопровод към туристически комплекс Бели. Заместник-кметът на община Крумовград Абидин Хаджи Мехмед предложи в програмата да бъде включен нов обект – подмяна на напорен, хранителен и разпределителен водопровод от резервуар номер 3, разположен на улица Изгрев в Крумовград. Без възражение беше съгласуван и бизнес-планът на дружеството за периода 2027-2031 година. По време на заседанието стана ясно, че предвиденото увеличение на цената на услугата за доставка на питейна вода през периода ще бъде под 4%, с изключение на Кърджали и Момчилград, където цената се формира на базата на няколко компонента. За хулигански действия и нанесени телесни повреди трима са задържани в районното управление в Кърджали, съобщиха от регионалния прес-център на МВР. В ранните часове на 2 август при възникнал скандал пред заведение в Кърджали, двама мъже на 19 и 37 години нанесли удари на 23-годишен. Пострадалият е с фрактура на челюстта. Съпричастните към деянието са задържани за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство по случая. За нанесена лека телесна повреда в условията на домашно насилие 32-годишен е задържан. При семеен скандал мъжът нанесъл удар на 56-годишна. На пострадалата са били разяснени правата по закона за защита от домашно насилие и са попълнени документи. Образувана е проверка, която се извършва от сектор охранителна полиция, но повод от полицията. Регионалната здравна инспекция в Кърджали засилва популяризирането на приложението Е-здраве. Организирани са изнесени мобилни пунктове за сдвояване на мобилните телефони на желаещите жители на област Кърджали с електронните им пациентски досия.

0: кабинета, каза Росица Челингирова от инспекцията.
1: Регионална здравна инспекция ще излагаме графици за изнесените пунктове, които предстоят да бъдат провеждани в седмицата. Това е за всяка седмица, като разбира се тук в нашия център. Всеки делничен ден в рамките на работното време колегите също ще оказват съдействие. Вашите слушатели, ако желаят, могат да посетят нашия изнесен пункт пред офиса на БЧК, като както за всяка кампания те оказват огромно съдействие. Пунктът ще работи от 9.30 до 14 часа пред офиса на БЧК Кърджали. Това е за 3 август, понеделник. За 4 и 5 август отново със съдействието на НАП Кърджали пред фронт офиса, офиса за обслужване на клиенти, ще бъдат в двете дати също организирани изнесени пунктове.
0: Каза Росица Челингирова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Бюрото по труда в Кърджали обяви десетки свободни работни места и нови възможности за обучение. Най-търсени са кадрите за производство, образование и здравеопазване, а безработните могат да се включат и в проект Хоризонти за професионална квалификация. Подробностите от редактора Мария Колева.
2: Бюрото по труда в Кърджали обявява нови свободни работни места в различни професионални направления. Сред най-търсените кадри са машини оператори в шивашкото производство, контрольори по качеството, оператори в производството на каучукови изделия, оператори на автоклави и кроячи. Свободни позиции има още за лекари, учители по математика, физика, информационни технологии и английски език, учител по практическо обучение, техник, механик, счетоводител, специалист, труд и работна заплата, рецепционист, продавач, консултант, шофьор, куриер, лични асистенти, камериери, хигиенисти и общи работници. От дирекцията съобщават още, че в края на септември стартира обучение по проект Хоризонти, насочен към безработни младежи до 29 години, хора над 55 години, лица с трайни увреждания, продължително безработни, хора без професионална квалификация. Обучението ще включва придобиване на ключови умения, професионална квалификация по специалността малък и среден бизнес. Продължава и приемът на заявления по програмите Младежка заетост плюс, както и за обучения с ваучери за професионална квалификация, дигитални умения и други компетентности. Повече информация може да бъде получена в дирекцията на Бюрото по труда в Кърджали. За новините Мария Колева.
0: Крумовградското село Лаврен ще отбележи своя селищен летен празник на 9 август. Тази година събитието ще бъде по-различно, каза за Радио Кърджали кметът на селото Милка Семерджиева.
3: Няма да бъде просто място за песни, то ще бъде мост между миналото и настоящето, между родния дом и света, между корена и крилете. Предвидили сме един битов кът, който ще срещне хората отблизо и далеч, които ще дойдат в Аврен с нашата памет. Ще се докоснат по-близо до оръдията на труда, с които някога нашите предци са работили. Ще подготвиме кът от стари снимки, пожълтели от времето, който се познае или техни наследници. Също така ще ги посрещнеме с вкусът от детството на всеки един, с традиционния стия от нашето родно село.
0: Милка Семерджиева, кмет на крумовградското село Аврен. Какво ще бъде времето в източните Родопи, слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев.
4: Днес ще бъде слънчево, а в следобедните часове и горещо. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура за Кърджали и Хасково около 33 градуса, за Смолен около 29. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-25 градуса, Беломорието от Керамоти до Александрополис е около 25 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 16 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома

0: Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
2: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Откриха в добро общо състояние 4-годишното дете, което тази сутрин беше обявено за издирване в района на трънското село Радово. По информация на полицията, момчето излязло на разходка с кучето си. Той е на почивка във вила в селото, заедно с родителите си, които са от София. Веднага след подаването на сигнала в районното управление в Трън и в областната дирекция на МВР в Перник, беше организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. След като от нейното ръководство няма отговор, е решено протестите да станат постоянни, заяви кмета на отстоящото на по-малко от километър големо село Васил Васев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Протестите са срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол, които продължават от години. Особено след като се разбра, че има инвестиционно предложение на енергийното дружество да се увеличи изгаряне на отпадъци до 185 000 тона за година. Тоест увеличение от 5 пъти. Около 50 жители от близкото голямо село и района на Разметаница блокираха промишления път към ТЕЦа. Те бяха водени от кмета Васил Васев.
4: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да, те си го обжалваха в административния съд в Кюстендил.
5: И падна.
4: Ако не бъдеме чути, тук ще седиме да бъдеме чути.
3: Сред протестиращите и в събота и днес в горещината имаше и деца с майките и бабите си.
6: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибира.
3: От голямо село Кирил Фалин.
2: По повод оспорването в Конституционния съд на държавния бюджет за тази година, министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова каза, че не вижда основания за противоконституционност на бюджета.
7: Не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционният съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и новите текстове ще могат да бъдат приложени практически от днешния ден.
2: Министър Ефремова направи коментара в община Симитли, където откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Основен ремонт на пъти от Бургас към Дюлинския проход ще започне на есен, веднага след края на активния туристически сезон, съобщи министъра на регионалното развитие Иван Шишков, който направи проверка в района.
8: Хубавата новина е, че в рамките на тези 2 месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюлинския проход, като пък продължението на Дюлинския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи.
2: Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на преговори с Техеран. Междувременно иранската държавна телевизия цитира интервю на Багаи от снощи, в което той заявява, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че няма да станат част от войната срещу Иран. Припомням, че в телефонен разговор на 30 юли с иранския си колега Абас Аракчи, българският външен министър Велислава Петрова подчерта, че във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България е изключено от територията на нашата страна да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди назначаването на Рустем Умеров за ръководител на службата за външно разузнаване на Украина. До сега Умеров бе секретар на Съвета за национална сигурност. Подробностите от Михайлина Димитрова.
9: Игор Клименко поема досегашния пост на Умеров. От 2023 до тази година той бе министър на вътрешните работи на Украина, като през юли подаде оставка. Сега Зеленски го предложи за нов секретар на ключовата структура на сигурността на Украина, която координира силовите ведомства. Рустем Умеров действаше като главен представител на Украйна в преговорите с Съединените щати и Русия, докато бе ръководител на Съвета за национална сигурност от юли 2025 година до днес. Преди това той бе министър на отбраната. Междувременно Русия съобщи, че 4 души, включително едно дете, са били убити, 10 са ранени в черноморския курорт Геленджик след атака с украински дрон. За новините Михайлина Димитрова.
2: Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата утре среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни от Европейския съюз. Министърът на външните работи на Испания Хосе Манел Албарес заяви, че Селта и Мелия не са само испански, но и европейски градове. Властите в Селта съобщиха, че броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти е нараснал на 88. Италия ще предложи на срещата утре Европейският съюз да създаде центрове за мигранти извън своите граници по модела на изградените от Рим центрове в Албания. Обстановката в българския участък на река Дунав остава усложнена вследствие на трайно ниските водни нива. Водното ниво при Русе е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на реката, Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. Полицията задържа 17-годишен младеж за нападение на шофьор на автобус от градския транспорт София. Инцидентът стана с нощи в столичния квартал Христо Ботев. Пострадал е 68-годишният водач, а вратата на превозното средство е счупена, информира репортерът Даниел Инков.
10: Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалирал, като непълнолетният е счупил крилото на едната от вратите. Това съобщава за Хоризонт и директорът на автобусния гараж Малашевци Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял, за да огледа щитите и е уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полиция. Тогава младежът е счупил вратата и го е нападнал.
11: Удря в главата и нашия водач. Дошла полиция, своевременно задържали са извършителя. Нашия водач е доведен в Пирогов. Там са обработили раната му, защита му е веждата и около 1 часа през нощта се прибрава в къщи.
10: Той сега е в болничен, няма да може да работи.
11: Да.
10: По какъв начин можем да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи?
11: Всички да спазваме такива някакви базисни норми на нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение, като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка те не могат да ги предотвратят. По-скоро те помагат последствие на разследващите органи да си свършат работата. Водачът е сам в автобуса, той има съвсем други функции, нали? Той трябва да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество.
10: За новините, Даниел Инков.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
12: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 29 градуса в Банско, Смолян, Бургас и Ахтопол до 35-37 градуса в Сандански и Петришко. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо.

0: Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, за София около 33. За утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението при 23-ти километър на пътя Благоевград, граничен пункт Станкели-Сичково, което временно беше двупосочно в една лента поради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючокова. В началото акцентите. Увеличението на цената на услугата доставка на питейна вода за периода 2027-2031 година ще бъде под 4% без Кърджали и Момчилград. За хулигански действия и нанесени телесни повреди трима са задържани в районното управление в Кърджали. Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото откритие на Перперикон. Следват подробностите по тези и останалите новини. Общото събрание на Асоциацията по ВИК в Кърджали одобри инвестиционната програма за 2026 година и съгласува бизнес плана до 2031 година на извънредно заседание, ръководено от председателя на Асоциацията и областен управител на Кърджали Бисер Николов. Инвестиционната програма беше подкрепена от всички присъстващи, с изключение на представителя на община Ардино, който се въздържа. Той настоява в нея да бъде предвидена реконструкция на стар напорен водопровод към туристически комплекс Белите бризи. Заместник кметът на община Крумовград Абидин Хаджи Мехмед предложи в програмата да бъде включен нов обект – подмяна на напорен, хранителен и разпределителен водопровод от резервуар номер 3, разположен на улица Изгрев в Крумовград. Без възражения беше съгласуван и бизнес-планът на дружеството за периода 2027-2031 година. По време на заседанието стана ясно, че предвиденото увеличение на цената на услугата за доставка на питейна вода през периода ще бъде под 4%, с изключение на Кърджали и Момчилград, където цената се формира на базата на няколко компонента. За хулигански действия и нанесени телесни повреди трима са задържани в районното управление в Кърджали, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. В ранните часове на 2 август при възникнал скандал пред заведение в Кърджали, двама мъже на 19 и 37 години нанесли удари на 23 годишен. Пострадалият е с фрактура на челюстта. Съпричастните към деянието са задържани за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство по случая. За нанесена лека телесна повреда в условията на домашно насилие 32-годишен е задържан в районното управление в Кърджали. При семейен скандал мъжът нанесъл удар на 56-годишна. На пострадалата са били разяснени правата по закона за защита от домашно насилие и са попълнени документи, образувана е проверка, която се извършва от сектор охранителна полиция. Регионалната здравна инспекция в Кърджали засилва популяризирането на приложението Е-здраве. Организирани са изнесени мобилни пунктове за сдвояване на мобилните телефони на желаещите жители на област Кърджали с електронните им пациентски досиета, каза Русица Челингирова от инспекцията.
2: Регионална здравна инспекция ще излагаме графици за изнесените пунктове, които предстоят да бъдат провеждани в седмицата. Това е за всяка седмица, като разбира се тук в нашия център, всеки делничен ден в рамките на работното време, колегите също ще оказват съдействие. За 4 и 5 август отново със съдействието на НАП Кърджали, пред фронт офиса, офиса за обслужване на клиенти, ще бъдат в двете дати също организирани изнесени пунктове.
1: Каза Русица Челингирова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Обезводняването и прегряването са едни от основните проблеми при високите летни температури, но същевременно не трябва да се прекалява с хидратацията, коментира за Радио Кърджали кардиологът доктор Кемуран Местан.
3: Човек трябва да пие вода точно толкова, колкото му се пие. Организма ни е така устроен, че когато ние загубиме течности през летните горещини с потта си или по друг начин, с урината обикновено, организма ни реагира с жажда. И ние започваме да приемаме вода. И пиеме водата точно толкова, колкото имаме нужда от нея. Тоест не е нужно да се наливаме допълнително с вода, защото само увеличаваме изпотяването си.
4: Да.
3: Или отделянето на урина. Така че отговора на въпроса е колко вода да пиеме,

0: колкото ми се пие вода.
1: Каза кардиологът доктор Кемуран Местан. Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото откритие на Перперикон, което ще бъде представено пред медиите във вторник, 4 август. Това каза за БТА ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров. Той допълни, че съоръжението ще бъде отворено утре и припомни, че находката идва след разкриването на каменен мавзолей тип ротонда от късно римската епоха. Професор Овчаров каза също, че към президента Иляна Йотова е отправена покана да присъства на скалния град на Траките за отваряне на находката. Той допълни, че поканата е във връзка както с новите открития на Перперикон, така и с развитието на културния туризъм у нас. Крумоградското село Лаврен ще отбележи своя селищен летен празник на 9 август. Тази година събитието ще бъде по-различно, каза за Радио Кърджали кметът на селото Милка Семерджиева.
2: Няма да бъде просто място за песни. То ще бъде мост между миналото и настоящето, между родния дом и света, между корена и крилете. Предвидили сме един битов кът, който ще срещне хората отблизо и далеч, които ще дойдат в Аврен с нашата памет. Ще се докоснат по-близо до уродията на труда, с които някога нашите предци са работили. Ще подготвим кът от стари снимки, пожълтели от времето, който се познае или техни наследници. Също така ще ги посрещнем с вкусът от детството на всеки един, с традиционния стия от нашето родно село.
1: Милка Семерджиева, кмет на крумовградското село Аврен. Бойко Антонов ще представи книгата си «Емигрантски воли и неволи» в Кърджали в библиотеката на Народно читалище Обединение на 5 август от 18 часа. Авторът работи в сферата на менеджмента и изчислителните технологии. Ръководи проекти по цял свят, повече от 30 години живее в Съединените американски щати. През последните 15 години е служител в библиотеката на Американския конгрес в столицата Вашингтон. Съосновател е на Българското училище Христо Ботев във Вашингтон и на Асоциацията на българските училища в Америка. Член на Лигата на българските писатели в САЩ и по света и създател на фестивала «Децата на България». Завършваме с прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в Кърджали около 35 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Започва денят обзорното предаване на Радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева и работя в екип с Божидар Чолаков. За какво ще говорим в този час? Ще ви разкажем за 7 ноември в Плевун за поредния събор на Треханата, в основата на който е Теменушка Матева, която възражда майсторството за правене на трехана, както в миналото с квас от билки. Ще ви срещнем с Любомир Колев, който беше абитуриент и ще бъде студент първи курс история в Софийския университет, за нагласата на неговите съученици, бъдещи са студенти също, за отношението към изкуствения интелект и за това какви специалности избират младите хора. Крумовградското село Аврен ще отбележи своя селищен летен празник на 9 август, а за него ще ви разкаже Божидар Чолаков. Той разговаря с кмета на Аврен Милка Семерджиева. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: На 7 ноември в Плевун ще се проведе поредния събор на Траханата, бавната храна, природа и занаяти. Събитието се организира от работилница Нощви, община Ивайловград. В основата на всичко е Теменушка Матева, която възражда майсторството за правене на трахана, както в миналото с квас от билки. Демонстрация на направата на сирене ще направи Добринка Делчева и ще се състои дискусия за ползата от ферментиралите храни. Ще се проведе работилница за правене на квасен хляб с майстор Богдан Богданов. Повече за фестивала, който започва, да чуем от разговора на Радка Петкова.
2: С майсторката на трахана Теменушка Матева разговаряме за поредния събор на траханата, бавна храна, природа и занаяти. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Събора как ще протече?
3: Ами, тая година мислим да го направим и приканваме хората. Заповядайте, елате. Мислиме да е малко по-събрана самата програма, да не бъде толкова разпиляна. Събрана около повече демонстрации на занаяти и повече лекторски часове с научни обосновки и да така хората наистина да разберат за какво иде реч.
2: Какви работилници ще има?
3: Ами, обмисляме да има ферментатори, обмисляме да има лектори, които да обяснят примерно каква роля играят ядливите растения и защо са полезни. А ферментатора пък ще обясни защо е и как е полезно, нали, да ядем ферментирали храни. Долу-горе сме събрали фокус около траханата и причините тя да се консумира.

0: За нас ще бъде една огромна чест да посрещнем, вече имаме потвърждение, че ще дойде Йорданка Хаджийска, която пък е изследовател на обредните хлябове и знаците, нали, които се слагат на тях. Тя ще говори за точно тях. Разбира се, Богдан Богданов отново ще ни направи селски хляб на селската фурна. Ще говорим за технологиите на квасените хлябове и предполагам ще бъде интересно. Обмисляме да се направи и възстановка на обичай с мигал. Дано да не се объркат плановете на колегите от читалище Смилян покрай президентските избори. Силно се надявам да присъстват и да дойдат.
1: Да, какъв е този обичай?
0: Ами, това е обичай, който се прави, когато се ражда дете. Там се обтриват хляб, захар, олио, сервира се с фасол. Интересно е, наистина е интересно. Все по-рядко вече се прави. Добре е да се правят такива възстановки и да се помнят обичаите на местните.
1: Какво символизира този така по-своему кулинарен обичай?
0: Символизира раждането на дете. Умишлено се прави с трохи, защото е крехък живота, нали? От малкото да тръгне, от трохицата. Нали, слага се захар да е подсладен живота му или сол се слага, защото солта също е част от всяко ястие.
1: Да,
0: фасола символизира пост. Не знам точно защо се прави, нали, с фасол се яде, но...
1: Ами, може би точно заради постенето, нали...
0: Може би, да, заради постенето и аз така
1: и Бог да благослови детето, новия живот, може би заради това.
0: Но не е тайна, че бобовите растения са дълбоко заложени в нашата кулинария.
1: Да, точно така. Ще има за първи път, мисля, и направа на сирене, нали така?
0: Да, ще има направа и на автентично сирене от Кирил и Добрина Делчеви. Те са едни уникални хора, които се опитват пък да правят и върнат на българската трапеза сухите сирена.
1: Сухи какво означава?
0: Означава, че са безсаламурени.
1: А как се прави наистина това? Не цялата
0: технология. Заповядайте на място и те ще ни обяснят.
1: Да, сухи сирена, това го има в коя част на България иначе го имало?
0: Мисля, че в частта около Черни вид, но навсякъде се е правило. Толумено сирене, примерно в нашия район Ивайловградския, също е било, нали, традиция сиренето да се прави в мях, т.е. толум.
1: Да, там където озрява, и това съм го чувала.
0: Точно
1: също
0: така.
1: Добре, каква е била ролята на траханата в миналото на трапезата и до кога се е приемала подка често трахана?
0: Ами, ролята на траханата е била основна закуска за семействата в цяла Беломорска Тракия до преди около, може би, 20-25 години. След навлизането на модерните кулинари и бързи храни, тя постепенно се измества и се забравя. Още повече, че е крайно трудоемка, нали, да се прави. И новите поколения не я познават даже вече, което е много жалко, защото тя си е един стар български продукт, нали, който си има млечно-киселата бактерия, няма термична обработка към нея, докато се прави и си е един пробиотичен продукт, бих казала.
1: Да. За колко време се приготвя траханата?
0: О, процесът е доста дълъг, ако включим и в него самото ферментиране на билки, т.е. да си направим първичния квас. За направата на първичния квас са ни нужни около 6 до 8 месеца. Поетапно се подхранват с билки кваса и вече на есен чак последно се слага хмела към него и тогава можем да кажем, че имаме извлек за квас. Тепърво започваме да месим вторичния с брашна, след това вече самата трахана да се меси. Като крайния продукт е с три степенна ферментация всъщност.
1: Да, от какви билки правите трахана вие?
0: Всъщност кваса се прави от билки, не самата трахана.
1: Да.
0: Ами различни са. Просто трябва да се види, за да покажа, нали. Ние си ги знаем с народни названия, научно те се казват по друг начин. Просто трябва да ги покажа на хората, да ги видят.
1: Да, но кога има сезона на тези билки?
0: Ами започваме рано на пролет, до Енюв ден събираме, примерно глухарче, овчарска турбичка, връхче от коприва, черешово колонче, олвък. Така бих могла да ги кажа, но научно не.
1: Важно ли е района да е чист, екологичен?
0: Разбира се. Важно е района да е чист. Не могат от всякъде да се събират билките. Лично аз даже не смея да събирам от други места, защото не ги познавам там.
1: Добре. Става ли популярен така събора? Има ли интерес към траханата? Засилва ли се този интерес?
0: Мисля, че се засилва. Мисля, че, как да кажа, хората вече се нагледаха на събития тип банкет или панаир. Мисля, че все повече хора се обръщат към образователните части на

0: тия събития и събори.
1: А към самата Трахана има ли интерес да се възстанови на трапезата на българин?
0: Ами, аз от доста време вече усърдно работя в тази насока да я върнем на масата на българина или поне от елементарна култура, нали, да знаем, че го имаме то чист български продукт. Смятам, че има интерес. Даже преди няколко дена получихме покана от читалище Петър Парчевич в село Осеново да направиме демонстрация и да покажем как се прави нашата трахана, което за мен е много, много така мило.
1: Да, още повече, че толкова хора са с различни хранителни заболявания, търсят пробиотици, ако имат естествен пробиотик на трапезата, нали, така засилва се и непоносимостта към глутена, нали, в световен мащаб, индустриалната пшеница, която създава
0: точно
1: проблем.
0: Точно, и да работя с лимецово брашно. Продуктите са ми читави. Винаги избираме и производителите, от които вземаме. А с времето се научих да подбирам чистите продукти, с които работя.
1: А има ли проблем сега сред преминаването към еврото? Малко по-такъв въпрос да задам злободневен, защото цените много скочиха на всичко. Оскъпява ли това процеса и при вас?
0: Ами много, много се усети при масовия потребител, защото кошницата става все по-празна. И колкото и до някакви, клиенти бяхме стигнали, сега се връщаме сигурно две крачки назад, защото те просто не успяват.
1: А за което вие нямате вина, защото като суровината ви е увеличена?
0: Разбира се, производителя няма вина, но клиента трудно го разбира.
1: Да, трудно го
0: разбира. Още повече, че когато няма пари за хляб, няма как да експериментира продукт, който не е ял до сега.
1: Трудно го разбира и още по-зле, че трудно си го позволява и оттам всичко.
0: Първо си го позволяваха трудно, защото е непознат, сега си го позволяват трудно, защото нямат пари.
1: Ами да не завършваме така. Все пак да кажем, че ще има и занимания за деца, освен всичко, което друго може да е интересно.
0: Разбира се, ще има работилница за деца, ще си посадят всички по едно цвете, специален гост за тази работилница и всъщност самия организатор на работилницата ще бъде един много готин млад човек, мой приятел Камен Бакърджиев се казва, който отглежда всъщност оранжери с цветя.
1: Също така ми стана интересна дискусията местната гастрономия като част от устойчивия туристически продукт. Това е като презентация на отделни места или по принцип ще се говори колко е важно да се поддържа местна кухня?
0: Като по-скоро ще се наблегне колко е важно да се поддържа местната кухня в района на Ивайловград и Източни Родопи. И като цяло, разбира се.
1: Както видяхме и с Мишлен, нали, те държат не само на това да излъска на един ресторант,
0: точно
1: примерно,
0: така,
1: но да има отношение към клиента, някаква презентация на храната и да бъде изживяване, не само едно меню, което да...
0: Аз и затова винаги съм казвала, че храната като цяло винаги трябва да има история. История, за която стои някой. Нали, не може да бъде поднесена гола в една чиния. Колкото и красива да е чинията, тя просто остава гола. Да. Човек без история, човек без корен, както той е гол, примерно, и нищо не струва, така бих казала, че и храната.
1: Да, защото и в миналото храните са имали различни значения, нали, обреден хляб, фасула
0: точно
1: като
0: така
1: символ на постенето, орехите, които са се счупвали по Нова година и Коледа по-скоро, мисля, празенцето.
0: Абсолютно всичко си има смисъл и всяка храна и всяко ястие си има история.
1: Да. Добре, много благодаря.
0: И ако се разкаже, ако се поднесе с историята, която следва да се разкаже, е много по-красива самата храна.
1: Добре, много благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Теменушка Матева, майсторка на трахана.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е приет история, да следва история. Беше 12-то класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
2: Здравейте на вас и на вашите зрители!
1: Очаквано избра история. За теб кандидатстването не беше проблем. Кампанията обаче още върви. Някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира? Историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем. Как се ориентираха твоите съученици? Какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
2: Ами това, което аз наблюдавам на първо място, е това, че много от моите така приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствения интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
1: Коментират ги младежите?
2: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато опре ножа до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
1: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
2: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава, съм забелязвал, че

0: казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
1: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
0: Ами, една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва. И не се водеше от притеснения относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект, доста актуално. А имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.
1: Да кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
0: И това е така, и това е така.
1: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл, вероятно си прият с отличното представане по история.
0: Да.
1: Или с дипломата.
0: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
1: Записа ли се вече?
0: Да, записах се.
1: Къде продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще живее следващите?
0: Ето това вече е въпрос, който аз опитвам да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам, да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
1: Имаш ли са ученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха...
0: Да знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология във Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест, има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
1: Повечето избират да учат в България.
0: Да, с условието обаче, че загасват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
1: Това вероятно след бакалавърската степен, говорят за магистърска.
0: Да.
1: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
0: Имам. След бакалавър ми се ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, то е много рано да се правят прогнози. Аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята научна любов.
1: Добре, Любо, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
0: И на мен ми е тъжно.
1: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
0: Много благодаря за хубавото пожелание.
1: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Крумовградското село Аврен ще отбележи своя селищен летен празник на 9 август неделя. Тази година събитието ще бъде по-различно. То ще събере жители и гости от близо и далеч в една среща, която е посветена на родовата памет. Божидар Чолаков разговаря с кмета на Аврен Милка Семерджиева.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Събират се авренци от близо и далеч на 9 август. Как върви подготовката за летния празник на селото?
3: За първи път се организира такава среща на авренци от близо и далеч. Няма да бъде просто място за песни. То ще бъде мост между миналото и настоящето, между родния дом и света, между корена и крилете. Предвидили сме един битов кът, който ще срещне хората от близо и далеч, които ще дойдат в Аврен с нашата памет. Ще се докоснат по-близо до оръдията на труда, с които някога нашите предци са работили. Ще подготвим кът от стари снимки, пожълтели от времето, който се познае или техни наследници. Също така ще ги посрещнеме с вкусът от детството на всеки един, с традиционния стия от нашето родно село.
2: На времето селата са били големи. Със сигурност и Аврен е било едно от големите села. В кои градове по-големи, а и чужбина, може би, са се пръснали авренци?
3: Ами, в момента даже имаме над 50 младежи и над 10-15 семейства, които са оформени вече в чужбина. Много имаме в Англия, в Испания имаме, Германия има и вече имаме и представител семейство от Аврен в далечна Австралия.

0: Но тези хора ще се завърнат ли на 9 август в Аврен?
1: По-голяма част от тях вече са тук. Някои пристигат следващите дни от Испания, които могат, които имат възможност, като имахме предвид, че отпускарския месец за тях и за техните деца е месец август. Децата им са във ваканции и това е подходящото време за такава среща от Аврен, отблизо и далеч. Затова предвидихме август месец.
0: Вие казахте част от програмата, предвидили сте една, как да кажем, изложба от стари архивни снимки на хора от селото с кулинарно изложение, може би.
1: И кулинарно.
0: А каква е фолклорната част на празника? Кой сте поканили да весели и авренци, и гостите на Аврен?
1: Да. Битовата група, която и до днес съществува за автентичен фолклор в село Аврен, това са жени, които пеят над 30-40 години в тази група. Те ще ги посрещнат най-напред с китка наши авренски песни. А след което сме предвидели родопски изпълнител Бойко Иванов.
0: Един доста набираща популярност изпълнител тук от региона на Кърджали, на източните Родопи. И ще се вихрят танци и хора до късно вечерта. Кога е всъщност откриването?
1: Откриването ще бъде в 17
0: Или,
1: след обед.
0: да, и нека да поканим тогава и нашите слушатели, които са в региона, да посетят село Аврен, да се забавляват заедно с вас.
1: Всеки, който желая, може да присъства на нашата среща. Да бъдат поканени и да се чувстват добре дошли сред нас.
0: Благодаря за този разговор и пожелавам наистина приятна среща с авренци от близо и далеч.
1: Предполагам, че ще бъде много вълнуващо.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Милка Семерджиева, кмет на село Аврен, за предстоящия празник на селото Авренци от близо и далеч.
2: С разговора на Божидар Чолаков с кмета на Аврен Милка Семерджиева за селищния празник на селото завършва обзорното предаване на радио Кърджали днес. Останете с нашата програма.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. Жълт код за високи температури е обявен за утре в няколко области на страната, сред които Кърджали и Хасково. Увеличението на цената на услугата доставка на питейна вода за периода 2027-2031 година ще бъде под 4% за област Кърджали, без общините Кърджали и Момчилград. Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото откритие на Перперикон. Следват подробностите по тези и останалите новини. Жълт код за високи температури.

0: Обявен за утре в няколко области на страната, сред които Кърджали и Хасково. Очаква се времето да бъде горещо с максимални температури 35 и 37 градуса. В област Кърджали предупреждението важи за общините Кърджали, Крумовград, Момчилград и Черноочене. Жълт код е в сила и за други райони в страната заради очакваните високи температури. От Националния институт по метеорология и хидрология съветват да се избягва продължителното излагане на слънце в най-топлите часове. Повече за времето в края на емисията. Общото събрание на Асоциацията по ВИК в Кърджали одобри инвестиционната програма за 2026 година и съгласува бизнес плана до 2031 година на извънредно заседание, ръководено от председателя на Асоциацията и областен управител на Кърджали Бисер Николов. Инвестиционната програма беше подкрепена от всички присъстващи, с изключение на представителя на община Ардино, който се въздържа. Той настоява в нея да бъде предвидена реконструкция на стар напорен водопровод към туристически комплекс Белите брези. Заместник кметът на община Крумовград Абидин Хаджи Мехмед предложи в програмата да бъде включен нов обект – подмяна на напорен, хранителен и разпределителен водопровод от резервуар номер 3, разположен на улица Изгрев в Крумовград. Без възражения беше съгласуван и бизнес планът на дружеството за периода 2027-2031 година. По време на заседанието стана ясно, че предвиденото увеличение на цената на услугата за доставка на питейна вода през периода ще бъде под 4%, с изключение на Кърджали и Момчилград, където цената се формира на базата на няколко компонента. Регионалната здравна инспекция в Кърджали засилва популяризирането на приложението Е-здраве. Организирани са изнесени мобилни пунктове за сдвояване на мобилните телефони на желаещите жители на област Кърджали с електронните им пациентски досиета, каза Русица Челингирова от инспекцията.
1: Регионална здравна инспекция ще излагаме графици за изнесените пунктове, които предстоят да бъдат провеждани в седмицата. Това е за всяка седмица, като разбира се тук в нашия център, всеки делничен ден в рамките на работното време, колегите също ще оказват съдействие. За 4 и 5 август отново със съдействието на НАП Кърджали, пред фронт офиса, офиса за обслужване на клиенти, ще бъдат в двете дати също организирани изнесени пунктове.
0: Каза Русица Челингирова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов персонален код или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. С персонален идентификационен код, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден код не можеше да бъде променен или деактивиран. Обезводняването и прегряването са едни от основните проблеми при високите летни температури, но същевременно не трябва да се прекалява с хидратацията, коментира за Радио Кърджали кардиологът доктор Кемуран Местан.
2: Човек трябва да пие вода точно толкова, колкото му се пие. Организмът ни е така устроен, че когато ние загубиме течности през летните горещини с потта си или по друг начин, с урината обикновено, организма ни реагира с жажда. И ние започваме да приемаме вода. И пиеме водата точно толкова, колкото имаме нужда от нея. Тоест не е нужно да се наливаме допълнително с вода, защото само увеличаваме изпотяването си.
3: Да.
2: Или отделянето на урина. Така че отговора на въпроса е колко вода да пиеме, колкото ни се пие вода.
0: Каза кардиологът доктор Кемуран Местан. Масивен каменен саркофаг от римската епоха е най-новото откритие на Преперикон, което ще бъде представено във вторник, 4 август, каза ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров, цитиран от БТА. Той припомни, че находката идва след разкриването на каменен мавзолей тип ротонда от късно римската епоха. Професор Овчаров каза също, че към президента Илияна Йотова е отправена покана да присъства на скалния град на Траките за отварянето на находката. Археологът допълни, че поканата е във връзка

0: както с новите открития на Перперикон, така и с развитието на културния туризъм у нас. Крумоградското село Лаврен ще отбележи своя селищен летен празник на 9 август. Тази година събитието ще бъде по-различно, каза за Радио Кърджали кметът на селото Милка Семерджиева.
1: Няма да бъде просто място за песни. То ще бъде мост между миналото и настоящето, между родния дом и света, между корена и крилете. Предвидили сме един битов кът, който ще срещне хората отблизо и далеч, които ще дойдат в Лаврен с нашата памет. Ще се докоснат по-близо до уродията на труда, с които някога нашите предци са работили. Ще подготвим кът от стари снимки, пожълтели от времето, който се познае или техни наследници. Също така ще ги посрещнем с вкусът от детството на всеки един, с традиционния стия.
0: Милка Семерджиева, кмет на крумоградското село Лаврен. С концерт на фолклорен ансамбъл от Златоград и вечерна програма на Централния площад започва 6-то издание на Дните на Ардино. Празниците ще продължат до 9 август под мотото «Ръка за ръка за Ардино». В програмата са включени културни прояви, спортни състезания и инициативи, свързани с традиционните храни от Родопите. Първите събития са днес. Вечерната програма започва в 20 часа на Централния площад в Ардино. В рамките на седмицата ще се проведе и фестивал на чистите храни от Родопите. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 38 градуса в Кърджали, около 35 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, с последните новини от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването, Милко Петров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме с последните новини след малко.

0: save the world.
1: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Започваме обзор най-напред с мачовете от третия кръг на Първа лига, който все още, разбира се, не е завършил. Има още един матч да се изиграе. Той е двобоят между Спартак Варна и Локомотив Пловдив. За него ще говорим след малко, но как изглеждат нещата до момента? Най-напред отиваме към обзор на футболните срещи. Кръгът започна в петък, 31 юли, когато Славия победи Локомотив София не успя да победи Локомотив София, завърши с равенство 1-1, а по-късно ЦСКА 1948 победи Арда Кърджали с 2-1. Имаше и отменен гол за отбора на

Ардън. Левски шампионът нямаше проблеми срещу Септември и го разгроми с 3-0. Трета поредна победа за сините. Ботев Пловдив постигна първа победа от началото на шампионата, след като спечели с 1-0 срещу Черно море с гол от Дуспа на Асен Чандъров. Гостите удариха града, но по принцип пловдивчани пропуснаха много положения. Вчера Лудогорец победи Ботев Враца с 2-1. ЦСКА успя все пак да се справи с Дунав Русе. Днес играят Спартак Варна, където начало ще бъде Ясен Петров срещу Локомотив Пловдив. Матчът е от 21 часа и 15 минути. Локомотив Пловдив има проблеми, като четирима играчи са извън състава на Душан Керкес, Катрин Нито. Не е ясно дали ще вземе участие в този двобой. Историята в преките двобоя на страната на Локомотив. В последните 5 матча Локомотив има 3 победи. Спартак има 1 победа и 1 равенство, средно по 2 гола и половина на матч в директните срещи. Показателно е, че в последните 2 матча на стадион Спартак във Варна съперниците си разменяха по 1 победа. Юношата Йоан Джелепов също попадна в групата на черно-белите за матча срещу Соколите. Ботев Пловдив, както ви казах, победи с 1-0 отбора на Черно море. Това бе първа победа от началото на сезона, но с видна жертва, тъй като полузащитникът Карло Салгара получи контузия в 20-та минута и трябваше принудително да бъде заменен. Испанският халф премина ехографски преглед днес, който установи разкъсани мускулни влакна. Очаквания срок за възстановяване на футболиста е около 3 седмици, така той пропуска мачовете срещу Спартак Варна от дома и гостуванията на Лудогорец в Разград и на Ботев в Враца. Иначе Станислав Генчев бе доволен от победата с 1-0 срещу Черно море. Победата ни е заслужена. В трети пореден матч изпускаме голям брой чисти положения. Надявам се това да вдъхне самочувствие на футболистите. Поздравления за начина, по който се представиха най-вече през второто полувреме, защото първото бе равностойно. Генчев заяви, че Георги Миланов е играл с контузия от началото на първенството и на инжекции, за това било взето решение той да се излекува напълно и да не бъде рискуван, но за матча с Спартак Варна трябва да бъде в групата. Победата днес, казва Генчев, е много важна, защото тя ще свали напрежението от футболистите и в следващия матч те ще имат по-голямо спокойствие пред гола. Допълни наставникът на Ботев Пловдив и обясни, че Педро Игор ще бъде преотстъпен на отбора на Септември.

three. Come on, girl.

0: Vi slušate prelevanetu antena Sport Plus, mesto izdanje na Radio Podif i Radio Krđeli. Sledim dnes vtorej den na kvalifikacijete na turnira od seriite ATP Challenger 50, който се провежда на тенис кортовете на тенис клуб Локомотив. Днес започва основната схема, но сега повече подробности за това как се развиваха нещата до момента и какво ни очаква тази вечер от нашия стажант-репортер Мартин Иванов.
1: Здравейте от мен! Точно така, вчера стартира турнира от сериите ATP Challenger 50 на клей в Пловдив с награден фонд 56 700 евро, като настоящата надпревара е втора от сериите Challenger, която се провежда тази година на кортовете на тенис клуб Локомотив в Пловдив. Вчера турнира беше открит с квалификациите, в които имаше сериозно българско участие, като Георги Георгиев, Джордж Лазаров и Адриан Андреев преодоляха първия кръг с двусетови победи. За съжаление, другите ни петима участници в лицето на Йоан Найденов, Динко Динев, Виктор Марков, Димитър Кисимов и Александър Толев отпаднаха от първия кръг на пресявките. Иначе да кажем още веднъж и двете добри новини от днескашния втори кръг на квалификациите. Георги Георгиев победи в два сета представителя на Италия Лука Кастаньола с 6-3, 6-3, като 19-годишният тенисист от Свиленград демонстрира много добра игра на сервис, а на ретур проби общо 5 пъти сервисът на Лука Кастаньола и си гарантира заслужено участие в основната схема. По същото време Джордж Лазаров се справи с чехът Доминик Келовски, побеждавайки го с 6-0 и 6-1. Изключителна победа за Джордж Лазаров и също заслужено класиране в основна схема за 21-годишният българин. Току-що Адриан Андреев спечели първият сет срещу испанецът Карлес Кордоба с 6-3 гейма. Това също е матч от втория кръг на пресявките. Стискаме палци на Адриан Андреев също да намери място в основната схема. Иначе там преварата ще стартират още 4 наши представители. Пьотър Нестеров намери място по ранкинг, а лаудкарт за турнира в града под тепета получиха

0: олимпийския шампион от Уимбълдън и US Open Иван Иванов, както и Александър Василев и Янаки Милев. В днескашния ден Милев и Василев ще стартират своето участие в първия кръг. Съперника на Янаки Милев, прощавайте, ще бъде поставеният под номер 8 в основната схема Ориол Рока Батая от Испания, докато Александър Василев ще мери сили срещу белгиецът Емилиан Дюмане. Важно е да съобщим на нашите слушатели, че входът за всичките мачове от турнира е свободен, така че ако имате желание и възможност, можете да подкрепите нашите момчета тази седмица и да се насладите на тенис с марка ATP Challenger.
1: Благодаря, Марти. Да кажем една благодарност към организаторите, които правят всичко възможно заради жегите, срещите с участието на водещите български тенисисти да започват не преди 18 часа, за да може повече любители на тениса да ги наблюдават на живо. Утре много силно участие започват двама национали на България в основната схема. Пьотър Несторов среща Лоренцо Анджелини от Италия, а Иван Иванов ще се изправи срещу поставения под номер 7 Огнян Милич от Сърбия. Ще имаме и силно присъствие на турнира на двойки, където участват 7 наши състезатели. Националите Пьотър Несторов и Янаки Милев се изправят в първия кръг срещу поставените под номер 1 Антони Генов и Чарлз Бари от Ирландия. Две български двойки получиха уайлдкарт от организаторите. Георги Георгиев и Йоан Найденов срещат представителите на Индия Мадхавин Камат и Адхарва Шарма. Братята Радослав и Васил Шандаров ще играят срещу Ернан Касанова от Аржентина и Муркел Делиен от Боливия. Така че и утре, и въобще до края на тази надпревара ни очакват много интересни двубои. Ние пожелаваме успех на водещите български тенисисти.

Продължаваме с темата тенис. Най-напред да отбележим новия прогрес за първата ни ракета Григор Димитров в световната ранглиста, който се придвижи с 3 позиции нагоре и вече взема 137 място с актив от 432 точки. Гришо вече е в Съединените щати, където продължава подготовката си за мастерс турнира в Синсинати, който започва на 13 август. Българинът, който достигна до 8 на финалите на Уимболдън, ще участва в основната схема на преварата отново с Wildcard. Между останалите български тенисисти в топ 1000 също има положителни промени. Динко Динев се изкачва с 4 места до номер 796, докато Адриан Андреев бележи сериозен скок от 40 места и вече 1108. В челото на световната ранглиста също има промени. Яник Синер запазва лидерството си, но Карлос Алкарас вече е втори, след като изпревари Александър Зверев. Тази седмица германецът е водач на схемата на турнира в Монреал, където Синер и Алкарас няма да участват. Топ 5 при мъжете допълват Феликс Оже, Алия Сим и Новак Джокович. Данил Медведев, Авио Коболи и Тейлър Фриц също се придвижват напред, след като всеки от тях спечели по една позиция в обновената класация. Шестима атлети ще представят България на Европейското първенство в Бирмингам. Разбира се, Пловдив също има своите участници. Първенството от 10 до 16 август. Божидар Сарабоюков ще участва в коронната си дисциплина скока на дължина. Пловдивчанките в тройния скок ще ни представят при жените Габриела Петрова и Александра Начева. В спринта на 100 метра ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 метра Кристен Радоканова. Марадона при жените ще участва Маринела Нинева. На 5 август от 11 часа ще се проведе среща с медиите на участниците ни в Европейското първенство. Волейболен клуб Марица Пловдив привече две свои възпитанички. Либерото Мария Магдалена Недялкова и посрещачът Катерина Попова. И двете имат много опит при девойките, като Мария Магдалена Недялкова е една от най-силните млади таланти на поста либеро. Има множество успехи и много индивидуални награди за най-добро либеро. С отбора на Марица 2022 има огромен опит в елитния женски волейбол с 2 сезона в Националната волейболна лига. Най-големият и успех на международната сцена е европейската титла с отбора до 18 години преди 2 лета. Злато от балканярата до 18, сребро от балканярите до 18 и 21 години и четвърто място на световното до 21 години. Сега тя прави следваща крачка в своето развитие, място в женски отбор на Марица, където заедно с посрещачът Катерина Попова, която също има много международни участия и идва от школата на Марица, сега и двете получават шанс да бъдат част от женски отбор на Марица Пловдив през новия сезон. Те ще носят жълто-синия екип и ще бъдат част от състава в битките в Шампионската лига, Националната волейболна лига и Купата на България.

Президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева ще открият световното първенство по гребане до 18 до 19 години, което ще се проведе в Пловдив от 6 до 9 август. Официалната церемония ще се проведе на емблематично място за Пловдив в Римския стадион, а церемонията ще бъде от 18.30 часа на 5 август. Президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Лоран, който е олимпийски шампион по гребане и настоящ член на Международния олимпийски комитет, идва у нас за втори път в рамките на 2026 година, след като беше тук и за Световната купа по гребане за мъже и жени през юни. 655 състезатели от 54 държави ще се борят за медалите в 14 класа лодки от 6 до 9 август на Световното първенство до 19 години в Пловдив. Между тях ще има 6 български лодки и общо 16 състезатели ще представляват България на шампионата на планетата, който ще се проведе от четвъртък до неделя на гребната база. Пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да се насладят на световното първенство, тъй като входът за зрители на гребната база ще бъде свободен. Към съперниците на българските отбори в европейските клубни турнири, тежки съперници, разбира се, Левски ще играе срещу гръцкия ПАОК Солун с Кирил Десподов или белгийския Андерлект в плейофите на Лига Европа, ако загуби мачовете си срещу Кайрат в Шампионската лига. Отпадналият от българо-казахстанската двойка ще бъде домакин в първия матч на 20 август и ще гостува седмица по-късно. Левски няма да срещне ПАОК или Андерлект само при победа срещу Кайрат, която ще изпрати сините в плейофите на турнира на богатите срещу АЕК Атина. ЦСКА София пък може да се срещне с победителя от двубоя между швейцарския Лугано и Рунавик от Фарелските острови в плейофите на Лигата на конференциите. Това ще стане при положение, че отпадне от Макаби Тел Авив в третия кръг на Лига Европа. Отборът на Християнов ще гостува в първия матч на 20 август и евентуално ще бъде домакин след седмица на националния стадион Васил Левски. При победа в този кръг би осигурила на червените място в груповата фаза и престижни матчове поне до Коледа. ЦСКА се размина с по-сериозни съперници от ранга на португалския Брага, Динамо Киев или Карабах, който тимът вече отстрани. И към ЦСКА 1948, който ще играе с Храдец Кралове или Бешикташ за място в основната фаза на Лигата на конференциите, ако отстрани гръцкия Панатинайкос. Червените ще срещнат съперник, идващ от Лига Европа, като това бе един от най-тежките варианти за тях. Освен това, ЦСКА 1948 ще гостува и в реванша, ако достигне до този кръг. И завършваме с една любопитна новина. Президентът на FIFA Джани Инфантино е поискал от администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да му помогне да запази поста си и е насрочил частни разговори с държавния секретар Марко Рубио. Това съобщава днес New York Post. Два източника, запознати с въпроса, потвърдиха, че Инфантино ще проведе разговор с най-висшия американски дипломат тази вечер. FIFA бе предложила да събере 4 милиарда и 200 милиарда долара чрез продажба на дял от около 20% на ново юридическо лице, което да управлява турнирите и включително световното първенство. Подозренията бяха, че новото търговско дружество ще бъде създадено върху частната инвестиционна компания на Джош Кушнер, зет на Тръмп. Но лавината от критики, както и призиви за оставка, оттегляне на доверие и търсене на нови кандидатури за поста се стовариха върху лидера на световния футбол от миналия вторник насам, така че тези планове бяха прекратени. Така завършваме и

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, началото, водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен коридор през Ормузкия проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призовава да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Следват подробностите по тези и други новини. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство съобщи, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът с министъра на външните работи на Иран Абас Аракчи между външния министър на Иран и с външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР от българското външно министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени

0: канали за комуникация, това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. 6 танкера под саудитски флаг са променили курса си в Аденския залив и се насочват към Южна Африка. След заплахи за нападение от страна на йеменските хути, съобщи Reuters. По-рано Иран коментира, че обсъжда с Оман временен безопасен коридор през Ормузкия проток. В Техеран бяха екзекутирани двама души по обвинения в шпионаж. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове за каквито и да било срещи, като така влезе в противоречие с думите на американския президент Доналд Тръмп, според който за днес следобед са планирани преговори. В неделя на борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядерното неутрализиране на Иран. Високопоставен ирански източник заяви пред Reuters, че не са планирани преговори и че външният министър Абас Аракчи няма да бъде на разположение поне до края на седмицата. Цените на петрола паднаха до $84 за барел в понеделник, след последното решение на Тръмп да се въздържи от военни действия. На този фон Иран екзекутира двама свои граждани по обвинения в шпионаж и сътрудничество с Израел, съобщиха иранските държавни медии. За новините Михайлина Димитрова.
0: Русия и Украина съобщиха за нови жертви и удари по фронта и в Черноморския регион. Ракетна атака срещу Одеска област страни 6 души, а Москва обяви напредък в Харковска област и удари по украински товарни кораби. Киев продължава атаките срещу Крим и руска територия. В Запорожка област руски въздушен удар е отнел живота на 77-годишен мъж и е ранил възрастна жена. По данни на областната администрация, през последното денонощие са извършени над 1000 атаки срещу десетки населени места в региона. На анексирания Крим местните власти, назначени от Москва, съобщиха за 3 загинали и 2 ранени при украинска атака през изминалата нощ. Русия обяви още, че е нанесла удари с дронове по 3 кораба с военен товар в Черно море и по товарен кораб в пристанището на Николаев. Същевременно Москва съобщи за свалени 131 украински дрона. След зачестилите морски атаки, руските власти предприемат допълнителни мерки за защита на корабоплаването в Азовско и Черно море и разработват алтернативни транспортни маршрути. Президентът на Украина Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за ръководител на службата за външно разузнаване, а бившият вътрешен министър Игор Клименко за секретар на съвета за национална сигурност и отбрана. Умеров, който досега беше главен украински преговарящ в контактите с Русия, ще продължи да води усилията за постигането на мирно решение на войната. Сред задачите му са и развитието на международното сътрудничество за производство и доставка на дронове, както и работата по програмата за противоракетна отбрана Фрея. Назначенията са част от продължаваща реорганизация на властта в Киев, започнала с мащабни кадрови промени в правителството през миналия месец. Те включваха и смяната на министъра на отбраната, която предизвика обществено недоволство и критики към президента. Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава осложнения заради ниските водни нива. Корабоплаването не е прекъснато, но има ограничения за движението на съдовете в някои участъци, предава кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
2: За последните 24 часа нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 1 см и в момента е 92 см под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и поясниха, че прогнозата за следващите дни е тази тенденция за спад да продължи. За последното денонощие няма информация за заседнали съдове във фарватера, но е отправено предупреждение към капитаните за особено внимание в критичните участъци. В българския участък това са районите на всички острови, включително и корабоплавателния път под Дунав мост при Русе. Макар че през последните години летата са горещи и сухи, ситуацията с корабоплаването тази година е форс-мажорна и без аналог през последните десетилетия. Продължава работата по поддръжка на водния път, за да не бъде напълно прекъснато движението по реката. От Русе, Ася Пенчева.
0: А рекордната суша и ниското ниво на река Дунав създават сериозни проблеми за енергетиката на Балканите. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
3: В Унгария единствената атомна електроцентрала ПАКШ, която обичайно осигурява около половината от електроенергията в страната, работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Властите предупредиха, че при по-нататъчно понижение на нивото на реката централата може да бъде напълно спряна. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Предстои изграждането и на временен бент. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната, Джердап 1, е намаляло до около 20% от капацитета й. Затруднение има и при охлаждането на въглишните централи край Костолац. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. В Румъния автомобилни заводи временно спряха производството си до 19 август, а в Унгария домакинства и предприятия доброволно намаляват потреблението на електроенергия. За новините е Силвия Петрова.
0: Пожарната обстановка в Гърция се подобрява, като постепенно огнищата се овладяват с помощта на хеликоптери и самолети. Започна и предварително разследване за причината за катастрофата с двата хеликоптера, при която вчера загинаха двама пилоти. Последните новини от Гърция от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Постепенно овладяват пожарните огнища с помощта на самолети и хеликоптери, които гасят днес. Вятъра утихна и пожарът западно от Атина е частично овладян, съобщават огнеборците, които са там на терен. Въпреки това, от съображение за сигурност, евакуираха днес жители и туристи от още три села. Пожарът, който избухна преди три дни в Виотия и достигна до западната част на Атика, изпепели над 200 къщи, вили, ферми и маслинови дървета. За случая са арестувани двама души, единият от които е кмета на района Стилида. Говорителя на пожарната служба съобщи за подобрена обстановка в районите северо-западно от Атина. Местните фермери с трактори изграждат противопожарен ров и спират движението на огъня. До остров Кефалоня все още духа силен вятър и разпалва отново огнища. Там остават на терен над 200 огнеборци, подпомогнати от много доброволци. От полицията съобщава, че се води предварително разследване за причината за катастрофата на двата хеликоптера, при които загинаха двама пилоти. Няма все още официална информация от властите за разследването. Пред медиите опитни пилоти коментират, че вероятно катастрофата е резултат от грешка в координацията на полета на двете машини. Горски пожари се разпалиха и в северна Гърция, но са далеч от туристически райони. Част от тях вече са овладяни. Риска от пожари е активен предимно в южната част на страната. От Гърция Катя Пеева.
0: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен поиска от Испания да положи повече усилия за укрепването на границите на Съюза. В писмо до премиера Педро Санчес тя настоява за подобряване на системите за ранно предупреждение в селата и Мелия. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
5: В документа председателят на Европейската комисия подчертава, че защитата на всички външни граници на Съюза е споделена европейска отговорност, но в същото време призова за мониторинг и използване на физически прегради там, където е необходимо. Освен това, Урсула фон дер Лайен посочва, че страните членки трябва да работят по пет основни направления – предотвратяване на незаконна

0: за да преекспонират случващото се.
1: Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. На този фон властите в селата се подготвят за създаването на нови приемни центрове за непълнолетни мигранти. За целта ще бъдат пригодени промишлена сграда и склад. Към момента в града има 862 деца, но според местната администрация е много вероятно броят им да нарасне до 1000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на труда и социалната политика не вижда основания за противоконституционност на бюджета, въпреки компромисите в политиката по доходите и ангажимента към уязвимите групи. Наталия Ефремова беше в община Симитли, където откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Според министър Ефремова, всеки, който има това право, може да сезира Конституционния съд, включително и за приятия бюджет за тази година.
4: Не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционния съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и новите текстове ще могат да бъдат приложени практически от днешния ден.
3: На въпрос на БНР, кой е бил най-трудният компромис, който е направила, защитавайки социалната част на бюджета, министър Ефремова призна.
4: Най-трудно ми беше, разбира се, да устоя на изискването да имаме замразяване или задържане на някои от социалните разходи. Вярвам, че в следващата година ще има повече възможности, за да можем да повишаваме доходите на хората, техните помощи и добавки.
3: Няма риск за социалните услуги, делегирани от държавата към общините, увери министър Ефремова и допълни, че от този месец започва разкриването на над 230 центъра, а до 2035 година всички стари институции за резидентна грижа трябва да бъдат закрити.
4: Планът обезпечи над 380 милиона евро, с които общините успяха да обновят, да ремонтират и да направят по-добри условията във всички домове за стари хора, които са 81 в страната. И построихме над 230 почти завършени нови социални услуги.
3: За новините Кети Тренч.
2: Основен ремонт на пътя от Бургас към Гюлинския проход ще започне на есен, веднага след края на активния туристически сезон. Трасето свързва населените места в общините Поморие и Несебър. За ремонта вече е издадено разрешение за строеж след повече от 3-годишно административно забавяне, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който направи проверка в района. С подробностите Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Готовността за стартиране на строителните дейности на Дюленския проход беше проверена на място от регионалния министър Иван Шишков. В момента се анализират варианти за обходни маршрути, които да намалят неудобството за пътуващите.
6: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, за да довършим една забравена проектна процедура. И веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход, като пък продължението на Дюленския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона. Той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи.
5: Дейностите по самия Дюленски проход бяха спрени за 2 години заради необходимост от преработка на проекта и преместване на кабели, но участъкът вече разполага с нови строителни документи. По отношение на пътя Средец-Ямбол, чието лошо състояние предизвика протести сред жителите на село Светлина, е одобрено задание за частичен текущ ремонт, който трябва да започне до 1 месец. Дългосрочните планове на регионалното министерство предвиждат изграждането на автомагистрала Черно море от границата с Румъния до контролно-пропускателен пункт Малко Търново, като се обмисля вариант част от новите трасета да бъдат отдадени на концесия заради липсата на средства в държавния бюджет. От Бургас, Християн Йорданова.
2: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за БНТ деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви.
7: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали? Смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна. Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
2: Каза Даниел Вълчев пред БНТ.

0: Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. След като от нейното ръководство няма отговор, е решено протестите да станат постоянни, заяви кметът на отстоящото на по-малко от километър големо село Васил Васев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Протестите са срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол, които продължават от години. Особено след като се разбра, че има инвестиционно предложение на енергийното дружество да се увеличи изгаряне на отпадъци до 185 000 тона за година. Тоест увеличение от 5 пъти. Около 50 жители от близкото голямо село и района на Разметаница блокираха промишления път към ТЕЦа. Те бяха водени от кмета Васил Васев.
2: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да, те си го обжалваха в административния съд в Кюстендил.
3: И падна ли се?
2: И ми падна, падна. Ако не бъдеме чути, е тук ще седиме да бъдеме чути.
1: Сред протестиращите и в събота и днес в горещината имаше и деца с майките и бабите си.
4: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибира. Вътре.
1: От голямо село Кирил Фалин.
0: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на второгазова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
5: Новата газова когенерация включва 2 когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусковоналадъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
6: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
5: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Голяма част от София също е без топла вода днес заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември, реши Общинският съвет в града. Очаква се от безплатното пътуване да се възползват над 20 000 деца, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
7: От безплатното пътуване ще могат да се възползват всички ученици от първи клас до завършващите, като изискването е да имат постоянен или настоящ адрес в града. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. По време на сесията бяха обсъдени предложенията на сдружението Пловдив град за хората, чието представители по-рано бяха внесли и подписка, подкрепена от 1400 души. Сред исканията са ефективно работещо електронно таксуване, повече автобуси, които да се движат и до по-късно.
8: Ние сме единствената община в цяла България и в цяла Европа, която не може да си направи общинско предприятие. Смешна е тая работа.
9: Фразата, че нямаме пари, не върви, защото финансиране има за подготвените общини.
7: Като припомни, че от 20 години Пловдивският градски транспорт е в частни ръце, кметът Костадин Димитров благодари за инициативата и критиките, но призова да се отчитат и постиженията, защото от една година активно се работи за промяна. По-високи изисквания са поставени и към частните превозвачи, с които преди месец беше подписан нов 10-годишен договор.
10: Имаме транспорт, който е синхронизиран с 313 табла, охладени автобуси. Имаме приложение, не едно, 4. Имаме около 70 монтирани разплащателни устройства. Да, има нужда от подобрение. Но не дейте да си затваряте очите за това, което е направено.
7: Кметът обяви също, че от днес е факт обществена поръчка за доставката на 20 нови електрически автобуса и за изграждане на зарядна инфраструктура за нуждите на общинското дружество Екобус. След бурни дебати, Общинският съвет прие за сведения предложенията на местната гражданска инициатива.

0: от Пловдив, Кремена Данева.
1: Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. След счупено стъкло и нанесен побой с нощи в квартал Христо Ботев, обвиняемият е задържан, а държавното обвинение ще поиска постоянния му арест. Подробностите за случая от репортера ни Даниел Инков.
2: Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалирал, като непълнолетният е счупил крилото на едната от вратите. Това се остава за хоризонт директорът на автобусния гараж Малашевци Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял, за да огледа щетите и е уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полиция. Тогава младежът е счупил вратата и го е нападнал.
3: Удря в главата и нашия водач. Дошла полиция своевременно. Задържали са извършителя. Нашия водач е доведен в Пирогов. Там са обработили раната му, защита му е веждата и около 1 часа през нощта се прибрал в къщи.
2: Той сега е в болничен, няма да може да работи.
3: Да.
2: По какъв начин можем да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи?
3: Всички да спазваме такива някакви базисни норми на нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение, като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка те не могат да ги предотвратят. По-скоро те помагат последствие на разследващите органи да си свършат работата. Водачът е сам в автобуса, той има съвсем други функции, нали? Той трябва да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество.
2: За новините Даниел Инков.
1: Откриха в общо добро състояние 4-годишното дете, което тази сутрин беше обявено за издирване в района на трънското село Радово. По информация на полицията, момчето излязло на разходка с кучето си. Той е на почивка във вила в селото заедно с родителите си, които са от София. Веднага след подаването на сигнала в районното управление в Трън и в областната дирекция на МВР в Перник, беше организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Детето е открито в района на съседното село Бераинци, каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов.
4: Веднага на място е изпратена линейка, която да извърши преглед, за да се види точното му здравословно състояние, но по първоначални данни детето е в добро общо състояние.
1: Спортни новини с Христо Денев.
5: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа. Срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкис разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Колкото до първия матч с Кайрат, Хулио Веласкис заяви.
6: За мен е така изключителни заслуги, трябва да ги отличим за това, което направиха миналия сезон и създаха се в групова фаза на Шампионска лига. Определено това са фактори, които допринасят важност. Това е опит, който и за клуба, като институция, всеки един клуб добавя стойност в това отношение. Разбира се, това добавя и доста към визитката на всеки един футболист и личностно развитие. Не е нещо, което ще направи голямата разлика, но все пак го отбелязваме. Ние също имаме опит от миналия сезон. От тук насетне приемаме всяка такава възможност, за да израстваме, да се подобряваме и да вървим напред.
5: Думи на треньора на Левски Хулио Веласкис. Първият матч с Кайрат е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме пряко по хоризонт. Българският футболен съюз даде началото на стратегическия си проект Академия БФС, който поставя началото на нов модел за развитие на най-перспективните млади футболисти в България. След мащабен селекционен процес бяха избрани първите възпитаници на Академията, родени през 2013 година. Ръководител е Иван Капитански, който за последно бе треньор в школата на английския Милоу, а преди това работи в Кристал Палас, Барнет, Брайтън и други английски клубове.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик и Анастасия Кирилова. Здравейте!
7: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 37 в крайните югозападни райони. В София към този час е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще са от 29 до 32, в София около 33. И през следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, след обяд над източна България и планините ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. По-малка е вероятността за валежи в сряда. Температурите ще се повишат още и в събота максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. В неделя вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. Ще се развие купесто дъждовна облачност. На повече места в цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Време на движението по пътя Бургас-Созопол в района на разклона за Маринка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Продължава да е затворен главният път София-Варна в района на язовира на село Добри Дял в община Лясковец. При челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес следобед там загина шофьорът на леки автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не успял да избегне сблъсъка. Тежкотоварен автомобил падна в дере на автомагистрала Струма. Инцидентът стана този следобед малко след втория тунел на автомагистрала Струма. Камионът, който се е движил от София в посока Перник, се ударил в страничната мантинела, скъсал я и е паднал в дерето. Водачът е транспортиран в болнично заведение. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: Движението от 1 до 8 км по автомагистрала Хемус в посока Варна да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от км 209 до км 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен коридор през Ормузкия проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призова да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Кърджали. 90 МГц.
11: Дънди, Precious Metals.
12: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
11: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и

0: Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Метълс.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Метълс.
1: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
2: Галактика музика.
0: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

жълт код за високи температури е обявен за утре в няколко области на страната, сред които Кърджали и Хасково. Увеличението на цената на услугата доставка на питейна вода за периода 2027-2031 година ще бъде под 4% за област Кърджали, без общините Кърджали и Момчилград. Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото откритие на Перперикон. Следват подробностите по тези и останалите новини. Жълт код за високи температури е обявен за утре в няколко области на страната, сред които Кърджали и Хасково. Очаква се времето да бъде горещо с максимални температури 35 и 37 градуса. В област Кърджали предупреждението важи за общините Кърджали, Крумовград, Момчилград.

0: Момчилград и Черноочене. Жълт код е в сила и за други райони в страната заради очакваните високи температури. От Националния институт по метеорология и хидрология съветват да се избягва продължителното излагане на слънце в най-топлите часове. Повече за времето в края на емисията. Общото събрание на Асоциацията по ВИК в Кърджали одобри инвестиционната програма за 2026 година и съгласува бизнес плана до 2031 година на извънредно заседание, ръководено от председателя на Асоциацията и областен управител на Кърджали Бисер Николов. Инвестиционната програма беше подкрепена от всички присъстващи, с изключение на представителя на община Ардино, който се въздържа. Той настоява в нея да бъде предвидена реконструкция на стар напорен водопровод към туристически комплекс Белите брези. Заместник кметът на община Крумовград Абидин Хаджи Мехмед предложи в програмата да бъде включен нов обект – подмяна на напорен, хранителен и разпределителен водопровод от резервуар номер 3, разположен на улица Изгрев в Крумовград. Без възражения беше съгласуван и бизнес-планът на дружеството за периода 2027-2031 година. По време на заседанието стана ясно, че предвиденото увеличение на цената на услугата за доставка на питейна вода през периода ще бъде под 4%, с изключение на Кърджали и Момчилград, където цената се формира на базата на няколко компонента. Регионалната здравна инспекция в Кърджали засилва популяризирането на приложението Е-здраве. Организирани са изнесени мобилни пунктове за сдвояване на мобилните телефони на желаящите жители на област Кърджали с електронните им пациентски досиета, каза Русица Челингирова от инспекцията.
1: Регионална здравна инспекция ще излагаме графици за изнесените пунктове, които предстоят да бъдат провеждани в седмицата. Това е за всяка седмица, като разбира се тук в нашия център, всеки делничен ден в рамките на работното време, колегите също ще оказват съдействие. За 4 и 5 август отново със съдействието на НАП Кърджали, пред фронт офиса, офиса за обслужване на клиенти, ще бъдат в двете дати също организирани изнесени пунктове.
0: Каза Русица Челингирова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов персонален код или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. С персонален идентификационен код, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден код не можеше да бъде променен или деактивиран. Обезводняването и прегряването са едни от основните проблеми при високите летни температури, но същевременно не трябва да се прекалява с хидратацията, коментира за Радио Кърджали кардиологът доктор Кемуран Местан.
2: Човек трябва да пие вода точно толкова, колкото му се пие. Организма ни е така устроен, че когато ние загубиме течности през летните горещини с потта си или по друг начин, с урината обикновено, организма ни реагира с жажда. И ние започваме да приемаме вода. И пиеме водата точно толкова, колкото имаме нужда от нея. Тоест не е нужно да се наливаме допълнително с вода, защото само увеличаваме изпотяването си.
3: Да.
2: Или отделянето на урина. Така че отговора на въпроса е колко вода да пиеме, колкото ни се пие вода.
0: Каза кардиологът доктор Кемуран Местан. Масивен каменен саркофаг от римската епоха е най-новото откритие на Преперикон, което ще бъде представено във вторник, 4 август, каза ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров, цитиран от БТА. Той припомни, че находката идва след разкриването на каменен мавзолей тип ротонда от късно римската епоха. Професор Овчаров каза също, че към президента Илияна Йотова е отправена покана да присъства на скалния град на Траките за отварянето на находката. Археологът допълни, че поканата е във връзка както с новите открития на Преперикон, така и с развитието на културния туризъм у нас. Крумовратското село Аврен ще отбележи своя селищен летен празник на 9 август. Тази година събитието ще бъде по-различно, каза за Радио Кърджали кметът на селото Милка Семерджиева.
3: Няма да бъде просто място за песни. То ще бъде мост между миналото и настоящето, между родния дом и света, между корена и крилете. Предвидили сме един битов кът, който ще срещне хората отблизо и далеч, които ще дойдат в Аврен с нашата памет. Ще се докоснат по-близо до уръдията на труда, с които някога нашите предци са работили. Ще подготвим кът от стари снимки, пожълтели от времето, който се познае или техни наследници. Също така ще ги посрещнеме с вкусът от детството на всеки един, с традиционния стия.
0: Милка Семерджиева, кмет на Крумовратското село Аврен. С концерт на фолклорен ансамбъл от Златоград и вечерна програма на Централния площад започва шестото издание на Дните на Ардино. Празниците ще продължат до 9 август под мотото «Ръка за ръка за Ардино». В програмата са включени културни прояви, спортни състезания и инициативи, свързани с традиционните храни от Родопит. Първите събития са днес. Вечерната програма започва в 20 часа на Централния площад в Ардино. В рамките на седмицата ще се проведе и фестивал на чистите храни от Родопите. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 38 градуса в Кърджали, около 35 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
6: след новините в 21 часа.

that Hawaiian noises. He's banging on.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколистна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран е пожарът в района на Харманлийското село Рогозиново, между река Марица и магистрала Марица, съобщих от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщих кореспондентът ни Живка Тодорова. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от утре до четвъртък. В часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. Два тежки пътни инцидента днес. Почина шофьорът на камиона, който падна в дерен на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът излетял от пътя малко преди моста, на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината. По първоначална информация, една от вероятните версии е на шофьора да му е приушало или да е заспал зад волана. А при челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес следобед на главния път София-Варна, в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец, загина шофьорът на леки автомобил. По първоначална информация, той навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти от животински произход без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде обсъдено утре при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водно електрически централи. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
3: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: Деканът на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев няма да участва в президентските избори. Това заяви той в интервю за БНТ. Вълчев обяви, че няма да се кандидатира нито за президент, нито за вицепрезидент, като посочи, че това е въпрос на личен избор. Той отрече да е водил разговори с политически сили за предстоящите избори. В интервю за иранската държавна телевизия, говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Аракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли, поради разминаване в програмите на двамата министри. Телефонният разговор се

0: състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. Спорт с Христо Денев.
1: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се справи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При негативен развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране на Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубили от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкис разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Третият кръг в елитното ни футболно първенство завършва с тази вечер с матча между отборите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив, който започва в 21 часа и 15 минути. А във втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2 на 1 и на полувремената Лудогорец втори отбор Локомотив Горна Оряховица 2 на 1 и Пирин Благоевград ЦСКА втори отбор 0 на 0. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
0: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е ясно. Температурата в София сега е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха 39%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. През утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта на страната ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на влажността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа временно е ограничено движението в активната и аварийната лента на автомагистрала Струма при километър 12 посока Перник. Движението се осъществява в изпреварващата лента. Движението по пътя Бургас-Созопол в района на Атия е възстановено. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte.
1: Понеделник вечер с Иван Русланов.

Синева. Българския плейлист на радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Следват подробностите по тези и други новини. Десет противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Подробности за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали два изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожар

0: с високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран е пожарът в района на Хармалинското село Рогозино между река Марица и магистрала Марица, съобщиха от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Стотици гръцки пожарникари и десетки въздушни средства продължиха и през деня борбата за четвърти пореден ден с големия горски пожар на северозапад от Атина. Допълва редакторът Мерим Тенев.
2: Пламъците се разпространяват в по-широкия район на Псата, Кандилио и Мегара, заплашвайки жилища, населени места и индустриалната зона на региона. Въпреки масираната мобилизация на наземни и въздушни сили, промените във вятъра сменят посоката на пожара и постоянно създават нови огнища. Пламъците заплашиха редица населени места в региона, които трябваше да бъдат евакуирани. Пожарът на гръцки остров Кефалония беше овладян, но остави след себе си значителни щети по електропреносната мрежа и сериозни проблеми с током. В Скава, туристически район на острова, са инсталирани 4 генератора, за да се покрият временно нуждите на района. Въпреки това, мощността им не е достатъчна за пълно електроснабдяване. Липсата на електроенергия на Кефалония предизвика проблеми и с водоснабдяването, тъй като помпените станции не могат да функционират нормално. В резултат на това в редица райони започва да се усеща и недостиг на вода.
1: Информация на Мерим Тенев. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от днес до четвъртък в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. Почина шофьорът на камиона, който падна в дере на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът е излетял от пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината по първоначална информация. Една от вероятните версии е да му е прилошало или да е заспал зад вулана. Причелен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион след обед на главния път София-Варна в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец загина шофьорът на лекия автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
0: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водноелектрически централи. Подробности от редактора Силвия Петрова.
3: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: Перник ще бъде без

0: топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на втора газова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
1: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
2: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди есен и пролет.
1: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник Елена Тамакярска.
0: Голяма част от София също е без топла вода от вчера заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за Българската национална телевизия деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви:
3: в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна? Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
0: Заяви Даниел Вълчев. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Ракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР, от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли поради разминаване в програмите на двамата министри. Телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от Българското външно министерство. Следват спортните новини с Христо Денев.
4: Спартак Варна победи гостуващия Локомотив Пловдив с 1-0 в последния матч от третия кръг на елитното ни футболно първенство. Ясен Петров дебютира като треньор за варненци, а единствения гол в 8-та минута вкара Давид Валверде. В класирането водят Левски и Лудогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7. В мачове от втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2-1, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Ряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Водят Етър, Спартак Плевен и дублиращият отбор на Лудогорец по 6 точки. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в днешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкис разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе днес. А първият матч на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив този четвъртък в Батуми, Грузия, ще се играе пред празни трибуни, реши Европейската футболна централа, наказвайки израелския клуб заради държанието на феновете им. В същото време българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубили от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурата в София вече е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта на страната ще бъде ясно, вятърът

0: 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни, временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите, както и някои от първокласните и второкласните пътища у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Здравейте в нощен хоризонт на 4 август, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас тази нощ е избор на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви.
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: През октомври в Плевун ще се проведе традиционният събор на траханата, балната храна, природа и занаяти. Събитието се организира от община Ивайловград и плевунци от близо и далеч. В основата на всичко е Теменушка Матева, която възражда майсторството за правене на трахана, както в миналото, с квас от билки. Програмата е наситена на интересни демонстрации и информационни дейности. Ще се проведе дискусия за зато от ферментиралите храни ще научим какво означава бавната храна и мястото на ядливите растения в нея. Ще се проведе работилница за правене на квасен хляб с майстор Богдан Богданов. Демонстрация на направата на сирене ще представи Добрина Делчева. Повече за фестивала, който започва на 24 октомври, да чуем от разговора на Радка Петкова.
10: С майсторката на трахана Теменушка Матева разговарям за поредния събор на траханата, бавна храна, природа и занаяти. Здравейте!
11: Здравейте!
10: Събора как ще протече?
11: Ами, тая година мислим да го направим и приканваме хората, заповядайте, елате. Мислиме да е малко по-събрана самата програма, да не бъде толкова разпиляна. Събрана около повече демонстрации на занаяти и повече лекторски часове с научни обосновки и да така хората наистина да разберат за какво и да реч.
10: Какви работилници ще има?
11: Ами, обмисляме да има ферментатори, обмисляме да има лектори, които да обяснят примерно каква роля

0: роля играят ядливите растения и защо са полезни. А ферментатора пък ще обясни защо е и как е полезно, нали, да ядем ферментирали храни. Долу-горе сме събрали фокус около храната и причините тя да се консумира. За нас ще бъде една огромна чест да посрещнем, вече имаме потвърждение, че ще дойде Йорданка Хаджийска, която пък е изследовател на обредните хлябове и знаците, нали, които се слагат на тях. Тя ще говори за точно тях. Разбира се, Богдан Богданов отново ще ни направи селски хляб на селската фурна. Ще говорим за технологиите на квасените хлябове и предполагам ще бъде интересно. Обмисляме да се направи и възстановка на обичай с мигал. Дано да не се объркат плановете на колегите от читалище Смилян покрай президентските избори. Силно се надявам да присъстват и да дойдат.
1: Да, какъв е този обичай?
0: Ами, това е обичай, който се прави, когато се ражда дете. Там се обтриват хляб, захар, олио, сервира се с фасол. Интересно е, наистина е интересно. Все по-рядко вече се прави. Добре е да се правят такива възстановки и да се помнят обичаите на местните.
1: Какво символизира този така по-своему кулинарен обичай?
0: Символизира раждането на дете. Умишлено се прави с трохи, защото е крехък живота, нали? От малкото да тръгне, от трохицата. Нали, слага се захар да е подсладен живота му или сол се слага, защото солта също е част от всяко ястие.
1: Да, сол не може.
0: Символизира пост. Не знам точно защо се прави, нали, с фасул се яде, но...
1: Ами, може би точно заради постенето, нали...
0: Може би, да, заради постенето. И аз така
1: и Бог да благослови детето, новия живот, може би заради това.
0: Но не е тайна, че бобовите растения са дълбоко заложени в нашата кулинария.
1: Да, точно така. Ще има за първи път, мисля, и направа на сирене, нали така?
0: Да, ще има направа и на автентично сирене от Кирови Добрина Делчеви. Те са едни уникални хора, които се опитват пък да правят и върнат на българската трапеза сухите сирена.
1: Сухи какво означава?
0: Означава, че са безсаламурени.
1: А как се прави наистина това? Не цялата
0: технология. Заповядайте на място и те ще ни обяснят.
1: Да. Сухи сирена, това го има в коя част на България иначе го имало?
0: Мисля, че в частта около Черни вид, но навсякъде се е правило. Толумено сирене, примерно в нашия район и Ивайловградския, също е било, нали, традиция сиренето да се прави в мях, т.е. тулум.
1: Да, там където озрява и това съм го чувала.
0: Точно
1: също
0: така.
1: Добре, каква е била ролята на траханата в миналото на трапезата и до кога се е приемала по-така често трахана?
0: Ами, ролята на траханата е била основна закуска за семействата в цяла Беломорска Тракия до преди около, може би, 20-25 години. След навлизането на модерните кулинарии и бързи храни, тя постепенно се измества и се забравя. Още повече, че е крайно трудоемка, нали, да се прави. И новите поколения не я познават даже вече, което е много жалко, защото тя си един стар български продукт, нали, който си има млечно-киселата бактерия, няма термична обработка към нея, докато се прави и си е един пробиотичен продукт, бих казала.
1: Да. За колко време се приготвя траханата?
0: О, процесът е доста дълъг, ако включим и в него самото ферментиране на билки, т.е. да си направим първичния квас. За направата на първичния квас са ни нужни около 6 до 8 месеца. Поетапно се подхранват с билки кваса и вече на есен чак последно се слага хмела към него и тогава можем да кажем, че имаме извлек за квас. Те първо започваме да месим вторичния с брашна, след това вече самата трахана да се меси. Като крайния продукт е с три степенна ферментация всъщност.
1: Да, от какви билки правите трахана вие?
0: Всъщност кваса се прави от билки, не самата трахана.
1: Да.
0: Ами различни са. Просто трябва да се види, за да се да покажа, нали? Ние си ги знаем с народни названия, научно те се казват по друг начин. Просто трябва да ги покажа на хората, да ги видят.
1: Да, но кога им е сезона на тези билки?
0: Ами започваме рано на пролет, до Еньов ден събираме, примерно глухарче, овчарска турбичка, връхче от коприва, черешово колонче, олвък, така бих могла да ги кажа, но научно не.
1: Важно ли е района да е чист, екологичен?
0: Разбира се. Важно е района да е чист, не могат от всякъде да се събират билките. Лично аз даже не смея да събирам от други места, защото не ги познавам там.
1: Добре. Става ли популярен така събора? Има ли интерес към траханата? Засилва ли се този интерес?
0: Мисля,

0: че се засилва. Мисля, че, как да кажа, хората вече се нагледаха на събития тип банкет или панаир. Мисля, че все повече хора се обръщат към образователните части на тия събития и събори.
1: Ах, към самата трахана има ли интерес да се възстанови на трапезата на българин?
0: Ами, аз от доста време вече усърдно работя в тази насока да я върнем на масата на българина или поне от елементарна култура, нали, да знаем, че го имаме то чист български продукт. Смятам, че има интерес. Даже преди няколко дена получихме покана от читалище Петър Парчевич в село Осеново да направим демонстрация и да покажем как се прави нашата трахана, което за мен е много, много така мило.
1: Да, още повече, че толкова хора са с различни хранителни заболявания, търсят пробиотици, ако имат естествен
0: точно така,
1: пробиотик точно на трапезата, нали, така засилва се и непоносимостта към глутена, нали, в световен мащаб, индустриалната пшеница, която създава
0: точно
1: проблем.
0: Брала и да работя с лимецово брашно. Продуктите са ми читави. Винаги избираме и производителите, от които вземаме. С времето се научих да подбирам чистите продукти, с които работя.
1: А има ли проблем сега сред преминаването към еврото? Малко по-такъв въпрос да задам за ободневен, защото цените много скочиха на всичко. Оскъпява ли това процеса и при вас?
0: Ами много, много се усети при масовия потребител, защото кошницата става все по-празна. И колкото и до някакви, клиенти бяхме стигнали, сега се връщаме сигурно две крачки назад, защото те просто не успяват и...
1: А за което пък вие нямате вина, защото като суровината ви е увеличена...
0: Разбира се, че
1: и продукта да
0: производителя се... няма вина, но клиента трудно го разбира.
1: Да, трудно го
0: Още
1: разбира.
0: Още повече,
1: и трудно
0: че когато няма пари за хляб, няма как да експериментира продукт, който не е ял до сега.
1: Трудно го разбира и още по-зле, че трудно се го позволява и оттам всичко.
0: Първо си го позволяваха трудно, защото е непознат, сега си го позволяват трудно, защото нямат пари.
1: Ами да не завършваме така. Все пак да кажем, че ще има и занимания за деца, освен всичко, което друго може да
0: бъде. Да, разбира се, ще има работилница за деца, ще си посадят всички по едно цвете. Специален гост за тази работилница и всъщност самия организатор на работилницата ще бъде един много готин млад човек, мой приятел Камен Бакърджиев се казва, който отглежда всъщност оранжери с цветя.
1: Също така ми стана интересна дискусията местната гастрономия като част от устойчивия туристически продукт. Това е като презентация на отделни места или по принцип ще се говори колко е важно да се поддържа местна кухня?
0: Като по-скоро ще се наблегне колко е важно да се поддържа местната кухня в района на Ивайловград и Източни Родопи. И като цяло, разбира се.
1: Както видяхме и с Мишлен, нали, те държат не само на това да излъскан един ресторант,
0: точно
1: примерно,
0: така,
1: но да има отношение към клиента, някаква презентация на храната и да бъде изживяване, не само едно меню, което да...
0: Аз и за това винаги съм казвала, че храната като цяло винаги трябва да има история. История, за която стои някой, нали, не може да бъде поднесена гола в една чиния. Колкото и красива да е чинията, тя просто остава гола. Да. Човек без история, човек без корен, както той е гол, примерно, и нищо не струва, така бих казала, че и храната.
1: Да, защото и в миналото храните са имали различни значения, нали, обреден хляб, фасула
0: точно
1: като
0: така
1: символ на постенето, орехите, които се счупвали по Нова година и Коледа по-скоро, мисля, празенцето.
0: Абсолютно всичко си има смисъл. И всяка храна, и всяко ястие си има история.
1: Да. Добре, много благодаря.
0: И ако се разкаже, ако се поднесе с историята, която следва да се разкаже, е много по-красива самата храна.
1: Добре, много благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Теменушка Матева, майсторка на трахана.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: С летните горещини все повече хора търсят помощ заради оплаквания, свързани с сърдечно-съдовата система. Как високите температури влияят на кръвното налягане и работата на сърцето? Колко течности трябва да приемаме? Крие ли рискове прекомерната хидратация и кои симптоми изискват незабавна лекарска намеса? По тези теми разговаряме с доктор Кямуран Местан, специалист по кардиология в инвазивното кардиологично отделение на много профилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. С него разговаря Мария Колева.
7: Летните горещини тази година поставят на сериозно изпитание човешки организъм, а сред най-засегнатите са хората с сърдечно-съдови заболявания. Как високите температури влияят на сърцето, има ли повече пациенти в сравнение с миналото лято и как можем да се предпазим? По темата сега разговаряме с доктор Кимуран Местан, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Здравейте, доктор Местан, много ми е драго, че сте заедно с нас в ефира на Радио Кърджали отново.
8: Здравейте, изключително удоволствие за мен.
7: Доктор Местан, да започнем с това. Тази година, лятото, температурите отново са изключително високи. Да припомним на нашите слушатели как жегите влияят върху работата на сърцето и сърдечно-съдовата система.
8: Да, през последните поне няколко седмици виждаме едни изключително високи опасни температури в Европа. За щастие все още нас не са ни засегнали. Има опасност и да засегнат нашите тук точно области. Виждате сами какво се случи в Франция, в Италия, в Испания. Изключително високите температури доведоха до много смъртни случаи. Или така да влезем към темата, високите топлини не са никак безопасни на човешкото здраве, могат да доведат и до смърт, особено при сърдечно болните. Затова сърдечно болните и болните, които приемат някакви лекарства, трябва да бъдат много внимателни през летните горещини, да вземат мерки и да се пазят от тях. Точно сега в разговора ни ще стане въпрос за това как точно да бъде направено това нещо.
7: Да, а отчитате ли тази година с повече пациенти в сравнение с миналата година, миналото лято, повече пациенти?
8: Да, винаги в началото на лятото така пациентопотока се увеличава. Причините са много. Жегите водят до няколко неща при болните хора. Едно е прегряването на организма. Прегряването би могло да бъде в различни степени, като така най-често се срещат по-леките степени на прегряване, свързани с главоболие, свързани с някакъв дискомфорт, свързани с сърцебиене, свързани с промени в стойност

0: на артериалното налягане, по-тежките форми на прегряване биха могли да доведат до главоболие, включително и до загуба на съзнание, до коматозни състояния, а и до смърт. За щастие при нас все още не се наблюдават такива температури, които да доведат до това. Другото опасно нещо, което се наблюдава при топлите дни, при слънчевите дни, е обезводняването, така наречената дехидратация, която е изключително опасна при сърдечно болните. Тя води до промени в качествата на кръвта, в реологията на медицински казано, в реологията на кръвта, което води до повишена съсирваемост на кръвта и до такива емболични инциденти, или за други думи казано, до запушване на съдове.
1: Да.
0: Като така в горещите дни се увеличава частотата и на инфаркти, и на инсулти. Но най-честото, което се наблюдава, са промени в стойностите на кръвното налягане. В по-големия процент от случаите кръвното през горещините пада. Нали, това трябва да го имат в предвид и лекарите, и пациентите, които страдат от артериална хипертония. В другия по-малък процент от случаите се получава точно обратното. Кръвното се повишава. А това кой как ще реагира, никой не може да прогнозира. Така реакцията е твърде индивидуална, но тези неща ние лекарите ги знаем, имаме ги в предвид, че в по-големия процент от случаите, особено на пациенти, които взимат някакви лекарства, касаещи директно кръвното налягане, ние ги намаляме през летните сезони, през топлите месеци, предупреждаваме пациентите да внимават, така че тези неща под контрол.
1: А доктор Местан, понеже споменахте хидратацията, че е много важна, кога може да се прекали с нея? Защото доколкото ми е известно, понякога можем да прекалим с по-големи количества прием на вода.
0: Много добър въпрос. Така, всеки ден в кабинета ми пристигат хора на преглед по един или друг повод и така си носят вода. Нали? И аз питам, защо ти е тази вода? И той казва, ами да пия, нали? Казвате вие лекарите, че през топлите дни трябва да пиеме вода. Така, сега държа да обясня нещо, което вероятно не се знае и може би води до неправилна употреба на водата. Човек трябва да пие вода точно толкова, колкото му се пие. Няма никакви стандарти или дозировки, които да се назначават на хората, т.е. в лятно време ти трябва да пиеш 2,5 литра или 3 литра или там някакво особено количество.
1: Да, обикновено така казват, нали, всички.
0: Не, точно така, това е неправилно, разбира се. Човек трябва да пие вода точно толкова, колкото му се пие. Организмът ни е така устроен, че когато ние загубиме течности през летните горещини с потта си или по друг начин, с урината обикновено, организма ни реагира с жажда. И ние започваме да приемаме вода. И пиеме водата точно толкова, колкото имаме нужда от нея. Тоест не е нужно да се наливаме допълнително с вода, защото само увеличаваме изпотяването си.
1: Да.
0: Или отделянето на урина. Така че отговора на въпроса е колко вода да пиеме, колкото ни се пие вода, а не повече. Правилният съвет към пациента

0: пациентите ни е не пийте вода, а би трябвало да бъде утолявайте жаждата си.
1: Да. Значи, уважаеми слушатели, утолявайте жаждата си. Не пийте повече, отколкото трябва.
0: Тоест, когато ви се пие вода, вие пийте вода. Но когато не ви се пие вода, няма нужда на сила да се наливате с вода или други течности. Защото само ще засилите изпотяването си и ходенето по малка нужда, което ще ви създаде дискомфорт, ако сте примерно някъде на плаж и така нататък.
1: А възможно ли е също така с прекаленото наливане, както си говорим сега с вас, на вода? Можем ли по този начин да предизвикаме организма ни да започне да задържа пък водата?
0: Разбира се, особено това е при една особена група болни с сърдечна недостатъчност. При пациенти с сърдечна недостатъчност едно така неконтролирано приемане на течности би могло да доведе до засилване на оплакванията им.
1: А кои са най-честите симптоми, които пациентите и хората по принцип не трябва изобщо да пренебрегват по време на летния сезон и така да налагат незабавна консултация с лекар без да отлагат и минута?
0: Ами, това са така едни симптоми, които са характерни за сърдечно болните. Ами, някакъв дискомфорт гръден, дали под формата на някакво парене, дали под формата на някакво стягане или изразена болка зад гръдната кост, поява на някакъв вид сърцебиене, което го е нямало до тогава, поява на задух, особено при физически усилия,
1: да,
0: особено
1: да.
0: Задух, който се появява нощно време в легнало положение и кара пациента да се изправи и да диша спокойно, да отиде до прозореца, да го отвори и да диша въздух. Поява на тези оплаквания са тревожни за поява на някакво сериозно сърдечно заболяване, което да наложи търсене на специализирана помощ.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Крумоградското село Аврен ще отбележи своя селищен летен празник на 9 август неделя. Тази година събитието ще бъде по-различно. То ще събере жители и наследници на селото от близо и далеч в среща, посветена на родовата памет, традициите и връзката с родния край. Божидар Чолаков разговаря с кмета на Аврен Милка Семерджиева.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Събират се авренци от близо и далеч на 9 август. Как върви подготовката за летния празник на селото?
3: За първи път се организира такава среща на авренци от близо и далеч. Няма да бъде просто място.

0: за песни. То ще бъде мост между миналото и настоящето, между родния дом и света, между корена и крилете. Предвидили сме един битов кът, който ще срещне хората отблизо и далеч, които ще дойдат в Аврен с нашата памет. Ще се докоснат по-близо до уродията на труда, с които някога нашите предци са работили. Ще подготвим кът от стари снимки, пожълтели от времето, който се познае или техни наследници. Също така ще ги посрещнеме с вкусът от детството на всеки един, с традиционния стия от нашето родно село.
1: На времето селата са били големи. Със сигурност и Аврен е било едно от големите села. В кои градове по-големи, а и чужбина, може би, са се пръснали авренци?
0: Ами, в момента даже имаме над 50 младежи и над 10-15 семейства, които са оформени вече в чужбина. Много имаме в Англия, в Испания имаме, Германия има и вече имаме и представител семейство от Аврен в далечна Австралия.
1: Именно тези хора ще се завърнат ли на 9 август в Аврен?
0: По-голяма част от тях вече са тук. Някои пристигат следващите дни от Испания, които могат, които имат възможност, като имахме предвид, че отпускарския месец за тях и за техните деца е месец август. Децата им са във ваканции и това е подходящото време за такава среща от Аврен, отблизо и далеч. Затова предвидихме август месец.
1: Вие казахте част от програмата, предвидили сте една, как да кажем, изложба от стари архивни снимки на хора от селото с кулинар изложение, може би. А каква е фолклорната част на празника? Кой сте поканили да весели и авренци, и гостите на Аврен?
0: Да. Битовата група, която и до днес съществува за автентичен фолклор в село Аврен, това са жени, които пеят над 30-40 години в тази група. Те ще ги посрещнат най-напред с китка наши авренски песни. А след което сме предвидели родопски изпълнител Бойко Иванов.
1: Един доста набираща популярност изпълнител тук от региона на Кърджали, на източните Родопи. И ще се вихрят танци и хора до късно вечерта. Кога е всъщност откриването?
0: Откриването ще бъде в 17.
1: И нека да поканим тогава и нашите слушатели, които са в региона, да посетят село Аврен, да се забавляват заедно с вас.
0: Всеки, който желае, може да присъства на нашата среща. Да бъдат поканени и да се чувстват добре дошли сред нас.
1: Благодаря за този разговор и пожелавам наистина приятна среща с авренци от близо и далеч.
0: Предполагам, че ще бъде много вълнуващо.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Милка Семерджиева, кмет на село Аврен, за предстоящия празник на селото Авренци от близо и далеч.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Ще си говорим за избори и промени в изборния кодекс. Сред основните критики на ДПС за промените в изборния кодекс са отпадането на предложенията, свързани с агитация на майчин език, както и запазването на настоящия модел на машинно гласуване. Това коментира пред Радио Кърджали народният представител и заместник председател на парламента Айтен Сабри. Като положителна промяна от партията посочват отпадането на ограничението за изборни секции в държави извън Европейския съюз. Според ДПС, това гарантира конституционното право на българските граждани в чужбина да участват в изборите. Какво още каза народният представител Айтен Сабри, чуйте в разговора на Галина Георгиева с нея.
10: Здравейте, госпожо Сабри!
2: Здравейте!
10: Парламентът окончателно прие промените в изборния кодекс. Каква е оценката на ДПС за приетите текстове?
2: Още веднъж здравейте от мен. Да, вчера на второ гласуване приехме промените в изборния кодекс. Дебатите продължиха повече от 3 или 4 часа. Докъсно гласувахме и дебатирахме по новите неща в изборния кодекс. Аз преди да ви кажа какви са нашата оценка за промените, искам да се върна малко по-назад и да кажа, че ние бяхме внесли 3 законопроекта, като единия от тях беше 3 предложения за промени в изборния кодекс, които бяха насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограниченията, които според нас затрудняват участието на гражданите в изборния кодекс. Като един от основните промени беше отпадането на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, защото според нас смятаме, че 6-месечното изискване за постоянен или настоящ адрес не обосновава ограничаване правото на глас на гражданите, които имат реална връзка с населените места, но не отговарят на този формален критерий. И ние в зала бяхме посочили, че точно тези наши съграждани са един от основните инвеститори в България. И вие много добре знаете, че когато те се преберат юни, юли, август, колко е пълно на всякъде. Това не се отнася само за област Кърджали, а и за цялата

0: цяла България. Другото наше предложение беше темата за езика на предизборната кампания. Парламентарната група на Движение за права и свободи предложи да отпадне забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския. Според нас това ще даде възможност политическите послания да стигнат по-ефективно до различни общности, като същевременно български език ще запази своя статут на официален и при необходимост ще има, разбира се, превод. Защото ние много често сме се сблъсквали с тези въпроси и това, разбира се, не намери своята подкрепа в зала. Ние бяхме и много изненадани, неприятно изненадани от колегите от Прогресивна България, които също не подкрепиха воденето на кампания на майчин език. Нали, заявките бяха други по време на предизборната кампания, така да го кажа. Другото нещо, което беше важно за нас, е връщането на секциите за страни извън Европейския съюз. Това е факт в момента. Нашите съграждани, които са извън страните членки от Европейския съюз, също ще могат да гласуват, защото ние много пъти сме го казвали. Ако си български гражданин, имаш лична карта, плащаш данъци, имаш право да гласуваш. Това ти е конституционното право. Вчера по време на дебатите ние настоявахме да бъдат сменени машините, защото машините, които се използват според нас в момента за гласуване, са компрометирани. Гражданите са изгубили доверието си. Ние предложихме нов тип машини. Да, зададе се ни въпроса дали сега е времето. Според нас сега е времето. Между първо и второ четене, защото ние трябва да върнем доверието в изборния процес. Трябва да покажем на гражданите, че това е тяхно право. И те гласуват кой да ги представлява в Народното събрание.
1: Да, какви са предимствата на този модел, който според вас би бил по-удачният за гласуване? Защото, да речем, ГЕРБ са за оставане на гласуването на хартиено гласуване.
0: Ние за хартиено и за машинно гласуване не сме коментирали. Разбира се, бюлетината също трябва да се запази. Ние също сме го защитили. Нашето основно предложение беше машините, които се използват сега, да бъдат сменени с машини с оптично устройство. Бюлетината да си остане първоприемника на гласа. Да се покаже вота, но с оптично устройство да се сканира и да се види какъв е гласа. При проблем или увреда, да кажем, на машината, имаме бюлетина, която е показал нашия вод.
1: Да, и управляващото мнозинство определи пък това ваше предложение като трудно приложимо и че изисква цялостна промяна на изборния кодекс. Вие как ще отговорите на тези аргументи?
0: Да, това бяха критиките на управляващото мнозинство към нас. Вчера и ние му отговорихме по този. Ние имаме право според правилника, който ни дава, да правим предложение между първо и второ четене. Ние считаме, че сега е времето, точно сега, да се направят тези промени. Знаете, предстоят избори. Нали, не е въпроса нещо да се предлага и после да го отречем и да кажем, че сега не е времето. Кога е времето? Кога ще бъде времето? Идеята е да се случват нещата сега. Нали започваме всичко от начало ново, това бяха заявките.
1: А как оценявате решението машинното гласуване да остане задължително само в секции с над 300 избиратели? Смятате ли, че това гарантира равнопоставеност?
0: Ние това не го подкрепихме. Ние това като парламентарна група на Движение за права и свободи не го подкрепихме.
1: А какви според вас са основните слабости на сегашната система? Как могат да бъдат преодолени?
0: Трябва да върнем доверието на гражданите. Вие виждате каква е избирателната активност. Просто трябва всеки един да упражни правото си на глас. Трябва да се върне доверието. Трябва да има контрол. Трябва да повярват, че гласа им е чут. Че гласа им, който те подават, е гласа, който наистина те са подали и те са гласували. Това е важното в момента.
1: А и също отпада идеята за многомандатен изборен район чужбина. Как ще се отрази това решение на българските избиратели, които са запознати?
0: Връщат се секциите. В момента това е важното условие. Това е важно за нас. Хората, които са извън страните от Европейския съюз, да могат да гласуват.
1: А какво послание отправяте към българските граждани в чужбина след тези промени и какви ще бъдат следващите законодателни инициативи на ДПС в областта на

0: изборното законодателство.
1: Посланията, които отправяме, ние когато искахме да се върнат изборните секции, да бъде премахнато ограничението, още първия ден, когато положихме клетва като народни представители в 52-то Народно събрание, това беше първият законопроект, който внесахме ние като парламентарна група на Движение за права и свободи. Да няма ограничение в изборните секции и всички граждани на Република България да използват конституционното си право и да гласуват. Какво ще предприемем като законодателни инициативи, ще видим във времето всички заедно. Ние имаме програма, по която работим. Движение за права и свободи излезна с ясна програма, разписана, и действаме по тази наша програма. Като, мисля, че и миналия път бях ви казала, кои са ни основните приоритети, как ще продължим да работим. В центъра на политиката на Движение за права и свободи са хората. Гражданите на Република България. Всички граждани.
0: А какъв ще е коментара за това, че се уточни и колко ще бъдат секциите в чужбина? Минимум 20, имаше един такъв коментар.
1: Няма, то не го подкрепихме и залата не го подкрепи.
0: Кои бяха конфликтните точки, с които на вас ви се наложи да се борите най-така трудно?
1: Конфликтни точки не бих казала, но с уседналост и с това да се прави предизборна кампания на майчин език за нас беше важно. Не намери подкрепа в зала. Това ви го казах и преди малко. За нас е важно да стигнем до всеки един избирател на език, на който той може да ни разбере. И да предадем посланията, които искаме да стигнат до всеки един избирател. Това е важно за нас. Ние казахме, връщаме секциите, броя на секциите. Отпада ограничението. Това беше наше желание, това беше наше предложение.
0: Благодарим за този коментар, госпожо Сабри.
1: Аз ви благодаря за отделеното време и пожелавам хубав ден на вас и на вашите слушатели.
0: Уважаеми слушатели, чухте заместник-председателят на Народното събрание госпожа Айтен Сабри.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: При дни в ефира на Радио Кърджали треньорът по водна топка и плуване Величко Карабоюков каза, че традиционното 13-то подред преплуване на язовир Кърджали има вероятност да не се състои тази година, въпреки засиления интерес от желаещи да се включат хора от цялата страна. В крайна сметка се разбра, че традиционното преплуване няма да се проведе. Каква е причината? Галина Кючукова потърси заместник кметът на общината Веселина Тихомирова.
7: Госпожо Тихомирова, кое налага така тази година да не се проведе едно традиционно събитие през годините? Мисля, че повече от 10 години се провежда преплуването на язовир Кърджали. Организатор е клуба по водна топка и община Кърджали.
8: Причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали е, че към момента общината не разполага с приет бюджет. Без осигурено финансиране не можем да организираме събитие, което изисква необходимите мерки за безопасност, логистика и организация. Преплуването е включено в спортния календар на общината, но този календар има индикативен характер и заложените в него събития не представляват задължителен ангажимент за провеждане.
7: Това ще да ви попитам и аз. Наистина е в спортния календар. Всеки има достъп, хората, гражданите имат достъп, което така поражда коментари, въпроси. След като е в спортния календар, не е ли задължително той да бъде изпълнен? Не минава ли през решение на Общински съвет, гласуване от Общински съвет?
8: Спортният календар се изготвя предварително и е рамков документ. Той отразява планираните инициативи, но реалното им провеждане зависи от наличието на необходимото финансиране и организационните възможности. В

0: случая липсата на приет бюджет не ни позволява да осигурим средства за безопасното провеждане на преплуването. Приоритет за нас е всяко събитие да бъде организирано при осигурено финансиране и всички необходими мерки за безопасност.
1: Благодаря. Така е наистина с неприетия бюджет. Края на юли държавата едва сега вече има бюджет. Очакваме да бъде обнародван в Държавен вестник. Това ще рефлектира ли върху други събития, защото всичко е свързано с финансиране, така или иначе?
0: Разбира се, както казахте, края на юли сме. Тепърва предстои приемане на общински бюджет. Знаете, че няма да е още утре, т.е. също ще отнеме време. Рефлектира, да, определено част от събития, заложени в спортния, включително и в културния календар, това е причината да не бъдат проведени към този момент. Сега надяваме се, че при нормализиране на финансовата рамка ще можем отново да възстановим традиционни събития.
1: Благодаря, уважаеми слушатели. Веселина Тихомирова, заместник кмет на община Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Вчера Народното събрание е приело окончателно промените в изборния кодекс, които ще променят начина, по който ще се организират следващите избори. Сред най-важните изменения са връщането на машинното гласуване като основен начин на гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на изборния район чужбина, премахването на ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз, както и нови мерки за по-голяма достъпност и прозрачност. Машините ще бъдат адаптирани за хора с зрителни увреждания. Какви са мотивите за тези промени и как ще се отразят на изборния процес? Галина Стефанова разговаря с депутата от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлестан. Госпожо Гюлестан, здравейте!
2: Здравейте, госпожо Стефанова!
1: Гласувахте промените в изборния кодекс?
2: Гласувахме ги, да.
1: Нека да кажем на нашите слушатели първо, кои са най-важните промени в изборния кодекс, които ще бъдат и най-полезни за избирателите, това, което предложихте, защото промените, които Прогресивна България предложи, бяха в цялост приети.
2: Да, така е. Имаше доста дебати и нещо, което първо искам да поставя като акцент си, нещо много хубаво, което ще се случи с промените в изборния кодекс, и всички колеги, управляващи опозиция, бяха в подкрепа на тази промяна, тя е именно машините, които ще бъдат говорещи за незрящите избиратели. Колегата Иван Янев даде брифинг в Народното събрание за тази промяна. Тя няма да бъде факт по време на президентските избори, но се очаква до 2027 това нещо да стане факт. И всъщност хората с зрителни увреждания ще могат да увеличават размера на шрифта на екрана на самата машина, и по този начин тайната на вота за незрящите хора и хората с зрителни увреждания вече ще бъде гарантирана с текстовете в изборния кодекс. Смятам, че това е едно много позитивно решение за хората с зрителни увреждания.
1: Всъщност, за първи път се прави промяна, която да обръща внимание точно на тези избиратели.
2: Да, това се прави за първи път и наистина за мен това е зрялост както в изборния процес, така и в демократичния процес на страната. И е много хубав факта, че всички се обединиха около тази позитивна промяна. И това е една стъпка към повече демократизация и повече разбиране за хората с увреждания да могат да бъдат истински включени в изборния процес. Другите акценти, това, което всъщност се прие, разбира се, слушателите вече са наясно с отпадането на секцията чужбина и машинно гласуване във всички секции с над 300 избиратели. Дебатите бяха оживени относно хартиените и машинното гласуване, но Прогресивна България смятаме, че първо това гарантира най-вече липсата на недействителни бюлетини. Нещо, което е огромен бич в изборния процес, както и гарантира много по-бързата обработка и предаването на изборните книжа след края на изборния ден. Знаете, това е също един огромен проблем, който наблюдаваме на всички избори. Друг акцент, разбира се, е отпадането на ограничението на броя на секциите в чужбина. Това беше подкрепено от част от опозицията. Като основен акцент в това нещо е, че Конституцията гарантира избирателното право на всеки български гражданин. Това, което вашите слушатели бих искала да уверя, е, че наистина Прогресивна България иска да върне доверието в изборния процес. Знаете, последните години се наблюдава изключителна апатия и спад в доверието към самия процес. Много ниска избирателна активност. Това са все процеси, на които бихме искали решително да се противопоставим. Тук само ще вмъкна едно много важно нещо, че от 2014 година до сега всъщност кодекса е изменян и допълван цели 29 пъти, което показва, че отваряне на кодекса преди всички избори е нещо, което се е превърнало в практика. Знаете, президентските избори ще бъдат края на октомври, но ние го правиме не непосредствено преди самия изборен процес, а всъщност много преди това, за да гарантираме едно успокояване в системата и наистина да проведем едни честни и прозрачни избори. да има предвидимост в изборното законодателство и изборния процес. Също така искам да добавя, че третия акцент според мен е ясното регламентиране на правомощията и статута на председателя на Централната избирателна комисия, нещо, което е липсвало и отсъствало до сега от изборния кодекс. Много важно според мен е и последното, именно създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, като стремежа е наистина да се повиши подготовката на членовете на избирателните комисии, защото това е нещо, което се наблюдава на всички избори. Много задраскани протоколи, хора, които не искат да стават председатели, защото по една или друга причина, разбира се, не само заради това, че явно няма достатъчно подготвеност по това как да се попълват протоколите. Ставаме свидетели на много грешки, които се допускат там, и нашия стремеж е този процес да бъде минимализиран и да се даде едно много адекватно обучение на хората, които всъщност гарантират честността на изборите.
1: След тези промени, които въведохте и които гласувахте, какво бихте искали хората, обикновените избиратели, които не следят детайлно законовите промени, да запомнят, да знаят и защо са важни тези промени, които гласувахте?
2: Смятам, че тези промени гарантират честността и прозрачността на изборите.
1: Добре, предстои да видим още на есен, на 25 октомври. Предстои да видим тези промени, които въведохте, дали ще са работещи и как.

0: ще ги оценят избирателите. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали.
1: Аз също ви благодаря.
0: Депутата от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлюстан.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: В летните жеги често се питаме дали може да си направим домашен сладолед. Интригуваща рецепта, при която плодовете не губят от витамините си и не съдържа консерванти, ни дава сладкарката Кирила Ангелова. С нея разговаря Радка Петкова.
10: Как да си приготвим домашен сладолед?
11: Здравейте на всички слушатели. Настъпи лятото и в горещините на всеки му се иска нещо освежаващо, нещо приятно, и това е сладолед, едно от нещата, сладоледа. Най-приятен е домашния сладолед и има няколко варианта за това как да си приготвим домашен сладолед. Единият е класическия вариант, в който използваме яйца, сметана и кондензирано мляко, защото в основата на такъв тип сладолед трябва да има кондензирано мляко. Той играе ролята на подсладител и в същото време няма вода в него, защото водата по принцип, ако присъства в една такава смес, тя предизвиква образуването на кристали, което не е приятно, ако си хапваш сладолед. Искаш да е нежен, кремав и така. Друг вариант на домашен сладолед е сорбето, което аз много харесвам. Това е смес от плодове, захарен сироп, и отново можем да сложим за нежност кондензирано мляко. Може да съчетаем различни видове плодове и много простичко се приготвя. И още един вид нуга тип сладолед, който също съдържа подобни продукти като сметана, яйца, но в него вече присъстват ябки, сушени плодове, бисквитки.
10: Да, а какво е характерно за така нареченото италианско джелато?
11: Италианското джелато отново се прави на плодова основа и по същия начин, нали, се подхожда към него, но той има по-фина консистенция и в домашни условия трябва, нали, да се прилага една техника, като когато поставите кутия с съответната смес, трябва да разбърквате през определено време, за да може да стане гладка сместа и еднородна.
10: Да, а т.е. много плодове се слагат, така ли? Много е натурален джелатото, така ли да разбирам?
11: Да, натурален е.
10: Да. Как се постига тази фина консистенция? Сбъркане ли?
11: Фината консистенция по принцип се постига, когато плодовете се обработят. Те могат да бъдат замразени, могат да бъдат и пресни. Тези, които имат малки фини семчици, като ягода, като малина, би трябвало да се преминат през цедка. Други плодове, като кайсия, праскова, просто трябва да се почистят от цити, кора, и след това се минават през блендер, да може да се получи по-гладка консистенция, и другите се прецеждат.
10: Тоест нищо излишно няма. Така ли?
11: Да, нищо. Моят любим избор по принцип е на сорбето, защото там е най-изчистено и може да хапваш плодовете замразени, като може да ги обогатиш с кондензираното мляко. Тук също се прилага тази техника през половин час, ако не е в машина, разбира се, но по-често без машина. Тези тип сладки лакомства, охладени, се приготвят на тази основа, като когато ги поставиш в кутия и ги поставиш в фризер, трябва да ги разбъркваш през половин час, за да може по-гладка и по-еднородна да е сместа, без кристал, да се получат кристали.
10: А колко време така се обработва плода?
11: Ами кратко се обработва, просто вече зависи, няколко часа отнема самото замръзване, защото като се разбърква, той започва полека, всъщност принципа на правенето на сладолед в машина е точно такъв, а трябва да се постави сместа в охладен контейнер. Контейнера, който разбърква всъщност сместа, трябва да е престоял поне една нощ в фризер и след това машината, като се пусне, започва да върти, пак на това принцип, но машина е, и това вече по-бързо се получава сладоледа.
10: И като се изкара замръзения плод, какво му се добавя? Как се приготвя сорбето?
11: Ами замръзения плод, примерно, ако имате една чаша, да речем, или там няколко чаши, плод.
10: Да.
11: Може с праскови, с манго, с горски плодове. Предварително обаче трябва да се приготви един сироп. Да речем една чаша захар, и на тая една чаша захар се добавя, т.е. половин чаша вода се добавя една чаша захар. Такова е съотношението. Половин чаша вода, една чаша захар. И това нещо трябва да се свари, да се кипне, да поври и след това много добре да се охлади. И когато вече е охладено, добавяме този сироп, сладък сироп, към блендираните плодове за добро разместване и така консистенцията става гладка и сипваме в съответно кутия, контейнер, каквото имаме под ръка, и оставяме в фризер и започваме да бъркаме през половин час.
10: А млякото или там млечния продукт към това нещо не се ли добавя? Кондензирано мляко, нещо друго?
11: Кондензирано мляко също може да се добави, но в по-малко съотношение, защото кондензираното мляко е много сладко и да, когато имаме и сироп и кондензирано мляко, вече става прекалено, значи трябва да добавим малка част, да речем, от кондензираното мляко. Това може да го направим по вкус, просто да може да добавим една друга консистенция след това, като се замрази сладоледа. Сорбет по-скоро.
10: Как се сервира такова

0: сорбе? С какво върви?
1: Ами такова сорбе обикновено го сервират с бисквити, с някакви кейкове, не торта, кекс, нали, кейк и така. И може да се получи много хубав и вкусен сладолед.
0: Добре, много благодаря за това интервю.
1: И аз благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1

0: октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
1: Метроном, останете информирани.
2: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
3: Не може да отделите толкова пари.
2: Не може.
1: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном, останете информирани.
6: Как ще започне август и какви са очакванията за месеца в региона, чуете в разговора на Галина Кючукова с синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
1: Госпожо Кирилова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте.
1: Търся ви по повод месечната прогноза за времето за месец август. Юли месец като че ли беше с малко по-хладен, така, мое впечатление, не знам дали съм права, по-хладен от миналата година, обаче със сигурност, дали беше в нормите или под нормите, но да, ако може първо това да ни кажете, особено края на юли с дъждовете.
7: Сравнително хладен беше месец юли и сравнен с миналата година беше с по-ниски температури и с повече валежи.
1: Да, август обаче май ще няма да ни изненада, защото е лято, но очакваме температури доста високи.
7: За сега месечната прогноза за август е за температури по-високи от обичайните, особено в първите дни на месеца. Очакваме максималните температури да достигнат 38-43 градуса за страната. А по отношение на валежите, очакваме средно за цялата страна, сумарните количества на валежите да бъдат около климатичните норми.
1: Може ли по 10 дни да кажем?
7: Да, първото десетдневие ще започне с слънчево и горещо време в края на този период. Е повишена вероятността за развитие на купесто дъждовна облачност и краткотрайни валежи придружени с грамотевици. Тогава се очаква температурите относително да се понижат, но все пак ще останат по-високи от климатичните норми. През второто десетдневие, през повечето дни от него ще бъде слънчево, температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. След средата на десетдневието, към 18-ти, отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и грамотевична дейност. Тогава отново температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми. За третото десетдневие изгледите за сега са да се редуват дни с слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през този период се очаква да бъдат около или по-високи от обичайните.
1: Тоест, доста високи температури, по-малко валежи. Има ли според вас така опасност от сериозно засушаване, водна криза, водни режими?
7: По отношение на водната криза и водните режими не мога да правя прогнозите, като съм метеоролог и правя прогнози само за времето. За засушаването, да, вече през първите дни, особено от месеца до към края на първото десетдневие, в по-голямата част от страната ще бъде сухо, така че опасността от пожари ще се повишава. Трябва да бъдем особено внимателни всички в това отношение и наистина да спазваме правилата за безопасност.
1: Да, виждаме какво става във Франция и в Испания в момента. Безпрецедентна е ситуацията, особено във Франция. Казват, че от Втората световна война такива пожари не са имали и такава евакуация на близо половин милион хора. Има ли опасност от чак такива температури в България, каквито са в момента там? То е придружено с ветрове, това е по-голямата опасност.
7: В отделни дни действително ще бъде горещо и за сега изгледите са между 6 и 9 август да бъдат най-високите температури през месеца. Тогава около 40 градуса ще има максимални температури в нашата страна. Обикновено това са крайните югозападни райони и в Дунавската равнина са местата, където са най-високите температури. До 42-43 градуса е възможно да достигнат. За сега поне прогнозите са този период да бъде най-топъл. Впоследствие вече и вашите слушатели знаят, че през август нощта става все по-дълга и нощното охлаждане е налично в цялата страна, така че толкова високи температури се достигат при синоптични обстановки с повече динамика. Дали ще има такава, за сега рано да се прогнозира във втората половина на месеца, но това е. Очакваме най-високи температури между 6 и 9 август за сега.
1: За района на Кърджали?

0: Може ли да кажем до
1: Да, за
0: какви
1: района на
0: температури?
1: Кърджали също. Това, което бих могла да уточня обаче, крайните южни и източни райони от страната, в които попада и вашия район, през втората половина на месеца, особено през последното десетдневие, има повишена вероятност за повече обстановки с валежи в тези райони от страната. Така че, може би към след 20 август да има и по-чести превалявания във вашия район.
0: Червен код?
1: О, не, кодове в...
0: опасни не
1: явления
0: да...
1: не се прогнозират в месечните прогнози. Това е обект на краткосрочните и свръхкраткосрочните прогнози, т.е. в рамките на 36-48 часа предварително издаваме предупреждения за опасни явления. Особено пък червения код се издава при прогноза за метеорологични явления с много голяма интензивност, така че за сега в месечна прогноза такова нещо не може да се
0: Няма
1: каже.
0: Как. Аз и от вас знам, че най-точната прогноза всъщност е до 5 дни. След
1: да,
0: това
1: така
0: е динамично. Да, променя се. Да кажем нещо и за морските ни курорти. Сега така е сезона на отпуските.
1: Да, за морските курорти това, което бих могла да кажа, че през първата половина от месеца се очаква да е по-сухо времето. Вече след 18-20 август се повишава вероятността за по-чести превалявания и циркулацията, която е с по-значителна облачност в тази част от страната. За сега поне изгледите са такива. Повече от това, трудно ми е да отделя Черноморието повече от това, че повишена вероятност за валежи има в последното десетдневие.
0: Ние сме тук много близо до Гърция, знаете, но не само ние, почти цяла България така вече и по плажовете на южната ни съседка. Там може ли да кажете или...
1: Да, там е подобна ситуацията и там след със сравнително високи температури ще остане и август месец в този район. Като количество на валежите през първата половина на месеца се очаква да има по-малко валежи, но през втората половина на август, както и можем да погледнем и към сезонната прогноза за септември, района на Средиземно море е такъв, в който се повишава вероятността за по-значителни количества на валежите, така че може би ако имат избор вашите слушатели дали да планират почивката си през първата или втората половина на август, би ги посъветвала това да е през първите дни от месец, първата половина.
0: Казахте Средиземноморието, ние сме тук по-скоро Егейско.
1: Егейско море не е ли част от Средиземно?
0: Да, Средиземно, но имах предвид коя част на Гърция имате предвид, дали Атина, острови или по-скоро тук около Кавала, Сол?
1: Значи до такива детайли не мога да изпадам в особено прогноза за друга страна. Като цяло казах, че сезонната прогноза тя не е и толкова така с такива мащаби, но в сезонната прогноза края на август и септември вече са с по-валежно време в района на цялото Средиземно море. Мога така да се изразя,
0: да.
1: Мисля, че е достатъчно.
0: Да, и накрая наистина ви попитам за хората, които предпочитат планината.
1: В планината отново най-добри ще са дните до средата на месеца, да, с оговорката, че около 9 очакваме 9-10 да премина атмосферно смущение с краткотрайни валежи и грамотевици. След това до към 15 август отново сухо време, без валежи, с предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Сега особено първото десетдневие на месеца до 9 времето ще е стабилно, без валежи и спокойно могат да планират планински преходи, дори и по-дълги вашите слушатели.
0: Много ви благодаря за тази полезна, ценна информация. Времето е нещо, което следим всички, така че наистина много ви благодаря. Надявам се, че ще бъдем полезни и за нашите слушателите на Радио Кърджали. Още веднъж благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: Уважаеми слушатели, чухте Анастасия Кирова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Приключи кампанията на регионалната здравна инспекция в Кърджали за изследване за хепатит Б и хепатит С. Тя се проведе на различни локации в Кърджали и областта с изнесени мобилни пунктове, но интересът към нея се оказа по-малък в сравнение с миналата година. Какво установиха експертите и има ли регистрирани нови случаи на хепатит? Чуйте от здравния инспектор Никола Маринов от РЗИ и Кърджали. Да кажем, господин Маринов, как премина кампанията за изследване на хепатит Б и хепатит С, която проведохте?
7: Ами благодаря ви първо за отразяването на нашата кампания, както искаме да изкажем с колегите ни благодарност за всички, които са участвали в организацията в различните населени места. Кампанията протече сравнително с добър интерес. Общо изследвани лица за цялата област са 235 човека, като от тях са установени 4 човека положителни на хепатит Б. Бързите тестове, които са били насочени за консултация съответно с личен лекар и специалист евентуално.
6: Това са горе-долу колкото и миналата година, т.е. интересът е един постоянен.
7: Да, една идея по-малко, но толкова. Вероятно дължи се и на жегите, и на почивните дни и така.
6: Миналата година, да припомним, колко бяха?
7: Мисля, че бяха 284.
6: Да, но и пак положителните тестове, те бяха, мисля, че 4 бяхте споменали в първия разговор.
7: 4 или 5.
6: Да. Ще има ли други подобни здравни инициативи, свързани с хепатита през годината?
7: Ами, към момента с хепатит, за сега, не следващия месец, ще имаме антиспин кампания, която в момента е в процес на логистична дейност. Организираме в момента пак мобилни екипи.
6: Вие всеки месец имате по нещо, което е насочено към така, профилактика на човешкото здраве?
7: Може да се каже, да.
6: Можете ли да кажете къде беше по-голям интерес към тези изследвания? 235?
7: Ами в областния град Кърджали приблизително половината от тази бройка са изследвани на локациите, в които са били мобилните екипи в рамките на града, тук и в предприятието, което е близо до града. След това, на второ място, мисля, че най-голям интерес е имало в Джебел. 61 човека са били изследвани там. В Кирково са били изследвани 31 души. И в Момчилградско, там на Маказа, са били изследвани 20 души.
6: От тук нататък, ако някой е закъснял за тези безплатни прегледи, къде може да си направи? Предлагате ли в РЗИ?
7: Да, при нас в сградата на РЗИ, в кабинета за анонимно и безплатно изследване.
6: Да. В рамките на работния ден?
7: Да, да заповядат хората, който има желание, ще бъде изследван тук на място.
6: Последно да попитам, освен хепатит и СПИН, в този кабинет какво още може да се предложи на хората като изследване?
7: Сифилис, изследване против сифилис също така. И различните видове хепатити.
6: Благодаря ви, здравния инспектор от Регионалната здравна инспекция в Кърджали, Никола Маринов.

0: Метроном. Останете информирани.
1: И още на здравна тематика. Също регионалната здравна инспекция в Кърджали засилва популяризирането на електронното здравно досие и приложението Е-здраве. Тази седмица служители на инспекцията организираха изнесени мобилни пунктове за сдвояване на мобилните телефони на желаещите жители на Кърджали областта с електронните им пациентски досиета. Пунктове имаше в квартал Боровец в Кърджали, в Кирково, Джебел и Момчилград, както и в производството на бившето предприятие Бентонит. При какъв интерес протече кампанията и какви са ползите и новостите в електронните пациентски здравни досиета, чуйте от Русица Челингирова, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето в РЗИ Кърджали. Госпожо Челингирова, да кажете как премина кампанията за електронно здравно досие, която проведохте. Имаше ли интерес към нея?
2: Да, кампанията стартира на 29 юли в цялата страна, всички регионални здравни инспекции по указания на Министерство на здравеопазването въвеждат постоянна организация за активиране на мобилното приложение Здраве, като конкретната цел е всички лица да получават навременна информация за всичко, което се случва в електронно, в здравното досие, здравното пациентско досие, и ако има някакви неточности, пък да подадат сигнал от своя страна. Специално за област Кърджали през изминалата седмица се обхванаха 78 лица, като тук изнесените пунктове, които бяха организирани, бяха в Кирково, в Джебел, в Момчилград. 78, като това са лицата от изнесените пунктове, все още посещават и нашия Център за административно обслужване, който също целогодишно си предоставя необходимия за сдвояването код. Но тук веднага искам да кажа, че през тази година с изнесени пунктове са и институциите РЗОК и информационно обслужване, които също на локации, които са свързани с обслужване на клиенти, имат разположени пунктове. И на трите институции действат в общата цел да бъдат обхванати все повече граждани за тяхното улеснение, за тяхната информираност.
1: Тоест не сте единствената институция, която работи за плюсовете на електронното досие и издвояването на мобилните устройства с данните в досието. Понеже и в областта обикаляте, и в Кърджали имахте изнесени мобилни пунктове, какви са впечатленията ви? Къде е по-големия интерес?
2: Като цяло по-големия интерес беше в организирани колективи, тъй като там поради производствените характеристики лицата не са имали възможност да напуснат работното си място и организирано наистина там се отчита по-голям обхват, да. Докато тук в местните кърджалийски пунктове, които миналата година беше провеждана такава кампания, са по-малко лица, но тук не можем да сравняваме, тъй като е различна посещаемостта. Разбира се, благодарение на вашето популяризиране, се надяваме, че хората ще получат информация.
1: Всъщност тази кампания не е единична. Мисля, че започвате и едно постоянно такова присъствие и взаимодействие с хората. Какво предстои?
2: Точно така. Всеки понеделник на сайта на нашата регионална здравна инспекция ще излагаме графици за изнесените пунктове, които предстоят да бъдат провеждани в седмицата. Това е за всяка седмица, като разбира се тук в нашия център. Всеки делничен ден в рамките на работното време колегите също ще оказват съдействие. Вашите слушатели, ако желаят, могат да посетят нашия изнесен пункт пред офиса на БЧК, като както за всяка кампания те оказват огромно съдействие. Пунктът ще работи от 9.30 до 14 часа пред офиса на БЧК Кърджали. Това е за 3 август, понеделник. За 4 и 5 август отново със съдействието на НАП Кърджали, пред фронт офиса, офиса за обслужване на клиенти, ще бъдат в двете дати също организирани изнесени пунктове. Отново между 9.30 и 14 часа всеки желаещ може за кратко време да получи тази информация.
1: Защо е важно човек да има електронно досие и какви са ползите от него?
2: Електронното здравно досие на първо място предоставя информация за всички прегледи, направления, протоколи, резултати от лабораторни изследвания. Това беше основната му функционалност, като вече в последните месеци то е надградено с една полезна информация за личното здраве, с дългосрочен план за здравна грижа. Всеки може да научи какво през годината като преглед му се полага в рамките на безплатните по здравна каса дейности. Това наистина не всеки е информиран и ако не посети личния си лекар, нямаше как да научи. Докато тук с известяване самото приложение напомня, че трябва да се извърши тази дейност. Това, разбира се, е една от стъпките към профилактиката и подобряване здравето на населението. Другата нова функционалност е здравната библиотека, като тя непрекъснато се обогатява. Там информацията е систематизирана по различни теми. Всеки може абсолютно достоверно да получи в различни направления информация. Също така последната новост е, че има публичен контрол, т.е. всеки може да упражни контрол върху това, което се регистрира на негово име, дали има нещо нередно и да подаде сигнал дали тази дейност е действително изпълнявана за самото лице или просто по погрешка или фиктивно е била добавена към пациентското досие. Това всъщност е основната цел да бъдат обхванати всички граждани, за да с цел да не се злоупотребява.
1: И с техните имена, и с техните данни. Да, само ползи можем да имаме ние като граждани.

0: от електронното здравно досие. Явно за това се засилват кампаниите и на трите институции, не само вашата. Много благодаря. Ще се проследяваме какво се случва и дали интереса на хората ще продължи да бъде така на висота.
1: Благодарим и ние за пореден път, че така правите достояние всичко, което е актуално и полезно до вашите слушатели.
0: Радостина Челингирова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Всекидневни арести за домашно насилие, улични избивания и семейни скандали в област Кърджали вече не са изключение. Плашеща реалност. Почти няма полицейска сводка от началото на годината, в която да липсва регистриран случай на физически или психически тормоз. Но какво всъщност се случва зад затворените врати на домовете в региона? Увеличава ли се наистина агресията или жертвите най-после събират кураж да потърсят защита? По тези други ключови въпроси разговаряме с Мюжген Адем, управител на фондация Пулс Кърджали. Тя е сред хората, които ежедневно застават на първа линия срещу проблема, за да окажат психологическа, правна и морална подкрепа на жертвите. Здравейте, госпожо Адем.
2: Здравейте.
1: Ежедневно в полицейските бюлетини, както казах, за област Кърджали, вече виждаме сигнали за домашно насилие. Каква е реалната картина през вашите очи? Наистина ли расте насилието или жертвите най-после събират кураж да потърсят помощ?
2: Ами домашно насилие в област Кърджали продължава да нараства като обществен проблем, но за тревожната статистика мога да кажа, че се откроява една положителна тенденция. Все повече хора намират смелост да потърсят помощ и това реално е показано в официалната статистика, която е факт за региона.
1: Казвате официалната статистика. Имате ли готовност в момента да ми кажете какви са данните за потърсилите подкрепа към клона на фондация Пулс в Кърджали от началото на годината?
2: Да, за данните от работата на фондация Пулс клон Кърджали показват всъщност ясно нарастващата необходимост от специализирана подкрепа. За периода от началото на 2026 година до края на месец юли в организацията са потърсили помощ 107 души, като 77 жени, 20 мъже и 10 деца. В отговор на техните потребности екипът е осъществил около 165 терапевтични консултации, 86 кризисни интервенции, като те включват психологическа, социална, юридическа подкрепа. За сравнение мога да кажа, че през 2023 имахме регистрирани 35 случая на домашно насилие за цялата година, като за всяка следваща година тази тенденция

0: значително нараства и тази година се е удвоила за разлика от предходната.
1: Наистина все още е юли месец. Както се казва, не е и края на годината и е почти двойно, като слушам цифрите. Променя ли се профилът на хората, които се обръщат към вас?
0: На пръв поглед цифрите изглеждат тревожно. За всяка една, нали, за всеки един регистриран случай стои една истинска история, но това не означава непременно, че насилието се случва по-често, а по-скоро бих казала, че повече хора вече спират да мълчат. Според колегите и екипа, значителна част от ръста се дължи на повишеното доверие към институциите, по-добрата координация между тях и активната работа, нали, с нас като неправителствена организация, на които ние ежедневно оказваме помощ и подкрепа. Положително въздействие в работата ни има и също така подписания меморандум за сътрудничество с институциите през изминалия месец под домакинството на областна администрация с областен управител господин Николов и заместник областен управител господин Георги Янев, което ние отчитаме, че значително засили търсенето на помощ и смятам, че това повлия работата на институциите и ние работим в много добро сътрудничество напоследък.
1: Хората все повече ви имат доверие да се обадят и да потърсят подкрепа и да не си мислят, че няма да я получат, а все повече се доверяват на вашата работа.
0: Да, това е така. Променя се и начинът, по който обществото вече в днешно време възприема проблема. Ако допреди 7 години стигмата пречеше на хората в региона, и те трудно прекрачваха прага на организацията, много неуверено и плахо, днес те по-често идват сами. Като често заявката на врата е изпратиха ни от полицията, съдът ни насочи към вас, казаха ни, че тук ще получим помощ. Това е знак, че системата започна да работи по-свързано и че пострадалите вече знаят, че не са сами.
1: Да. А полицията обикновено задържа извършителя за 24 часа. Какво обаче се случва на 25-я час? Има ли достатъчно кризисни центрове или защитени зони, в които могат да бъдат хората, които трябва да получат подкрепа?
0: Към настоящия момент изпитваме затруднение по отношение на това да осигурим сигурна и защитена среда за хората, пострадали от домашно насилие, особено когато извършителя е изведен от жилището, но пак казвам, че статистиката и ситуацията към настоящия момент вече е все по-положителна е тенденцията. Затова съд, прокуратура и съответно органите на МВР да работим в тясно сътрудничество, така че след задържането на извършителя, той да не се връща към жилището, в което е извършил деянието. Разбира се, нали, тук мога да кажа, че служителите се свързват директно, нали, полицейски служители имаме случаи, когато се свързват директно с екипа, когато е необходимо спешно съдействие за извеждане на пострадал човек от рискова среда. Ние имаме конкретни механизми, с които да предложим вариант на пострадалите. Разбира се, то е един дълъг процес, при който, нали, и психологическата подкрепа, тук кризисното функциониране много често при жертвите е доста сериозно затруднение, с което може да вземем бързо решение, но за щастие аз съм оптимист, че нещата в региона се с положителна посока и все по-качествена е услугата, която предлагаме на хората, които ни търсят. Да. Ако има в региона, разбира се, и кризисен център за хора, пострадали от домашно насилие, това би било чудесно.
1: Това ли е следващата стъпка на фондация Пулс, за която мечтаете да имате и кризисен център?
0: Да, мислиме такъв център да направим, но то е към настоящия момент работят само консултативните програми, а ние имаме нужда от помощ и подкрепа да направим кризисния център и също време имаме нужда от помощ и подкрепа да стартира социалното ни предприятие. Ние нямаме финансиране от държавата, справяме се напълно самостоятелно и тяло чрез проект.

И това е една от големите мечти на фондация Пулс, да имаме стаи, в които да настаняваме хората и да им се окаже сигурна, да им се предостави сигурна и защитена среда. Разбира се, ние извън това имаме основна идея да я предоставяме за хората в региона Център за превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали от домашно насилие, като случаите, които се обръщат към нас или проблемите, които трябва да разрешаваме, са различни и сложни по естество понякога. От превантивните програми знаеме, че и преди малко споделих, че за всяка статистика стои човешка история. И само преди дни в фондация Пулс мога да разкажа за случай. Дойде жена, която повече от 25 години е живяла в системен физически и психически тормоз заедно с трите си деца. Две от тях всъщност съжителя дори не признава за свои, но след подаден сигнал на телефон 112, който е 11 или 12 поред, жената набира смелост и след намеса на органите на МВР дойде при нас на адрес за първи път подаде молба за незабавна защита. Може да се замислим колко струва това на държавата и на данъкоплатеца като цяло, нали? И все по-често специалистите се сблъскваме и с други форми на насилие, като преследване след раздяла, междупоколенческо насилие, което е силно и сериозно изразен проблем на малките населени места, особено тъй като се наблюдават чести конфликти между възрастни и родители, техните вече пораснали деца. Свързано е с междупоколенческите различия и ценности и начина на живот. Също така между родители и деца, различията в разбирането за семейните отношения, авторитета, свободата, отговорността, нерядко порастват в системен психически или физически тормоз под един попрек. И така наречения контрол са проводен от страховете на родителите. Това само показва необходимостта от превантивна работа.